Violistica Tabea Zimmermann izvela je dodatak koncertu In nomine Allongarese Georgia Kurtaga. Ostatak koncerta zauzela je osma simfonija u G-duru češkoga skladatelja 19. stoljeća Antonina Dvoržaka.

pijanist Zeng Zuo, violinistica Elena Urisote, violistica Lise Berto i violončelist Guy Johnston izali su drugi klavirski kvintet u S-duru Antonina Dvoržaka. Nastavljamo opet s Antoninom Dvoržakom, poslušajte peti slavenski ples u A-duru.

Pijanisti James Nagnessen i Leslie Kinton izveli su peti slavenski ples u A-duru iz opusa 46 Antonina Dvoržaka, češkog skladatelja 19. stoljeća koji je skladao u nacionalnom stilu. Ovime završavamo drugi koncertni dio emisije Euroklasik Notturno. Ostanite s nama.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite Euroclassic Noturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije. Počinjemo dijelom Johana Kristofa Friedricha Bacha, petog sina Johana Sebastiana, a koji je djelovao u Brukenburgu, pa su ga zvali i Brukenburgskim Bachom. Bio je virtuoz na čembalu i glazbalima s tipkama, a veoma i plodan skladatelj koji je pisao za gotovo sve tada popularne žanrove. Skladao je u sličnome stilu kao i njegova obitelj, no s nešto talijanskim utjecajima jer je njegov mecena Friedrich Wilhelm volio talijansku glazbu. Njegova solo kantata za soprani orkestar Inona prikazuje grčki mit o boginji mora i brodolomaca.

Mandolinist Avi Avital i čembalist Salev Adel izveli su dvije sonatine za mandolinu u C-duru iz opusa 43 i 44 Ludviga van Beethovena. Slijedi dijelo Wolfganga Amadeusa Mozarta, koncertni fragment za rog i orkestar u S-duru.

Trio Mitras izveo je klavirski trio u A-molu američke skladateljice Amy Beach. U nastavku poslušajte Ave Verum Corpus suvremenog skladatelja Imanta Raminša, izvodi komorni zbor iz Vancouvera i dirigent John Washburn.

Komorni zbor iz Vancouvera i dirigent John Washburn izveli su Ave Verum Corpus kanadsko-latvijskog skladatelja Imanta Raminša. U nastavku poslušajte kvartet u D-molu njemačkog baroknog majstora Georga Filipa Telemana.

0: Ansambl 18. stoljeća i dirigentica Suzanne Regl izveli su kvartet u D-molu iz opusa 43 D2 njemačkog baroknog skladatelja Georga Filipa Telemana. Ovime završavamo noćešnji Euroklasik Noturno, a s vama je bila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo skladbu Maske, opus 55, Brune Vlaheka. Dijelovi Pierrot, Pantalon, Kolombina i Harlekin. Svira ansambl glazbene staze i violinistica Džana Kahriman.

Ansambl glazbene staze i violinistica Đana Kahriman izdali su nam skladbu Maske, opus 55, Brune Vlaheka. Slijede dva interludija za flautu, violinu i gitaru Žaka Ibera. Nastupaju Emmanuel Pau flauta, Marie Bero violina i Christian Ribet gitara.

0: Radio Atelier.
1: Reasons I want to look good for myself. For myself.
0: Dora Golub.
1: Excellence and perfection.
0: Klasa iznad.
2: Zašto na ovom svijetu postoje djevojčice koje imaju sve, sve?
0: U četvrtak od 18.
2: I druge djevojčice koje nemaju ništa, ništa.
0: Na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr. Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na Otvorenom, na Trgu kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Jutarnji koncert.
5: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji koncert. Na početku, duo broj 3 u F-duru, Johana Mihaela Haydna. Nastupit će Anđelko Krpan, violina, i Marko Gennaro, viola.

Čuli smo duo broj 3 u F-duru, Johana Mihajla Haydna. Nastupili su Anđelko Krpan, violina, i Marko Gennaro, viola. U nastavku sonata za klaviru D-duru, Jozefa Haydna. Pijanist Ivo Pogorelić.

Bila je ovo sonata za klaviru D-duru Josefa Haydna. Nastupio je pijanist Ivo Pogorelić. A sada gudački trio u C-molu, opus 9, broj 3, Ludviga van Beethovena. Nastupit će Anne-Sophie Mutter, violina, Bruno Đurana, viola i Mstislav Rostropović, violončelo.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman.
2: Radio Roman. Zoran Ferić. Kalendar maja. Sedmi ulomak.
3: U srijedu, još od jutra, oblaci su nadavali nebo na obročiće, kao šećerašima dnevnu menažu. A onda kad je jedan od brodskih momaka za marendu frigao inćune, opet se na trenutak između oblaka pojavilo sunce s veličanstvenim žutilom na ovoj sivoj podlozi. Još nisam sasvim ni smazao ribice, kad vidim kako se Ana oprezno pojavljuje na palubi s plastičnom bocom Jane, skoro punom žute tekućine. Osvrće se lijevo i desno, locira Mislava na krmi, pa bocu koju on ne može vidjeti ispusti u more. Raspoloženje na Tramuntani je inače dobro. Osim što kad dođe marenda, Jugana zabavlja svog sina, dok Ana s ribicama za marendu strugne dolje u potpalublje da nahrani sirotog Franka. Što li radi jadan sam dolje u uskoj kabini? On je unajmio najljepšu kabinu, na palubi, s prozorom, a onda mu se unutra uvuklo drsko 50-godišnje derište. Od početka mi je Mislav smiješan. Njegova mi je tuga smiješna, iako je tuga za voljenom osobom plemenita stvar. I što je tuge više, to je ljubav valjda bila jača. To bi trebala biti neka normalna emotivna matematika. Ali nije. Mislav je tugu pretvorio u identitet. To se obično događa kad si mlad, a umre ti netko blizak. Izaziva pažnju okoline, to čovjeka stvara junaka i on se počne identificirati s crninom, vijencima i pleh muzikom, a tugu pretvara u socijalno oružje. Počne samoga sebe smatrati stručnjakom za smrt, jer se ostali prema njemu tako ponašaju. I meni se to dogodilo, naravno. Prijateljice, kolegice iz razreda, kad bi im netko umro i kad su stajale pokraj lijesa na pogrebu, uvijek bi mene najviše grlile i ljubile kad bi ih došao izraziti sućut, čak ako inače i nismo bili bliski. To je zato što su me u tom trenutku osjećale kao brata, čovjeka koji je prošao isto, samo dosta mlađi. I ja se čitavoga života ponašam kao Mislav, samo sam malo zamutio strategije. Međutim, kad patnja postane identitet, to je nakaradno. Teška sparina, kakva nije karakteristična za rujan, nalegla je na nas i Tramuntanu. Sjedimo za stolom na krmi i pijemo. Vrata salona su otvorena i zavezana, kao uvijek. A onda preko praznog salona prema nama korača Franco. Zaledili smo se. Jugana je također sleđena. Svi smo kao dvor trnulo ružice nakon što se ubola. Prizor je nestvaran. Franco ide prema nama znojan i blijed, kao shrvan teškom bolešću. Mislav ga gleda kao da vidi nadzemaljsku pojavu. Pa onda malo svoju mamu, pa Franka. I tako Franko dolazi, a Jugana se odmrznula. Franko, međutim, prolazi pokraj nje kao da ne postoji. Gotovo da joj je odgurnuo kad mu je stala na put. Mislav se pak sabrao, a onda je Franko došao do stola, onako znojan. Bijes mu je izlazio na pore. Stao je pred Mislava, koji je također ustao. Pljas! Šamar je odjeknuo u tišini. Mislavu je glava malo odletjela u stranu od tog šamara. Međutim, nije došlo do tučnjeve. Franko, nakon što ga je ošamario, nije više na Mislava obraćao nikakvu pažnju. A ovaj je ostao zabezeknut, s rukom na licu koje je žarilo. Gledao je svoju majku s rukom na ustima, a on s rukom na obrazu. A Jugana ga sad vidi starog i pogrbljenog. Izgleda dvostruko stariji od Franka, koji također ne izgleda dobro. I onda se Mislavu počne usnica tresti. Trese mu se neko vrijeme. Mislav se rasplakao. Prvo je plakao leđima, jer su se trzali preneli susnice na cijela leđa, na lopatice. Počeo je cmizdriti kao malo dijete. S mučninom sam gledao prosjedog čovjeka kako cmizdri. Suze mu ulaze u usta, pa ih pljuje. Sve manji, sve pogrbljeniji. Jugana je poletjela, primila Mislava u zagrljaj. Ljubila ga je u sjedu kosu. Nemoj plakati, dušo, rekla je prije nego što si sama rasplakala. Senka me čekala nalakćena u krevetu, puhao je vjetrić iz ventilatora, diskretno svjetlo za čitanje bilo iza nje.
4: Htjela sam te nešto pitati.
3: Pitaj.
4: Svih ovih godina uređivao si mamin grob. Zašto si to radio?
3: A ne znam. Možda po navici.
4: Tiho, nije po navici. Osjećao si nešto, valjda.
3: A, naravno, u prvo vrijeme. Uvijek kad sam bio na grobu tvoje mame, sjetio sam se i tate i kako smo išli na izlete. Drago mi je kad ih se sjetim. Jer na tatinom grobu mislim o drugome. Mislim o mami i njemu. A tamo ne mogu misliti o ovome što se događalo kasnije. Imam osjećaj da je nepristojno. Tako sve se to nekako pomiješalo. A i bilo je usput.
4: I to ti puno znači?
3: Što?
4: Ono što smo imali tiho, kako što?
3: A Senka, pa prošlo je 35 godina.
4: Da, i ti cijelo vrijeme uređuješ grob moje mame.
3: Pa gledaj, naravno da mi znači. To je dio mog života.
4: Nemoj me krivo shvatiti. Nije ti palo na pamet da me to možda povređuje? Da me nešto grči u želucu kad to vidim?
3: Dobro, oprosti što sam uređivao grob tvoje mame.
4: Ne moraš biti ciničan. Nisam zato počela ovaj razgovor. Zapravo sam te htjela pitati nešto jednostavnije. Jedno jednostavno pitanje.
3: Pa pitaj.
4: Jesi li to radio da me namjerno povređuješ?
3: Pa ti si luda.
4: Ne, tiho, moram znati.
3: Pa naravno da nisam.
4: Jer da jesi, to bi bio tvoj način. Mislim da ti je jasno.
3: Pa ne znam što bi bio moj način, ali ovo je apsurdno.
4: Znači, bilo ti je drago što smo bili zajedno?
3: Je, Senka, već sam ti rekao.
4: I ne mrziš me?
3: Ne. Pogledala me pažljivo. Jako pažljivo. Prelazila je očima preko moga lica kao da ga nastoji zapamtiti. Ili na njemu pročitati nešto što je bilo skriveno i meni. A onda se dogodilo. Počela je plakati. Prvo su joj se usta stanjila, postala tanka crvena crta. Onda se nos nabrao, obrazi podigli i njeno još uvijek lijepo lice pretvorilo se u nešto čemu se čudimo.
5: Hej, sve u redu. Tu smo, još smo živi.
3: Sad se već grčila od plača. Plače za životom koji je prošao, pomislio sam. I stislo me nešto u grlu. Moja majka bila je 1. srpnja 1959. u svijetu mrtvih točno 8 mjeseci i 11 dana. A u njenom rokovniku pod tim datumom pisalo je sljedeće. Sine, da ne umiremo, nikoga od nas ne bi se moglo shvaćati ozbiljno. Tvoj stariji ujak Milan bio je lažljivac i klaun, ali nakon što je umro, nitko više ne misli tako o njemu. Tvoja baka Jozefina bila je konzervativna malograđanka, ali otkako je umrla, niti ja više ne mislim tako o njoj, a vjeruj mi, nitko je nije mrzio više od mene. Naš susjed Boro u Medelućevoj, ne znam sjećaš li ga se uopće, bio je pijanac, a kad je umro, svi smo pričali da se prije smrti ostavio alkohola. Sve ovo ti pišem da vidiš kako i smrt ima dobre strane. Nekima od nas pomaže da barem jednom postanemo nešto ozbiljno. U dežurstvu srećom nije bilo puno posla i negdje oko 11 kad se sve smirilo, došao je Roman s djevojkom. Bila je jako mlada, uplašena i osjetio sam njezin znoj koji se miješao s parfemom. Često sam osjećao miris znoja prije kiretaže. Tako miriše strah. Probija se kroz kožu i nadjačava sve druge mirise. Nosila je traperice s vrlo širokim trapezom. Skinula se, ostala samo u gaćicama i majci i legla na stol. Dok sam čistio maloljetnu ljubavnicu svog prijatelja, govorio sam sebi da to radim zbog prijateljstva. Bilo je malo komplikacija do duše, pa sam je morao dobro očistiti. Međutim, potrudio sam se najviše što sam mogao. Bio sam nježan i pažljiv, kao da čistim živi sad sa staklenim kotačićima. Čitavo vrijeme uvjeravao sam samoga sebe da bih učinio isto i da se u naše prijateljstvo nije umiješala usluga. Međutim, sada više nije postojala mogućnost da to saznam. Usluga je nekako zagadila ono što bih i onako napravio. Pa mi se zato sada taj abortus stvarno činio kao grijeh protiv savjesti. Iako bih naravno tu curu očistio i da nije Romanova ljubavnica, možda čak i maloljetnu, vjerojatno utoliko više što je maloljetna. Ali dok sam radio, nisam mogao izbiti iz glave budući susret s inspektorom državne bezbjednosti. Dok je dobivala narkozu, mislio sam o tome što se dogodilo Senki kad su je pripremali. Palo mi je na pamet kako sam osumnjičen za nešto što nikada, ama baš nikad ne bih učinio. A kad sam počeo misliti o tome tko je to mogao učiniti, počeo sam drhtati kao što je drhtala i ta mala prije narkoze. Drhtali smo oboje. Ja gore, ona dolje. I jedva priveli posao kraju. Revanš se dogodio u okrugljaku. Inspektor Crevar bio je špičas čovjek, a jeo je sve nekakve okrugle stvari. Mesnate ćufte s dvije loptice pirea, a za desert dvije kuglice vanilije.
6: Vi imate stan u Medulićevoj?
3: Imali smo.
6: Ja imam druge informacije.
7: Spor se de facto još vodi, ali se godinama nije događalo ništa.
6: Vaša supruga tvrdi da je toga dana, kad je izudarana, išla nešto uzeti iz tog stana. Vi da kako imate ključ?
7: Pa negdje ga imam, ali ga ne upotrebljavam.
6: Pa ona tvrdi da je bila tamo i da je tamo i pala. Da je onda iz stana nazvala prijateljicu koja je došla po nju.
7: Nije mogla nazvati iz stana jer je telefon isključen.
6: Nije isključen, nije. Plaća ga Stjepan Romar.
3: Bože, pomislio sam... Stric je svih ovih godina plaćao pretplatu za telefon.
6: Vidite, vaša supruga i dalje tvrdi da je pala pred kućom u Medulićevoj, da nije pretučena. Vaša supruga pred policijom štiti počinitelja. Kukuljcu je onda najlogičnije da ste to vi. Ja, slušajte, ovo što ću vam reći je nestrpeno. Je li vam supruga ikad govorila o klubu Ante Starčević?
7: Nije.
6: To je hrvatski klub gdje se skupljaju emigranti.
7: Pa nikad o tome nismo pričali.
6: A je li vam rekla da su joj oni pomogli da dobije dozvolu boravka i državljanstvo?
3: Kad se vratio kući, Senka je spavala i tiho hrkala. Upalio sam noćnu lampicu i nije se probudila. Pročitao sam nekoliko datuma iz mamina dnevnika, neka od onih koje nije doživjela. Ako te nažuljaju cipele, stavi flaster. Ne daj da dobiješ gangrenu kao pokojni ujča. Ako je konzara napuhnuta, baci. To je botuliza, smrtonosna. Majka mi je poručivala gluposti s onoga svijeta. Voljena žena hrkala kao da je naglo ostarjela. A tajna policija tražila od mene da priznam ono što nisam učinio. Sljedećeg jutra, kad sam joj prepričao razgovor s Trevarom, rekla je da je sve to točno, da se u Švicarskoj upisala u neki klub, da je pričala kako ih ovdje proganjaju i da joj je otac bio politički zatvorenik, ali je uporno negirala da joj je itko istukao. Nije mi ništa od toga govorila, jer je mislila da me ne zanima. Kad sam se te večeri vraćao kući poslije popodnevne ambulante, kroz otvorene prozore čuo sam reprizu govora Jakova Blaževića u zgradi CK Hrvatske. Kako sam prolazio Petrovom, do mene su iz stanova s otvorenim prozorima dopirali nepovezani dijelovi govora. Otključao sam vrata, ne očekujući ni kod kuće ništa lijepo, ali u hodniku osjetio sam ugodan poznati miris. Jedan od Senkinih parfema. Moguće pa čuli. Mirisao je čitav stan, kao da je išla okolo s bočicom i špricala. Izuo sam cipele i uredno ih stavio u ormarić i ušao u dnevnu sobu. Osvrnuo sam se, tražići tragove nečije prisutnosti. Uleknuće na tabureu, položaj stolica. Pogledao sam u spavaću sobu i kupaonicu. Pomislio sam da se nešto dogodilo, da je opet pala u nesvijest i da je hitna došla po nju. Već sam uhvatio telefon. Kad sam čuo lagani šum u radnoj sobi, čija su vrata bila zatvorena. Otvorio sam i sa strahom, pažljivo. Senka je sjedila gola u fotelji ispred dedinog šajptiša i držala u ruci čašu nekog pića. Dramatičnost prizora bila je u njezinu stilu.
8: Ti bi nešto htio, dečko?
3: Rekla je.
8: Prvo plati i onda možeš dobiti.
3: Bez riječi sam prišao, izvadio novčanik i spustio joj 10 dinara u kovanicama na otvoreni dlan. Nakon što sam preko veze dobio mogućnost da i službeno priznam ono što je tražila policija, ostatak tjedna izgledao je ovako. Utorak ujutro šapnula mi je.
8: Reci im da si me udario jednom jer sam zaslužila.
3: U srijedu dok smo ležali u krevetu, promrmljala je ljubeći mi prste.
8: Bila sam prasica, pa si me ošamario i onda sam lupila glavom o vrata.
3: Petak je donio osvježenje poslije dugih vrućina i sljedeću rečenicu.
8: Možeš reći i da si me udario dok smo vodili ljubav.
3: U subotu se usredotočila na moj najdraži kolač. Tortu od piškota s narančinom kremom kuhanom na pari.
7: Dobro. U ponedjeljak ćemo otići Kukuljcu.
8: Dobro.
3: Na trenutak me pogledala kao da u sebi još preispituje moju dobrotu, a onda me veselo zagrlila i munjevito poljubila u usta.
7: Ali klepio sam te samo jednom.
8: Naravno, i onda sam udarila u vrat.
7: Ima još jedan uvjet.
8: Koji?
7: Da mi kažeš što se zaista dogodilo.
8: Hoću, reći ću ti, ali ne sada.
7: Pa kada?
8: Reći ću ti na Sljemenu.
3: Kao da je na višoj nadmorskoj visini gdje je zrak rijeđi i odakle se mnogo vidi, lakše govoriti istinu. Čovjeka nekako taj planinski zrak opije, zavrti mu se malo u glavi i sve što smo činili dolje ispod planine, odjednom postaje daleko i nevažno. U tim okolnostima istina činilo se ima veće šanse da se pojavi na površini. Uostalom, i Bog se Mojsiju javio na Sinaju. U subotu već ujutro uputili smo se na Sljeme. Ostavio sam auto kod doma željezničara pa smo se popeli na vrh. S vrha pak spustili smo se prema Puntijarki gdje smo ručali, a poslije smo se uputili na Hunjku.
8: Upoznala sam jednog čovjeka. Radi kod nas u školi kao domar.
7: I od kada to traje?
8: Nekoliko mjeseci.
7: Sastajali ste se u Medulićevoj?
8: Samo dva puta.
7: Umjesto da si svima lijepo rekla tko te pretukao, ti štitiš tog čovjeka.
8: Ima obitelj i bolesnu kćer. Osim toga, znam da ćeš mi ti oprostiti.
7: Dobro, ali zašto sve to?
8: Možda nije dobro što si bio toliko pažljiv.
7: I zato me varaš.
8: Ne znam zašto te varam.
7: Pa kako to da onda nisam posumnjao?
8: Čuvala sam se. I da se nije dogodila nezgoda, ne bi nikad ni doznao.
7: I on te pretukao?
8: Nije. Dogodila se nezgoda.
7: Kako?
8: Lijepo, svađali smo se, htio je zalupiti vrata pa me udari.
7: U arkadu i nos. Ma ravna ploha te ne može tako udariti.
8: Nije ravna ploha, nego kvaka. Ljutio se na mene, klečala sam, a onda me udario vratima.
7: I gdje je to bilo?
8: U Medulićevoj. Trebao nam je stan za sastajanje.
7: Šta sad?
8: Ako me budeš htio natrag, sjeti se da te volim više od njega.
3: A ipak me varaš. Mržnja joj se pojavila u očima. Zjenice su joj se suzile.
8: Pred njim sam klečala. Klečala sam da me primi natrag ako hoćeš istinu. A na tebe ne bih ni pljunula. Praviš se dobar, a ljudi te iskorištavaju jer im u lica ne znaš reći ne, takav si.
3: U meni je kipio bijes. Malo sam je udario u tom skučenom prostoru. Trebalo mi je vremena da shvatim kako upravo to hoće. Dok je to govorila, slijedio

0: Slušali ste sedmi ulomak radio romana Kalendar Maja Zorana Ferića. Urednik Branko Maleš. Sudjelovali su Ranko Tihomirović, Biserka Ipša, Slavko Juraga i Kristijan Jajić. Za radio dramatizirao Dubravko Torjanac. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Marija Pečnik-Kvesić. Redateljica Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskoga radija 2012.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: U nastavku programa, poštovani slušatelji, pentatonske varijacije Emila Kosete. Pijanistica Pavica Gvozdić.

0: Pianistica Pavica Gvozdić izvela je pentatonske variacije Emila Cossette.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

0: Signatura. Književnost na trećem. Urednica Lidija Lacko-Vidulić.
1: Dobro vam jutro. Na koji nas način najbolji roman u prošloj godini prema izboru te portala Tko je taj čovjek Borisa Dežulovića budi iz dogmatskog drijemeža? Kako laureat Dežulović procjenjuje moć svog novinarskog, a kako svog književnog pera? Kako nam Bachove književne kapi mogu pomoći i na koji ih način propisuje autorica knjige tog naslova Helena Sablić-Tomić? O kojim autorima u svojim esejima i kritikama piše u svojoj emocionalnoj ljekarni i mogu li nam knjige biti terapija?
0: Signatura.
1: Roman Tko je taj čovjek Borisa Dežulovića ovjenčan je 19. te portalovom nagradom za najbolji roman. Smješten je u vrijeme Hitlerova puča u Minhenu 1923. Te opisan kao intrigantan i slojevit izlet u žanr spekulativne fikcije. Nagradu nije očekivao, priznaje pisac i novinar Boris Dežulović.
2: Nisam, navijao sam za Gabrielu. Ja zaista mislim da je Gabriela moralna pobjednica ovog
3: natječaja. Ona je bila vaš favorit?
2: Nisam sve čitao, moram reći. Znam o čemu je riječ, nisam čitao sve romane u konkurenciji, nisam naprosto stigao, ali moj privatni favorit je bila Gabriela. Imam dovoljno profesionalno staže i dovoljno kalendarskih godina da mi to nije... Da imam 25 godina, vjerojatno bi mi više stalo do nekog priznanja struke, društva, čega god, žirija, stručnog i tako dalje. Naravno da mi je drago, apsolutno. Ali nije mi to. Ja privatno nisam očekivao, ne zbog toga što sam skroman čovjek, nego zato što sam zaista mislio da je Gabriela napisala bolje. God i drago mi je, laže svako kaže da mu je sve jedno, nije. Svi koji se bavimo nekim autorskim poslom, sve jedno, javnim poslom, imamo ugrađenu sujetu, taštinu, što god. Godi to, naravno, to priznanje, ali ne na presudan način. Iskreno, nisam se nadao, toliko mi jest drago da me prepoznalo među pet, pri tom, by the way, odličnih kandidata. Nisam, kažem, sve čitao, ali ovo što sam čitao je sjajno. Tako da, eto, okej, okay, idemo dalje. Tekst mi je 62.
1: Autorov debitantski roman Christkind i upravo nagrađeni Tko je taj čovjek bave se istom obsesijom, ubojstvom Adolfa Hitlera u prošlosti kako bi se spriječilo zlo. Je li novi roman konačna kapitulacija pred idejom da pojedinac može promijeniti tijek povijesti?
2: Ideju da pojedinac može mijenjati povijest sam apstrahirao, kao bih rekao, već nakon par godina novinarskog staža, prije 35 godina, tako da nemam tih iluzija. Kad kažem pojedinac, naravno može pojedinac mijenjati povijest, ali ne pojedinac koji piše književnost, a naročito hrvatsku književnost. Tako da nemam tih iluzija. Moj junak koji se vraća u 23. godinu ne piše roman, nego ide tamo sa snajperom, tako da. Snajperist može promijeniti povijest, pisac ne može. Dobro je obučeni snajperist može. Naravno, sad idemo dalje, tek načinjamo temu, etika snajpera. Da li ćemo zaista popraviti i kakav je to svijet kojega možemo mijenjati snajperom? 100.000 pitanja se slijedi za to.
1: Koja je moć novinarskog, a koja književnog pera?
2: Jako malo mogu književnim perom, a još manje novinarskim, tako da slabe to moći i vajde. Ali kako sam često puta govorio, uvijek, a naročito u današnje vrijeme, jedine časne bitke su one unaprijed izgubljene.
1: U konkurenciji za nagradu bilo je 57 naslova, objasnila je predsjednica žirija, prevoditeljica i pjesnikinja Vanda Mikšić.
4: Koji su stilski i tematski vrlo raznorodni. Dakle, kreću se od romana u stihu do povijesnih romana, od poetskih fragmenata ili refleksija do hibridnih pa i eksperimentalnih dijela, od autofikcijskih do distopijskih romana. Među kandidatima se našlo i nekoliko žanrovski definiranih romana, najponajviše kriminalističkih. Neke od prijavljenih romana, nažalost, nismo mogli uzeti u razmatranje jer ne korespondiraju s propozicijama natječaja, a to je, da podsjetim, da to bude roman čije je prvo izdanje na hrvatskom jeziku objavljeno u Republici Hrvatskoj. Kad je riječ o temama koje su obilježile ovogodišnju romanesknu produkciju, uočili smo da se uz uvijek prisutne tematike ljubavi i rata naglašeno tematiziraju ovisnosti, droga, alkohol, traumatično djetinjstvo u disfunkcionalnim obiteljima, vršnjačko nasilje, tugovanje uslijed smrti bliskog člana obitelji, društveno-ekonomska aktualnost, metatekstualnost i tematika pisanja književnog, odnosno novinarskog, također su dosta zastupljeni, a nekoliko se romana bavi i povijesnim temama, pri čemu protagonisti nisu samo pojedine povijesne ličnosti, nego i gradovi, odnosno četvrti. Nimalo slučajno u ova vremena cijeli niz romana propituje osjećaje straha i anksioznosti uz predapokaliptična ozračja.
1: U užem izboru su bili Damir Karakaš s romanom Sunčanik, Gabriela Rukelj Krašković s romanom U kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća, Robert Međurečan s romanom Tako neka bude, te Nenad Stipčević s romanom Život u topu kojeg nema. A odluku su donijeli kroatistica Andreja Milanko, redateljica Anica Tomić, pisac Robert Perišić te psiholog Boris Jokić uz Vandu Mikšić.
4: Kao i proteklih 6 godina, naš se peteročlani žiri redovito sastajao kako bi o pročitanim dijelima diskutirao. I taj dio procesa uz naravno vrijedna štiva koja smo imali priliku čitati, za nas naročito dragocjen i obogaćujući, tim više što nismo istih čitateljskih ukusa, pa je argumentirana rasprava zapravo bila i način da neka djela sagledamo iz drugih očišta, a sve s ciljem zapravo da iz pozicije te subjektivnosti i različitosti konsenzusom izdvojimo djela koja po našem mišljenju zaslužuju posebnu pozornost. Stoga bih vas i ovom prilikom pozvala da čitate hrvatske romane, dakle svakako one koji su se našli u polufinalu i finalu, ali ne samo njih, zato što je i među drugima isto tako ima vrijednih književnih ostvarenja.
1: Roman Tko je taj čovjek, izvještaj jedne mogućnosti, vrlo je aktualan, iako se ideja o njemu rodila prije više od 25 godina. Objasnio je još na zagrebačkoj promociji romana tijekom Zagreb Book Festivala Boris Dežulović.
3: Ne znači da je tad bilo puno bolje, ali moja ambicija bila skroz drugačija. Bila je mnogo univerzalnija, univerzalističkija. Mene naprosto sustiglo vrijeme, fermentirajući ovaj roman, ovu priču u glavi, istražujući na kraju za nju, naprosto su me dočekale i kalendarske 20. i dočekalo me vrijeme koje, ako ne u Hrvatskoj i na Balkanu, a ono u svijetu, sasvim sigurno je potpuno drugačije nego što je bilo početkom stoljeća ili tisućljeća. Tako da me naprosto ta tema sustigla, ona je onda ispala aktuelnija i suvremenija nego što je bila kad sam je ja zamišljao. Ja sam tu priču istu imao, ali sasvim sa drugom ambicijom. Moja nije bila ambicija da povlačim paralele, niti da pišem o našim 20. sa reminiscirajući 20. prošlog stoljeća. One su se nekako same dozvale.
1: U razgovoru su sudjelovali Miljenko Jergović i Ena Katarina Haller, a vodila ga je Morana Kasapović.
5: To je ta jedna priča koju su često je postavljali sebi, to i filozofi, i pisci, i etičari. Pitanje što bi se dogodilo da je neko u nekom trenutku ispalio jedan metak i promijenio tijek povijesti. Otkud te ponovno nakon Chris Kinda i dalje to pitanje muči, zašto si imao potrebu ponovno istraživati tu istu temu?
1: Boris Dežulović.
3: Pa ne muči samo mene, muči nas sve, bojim se to pitanje, ali dobro, nije, može ispast moja obsesija, ali ne, i Chris Kind i ova priča, ovaj roman. Kvasale su mi glavi i došle sišle suma u isto vrijeme otprilike. Imao sam dakle dvije ideje za razraditi tu premisu. Ona nije, bog zna kako, originalna. Dapače, teško da postoji neoriginalnija priča od povratka u prošlost da se spriječi zlo. Na tu temu postoji valjda 4.500 romana i filmova stvorenih. Od tih 4.500, 4.497 je na temu da se vrati i ubije Führer Hitler. Ja? Tako da nije to nešto originalno, niti sam ja pisao to sa idejom da napišem originalnu dosjetku, jer radi se o dosjeci, a samo se vrati u prošlost i ubit zlo na vrijeme. Mene su zanimale sva druga pitanja. Od toga u Kriskindu to etičko pitanje da li imamo pravo i da li ima smisla ubit zlo kad ima 8 godina i da li vrijedi spašavati svijet koji se može spasiti ubistvom dječaka od 8 godina. Tako da je to. U ovom, ta me tema zanimala na taj način i na ovaj koji sam raspisao od koje taj čovjek. Njena premisa jest dosjetka. Vratit se, pucat i pokušat ubiti zlo na vrijeme, ali sve od tada pa nadalje me zapravo zanima više od same te šta bi bilo kad bi bilo. Jel?
1: Da ovaj roman zaslužuje ozbiljna priznanja i nagrade, još je u prosincu napisao Miljenko Jergović. A što je rekao na samom predstavljanju?
6: Ono što je u ovoj knjizi jako različito od Kriskinda i recimo pa fascinantno, jest njena potpuna faktografska tačnost. Dakle, sve ono što se u knjizi događa je zapravo gola istina. Svi likovi su potpuno zapravo autentični. Oni koji nisu autentični neće biti prepoznati kao neautentični, a istovremeno sve se, ako mogu to tako reći, dogodilo drukčije. Ali to što se dogodilo drukčije ne govori ništa protiv ni mimo te stvarnosti.
1: Kako je roman pročitala Ena Katarina Haller?
7: Koliko god premisa o ubijanju zla, to jest ubijanju Hitlera, bila više puta korištena i djeluje banalnom i možda nečega što, čime se lako može metaforom govoriti upravo o tom ponavljanju povijesti i polemizirati o vremenima ludim ili nešto manje ludim. U ovoj knjizi ta premisa zapravo nije nimalo tako jednostavna i nije nimalo tako banalna. U jednom trenutku shvatite da uopće nije riječ o Hitleru, da to zlo je upravo tako ukorijenjeno u društvo, da je na posljedku ukorijenjeno u čovječanstvo. Ja sam ovu knjigu čitala s jednim neizmjernim i teško opisivim užitkom, s kakvim sam stvarno i najiskreniji, to ne kažem samo sad zato što sjedim na promociji ove knjige pa bi trebala govoriti lijepo o njoj, nego mislim da sjedim na ovoj promociji zato što sam govorila lijepo o njoj, sa takvim užitkom s kakvim čitam rijetke i meni osobno vrijedne i drage klasike.
1: Riječ je o vrhunskoj dokufikciji, ocjenjuje.
7: Ovo nije neki pamflet o tome da je društvo skrenulo, da se povijest ponavlja, da to zlo perpetuiraju u raznim sustavima, raznim državama, u raznim društvenim uređenjima. Dakle, ovo je zaista, kao što kaže taj podnaslov izvještaja, jedne mogućnosti, ali je jedna fantastična i nevjerojatno lucidno, vješto i onako najiskrenije književno prekrasno napisana dokufikcija, što jest jedan žanr koji ja jako volim i moram priznati da ne znam kad sam zaista na toliko uživala učitajući nešto iz tog žanra. Tako da prvenstveno je meni ovo vrhunska literatura, a vrhunsku literaturu osim vještine pisanja, to jest nešto vrhunskom literaturom osim činjenice da je vješto napisano, čini upravo i ta svijest o vremenu, o prostoru, o mjestu koje ona zauzima u nekom nasljeđu općenito našeg čovječanstva. I ta svijest i ta jedna iskrena, humana i pa po meni zapravo svim dobrim ljudima svojstvena bol zbog zla koje natapa zapravo često tu dobru literaturu, a to je ono što čini knjige koje opstaju kanonskima i nekako uvijek relevantnima.
1: Kako se Boris Dežulović pripremao za pisanje faktografski vrlo preciznog romana?
3: Ne, nisam nikad bio ni u Minhenu, ni u Berlinu, a boga me ni u Dansku, odnosno Dancigu. Dobro, to je onako, spada u one trivije. Ne znam njemački, nisam nikad bio u Minhenu, u životu, a uhvatio sam se teme koja se događa, dakle, u Minhenu 1923. pritom. Svi moji izvori, jer
6: dakle, imao sam tu ambiciju da vrlo precizno rekonstruiram to vrijeme, Vajmarsku republiku u Minhenu i u Berlinu. I trebao sam i dao sam se u istraživanje, strašno dugo istraživanje, koje između ostalog bilo dugo i zbog toga što, naravno, ne znam njemački. Ne pitaj me kako sam prevodio. Nalazio sam, naime, internet je čudesno mjesto na internetu, ne biste vjerovali šta još ima osim Taylor Swift, guzica, mačaka, delfina i tako dalje. Čudesa neviđena, to je jedna ogromna babilonska biblioteka, jedna ogromna aleksandrijska biblioteka u kojoj bez problema nađeš doktorate austrijskih i njemačkih sveučilišta o likovima koji su likovima u romana. Nađeš fantastične biblioteke stručnih knjiga iz tog vremena i o tom vremenu i iz tog vremena. Nađeš naravno cijela godišta novina minhenskih i berlinskih i ne samo njih, i američkih i naših novina iz tog vremena.
1: Prepreke mu nije predstavljalo samo nepoznavanje jezika.
6: Činjenicu, na primjer, da je njemačke novine i knjige iz tog vremena su štampane na gotici. To, ko nije čitao njemačku goticu iz 1923. taj ne zna što je patnja. Dakle, ti moraš rekonstruirati bukvalno svako slovo. Ja je sad znam, mogu se pohvaliti da znam goticu. Ne znam, slova T, S, K, L, 4 ili 5 slova su skoro pa ista. Odštampana u novini, pa skedirana u PDF, nakon 100 godina to se malo i razmrvi, i ti ne možeš rekonstruirati koje je slovo, nego moraš isprobati moguće kombinacije te riječi sa tim slovom. Postoji jedan tekst objavljen u minhenskim novinama 5. oktobra 1923. To je novinski tekst koji se zove Where is der Mann, tko je taj čovjek. On je light motiv romana i on je u naslovu ovog romana. Taj tekst možda ima karticu, taj članak ima možda karticu i po teksta. Ja sam 15 dana provodio taj tekst, dešifrirajući najprije tu goticu da bi uopće došao na kraju do ovoga. Ali dobro, to je onako, to su trivije, to su zabavne stvari za pričat, užasno je dugo trajalo.
1: Nije otputovao u mjesta o kojima piše, ali i to je dio koncepta.
6: Ja već kad sam pisao, recimo, Chris Kind, bio sam u prilici da, pišući taj roman, odem u Lambach, gdje je živio Adolf Hitler kad je bio mali, jer sam išao nešto nekim poslovnim putem u Graz i onda sam shvatio da zapravo ne želim vidjeti. Jedan od podtekstova i light motiva Kriskinda je Hitler koji kao mali dječak obožava romane, pustolovne romane Karla Maja. Ja sam isto u njegovim godinama volio, ja i Hitler imamo isto omiljenog dječjeg pisca, koji je između ostalog bio poznat po tome da nikad nije bio tamo gdje. Naravno, on je pisao fantastične priče o Winnetou, ne znam, o gudurama Kurdistana, nikad nije bio ni tamo ni vamo. I onda sam, idem kao posvetu našem zajedničkom omiljenom piscu, idem napisati taj roman, a da nikad zapravo ne odem. I nisam otišao u Lambach, napisao sam isto tako, ne vidjevši Lambach do dana današnjeg. Tako sam i ovaj roman krenuo pisati. Naravno da možeš otići u Minhen, puno je manja zajebancija otići u Minhen, 3 dana šetati po ulicama i vidjeti te sve te zgrade, nego se zajebavati sa Googlom, sa mapama, sa starim knjigama, sa novim mapama itd. Ali htio sam zapravo Minhen danas nije Minhen iz 1923. Ja sam htio biti u Minhenu 1923. A to se može pomoću tih fantastičnih alata koje možeš naći na internetu ili bolje rečeno u toj ogromnoj virtualnoj knjižnici, jer ja sam proučavao adresare, ti sve imaš na internetu. Imaš adresar Minhena iz 1923. s adresom Adolf Hitler, koji se, by the way, u adresaru Minhena 23. vodi kao pisac. Adolf Hitler / pisac, Tierstrasse 42, drugi kat.
1: Tko je taj čovjek je roman koji nas budi iz dogmatskog drijemeža, kaže Miljenko Jergović.
8: Problem je sa književnošću općenito, a pogotovo s ovakvom književnošću, u tome što ona ima djelovanje i efekt samo na čovjeka koji čita. Ne čitajućima se ne događa ništa. I to je na neki način tragično, ali to je tragično već par tisuća godina. Nije to neka nova stvar. Danas mi to dramatičnije doživljavamo zbog toga što danas je 100% ljudi tehnički pismeno, znaju sve znakove abecede, a recimo prije još 90 godina ih je bilo, ne znam, u Zagrebu recimo 70% pismenih, a prije 100 godina ili 150 godina, ne znam koliko. Ali je broj stvarno pismenih, broj čitajućih, uvijek uglavnom isti. Ono što je važno kad se govori ili misli o prošlosti ili kad se govori i misli o svijetu, je to da je zapravo jedina izvjesna istina o svijetu i jedina izvjesna istina o prošlosti, istina književnosti. To je također tako već nekoliko tisuća godina i to je čvrsto nepromjenjivo. Historiografija donosi određenu faktografiju koja je manipulirana na ovakav ili onakav način. A ljudska sjećanja su krajnje nepouzdana, nesigurna. Ljudska sjećanja su zapravo isto što i čovjekova imaginacija. Ili, bolje rečeno, čovjek kad mašta, kad fantazira, kad izmišlja, on se zapravo na najautentičniji način sjeća. Istina je samo ono što piše u književnom tekstu.
1: Romana suočava same sa sobom.
8: Boris Dežulović je u ovom romanu napisao istinu o jednom trenutku koji je upisan u naše živčane sustave, u naše emocije, u naše mozgove. I mi se suočavajući se s tom istinom zapravo suočavamo sa sobom. Riječ je naprosto o tome. Nije ovdje riječ ni o Hitleru, ni o Nijemcima, ni o nacizmu. Ovdje je riječ o svakom od nas u najprivatnijem smislu te riječi. I riječ je o našim etičkim sklopovima. Riječ je o tome hoćemo li mi od srama, nelagode, straha i užasa u sljedećem trenutku moći udahnuti zrak. O tome se u ovom romanu radi i o tome se općenito radi. To je zapravo najvažnija tema ljudskosti.
1: Ljudi uglavnom ne reagiraju na zlo, u nadi da neće baš njih pregaziti, zaključila je na kraju Ena Katarina Haller.
7: Meni je prekrasno što knjiga počinje zapravo sa teorijom i fizikom, pa onda i Wagnerom i operom, zato što to je ono egzaktno i to je nešto što vrijedi i za Njemačku 23. i za Hrvatsku 23. i za 23. godinu uopće. Isti zakoni vrijede uvijek, ista nesreća, isti jad, ista probitačnost, pa isto zlo postoji uvijek. A kako ćemo reagirati, pa možda nas upravo ovakvi tekstovi mogu odgajati da možda ipak reagiramo čak i kad mislimo da neće baš nas.
1: Roman Tko je taj čovjek Borisa Dežulovića objavila je naklada Ex Libris.
0: Intervju.
1: Kako nam Bachove književne kapi mogu pomoći i na koji ih način propisuje autorica knjige tog naslova Helena Sablić-Tomić? O kojim autorima u svojim esejima i kritikama piše u svojoj emocionalnoj ljekarni i mogu li nam knjige biti terapija? Nedostaje li humora i ljubavi u suvremenoj hrvatskoj književnosti? To su samo neka od pitanja o kojima je s književnom teoretičarkom i kritičarkom, akademkinjom i redovitom profesoricom u trajnom zvanju na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, Helenom Sablić-Tomić, razgovarao novinar Ante Peričić.
9: Naslov knjige zvuči kao mala provokacija u ovom našem wellness vremenu. Svi traže kapi, pripravke, tretmane, a vi nam nudite književnost. Stoga, je li ovo knjiga protiv self-helpa ili bi to bio književni self-help koji se ne srami svoje ironije?
10: Ja ću samo malo odgovor proširiti. Naime, prije nekih 20-ak godina sam objavila knjigu Intimno i javno, dakle znanstvena knjiga. Tada nije bilo baš uobičajeno da znanstvenici stave svoju fotografiju na naslovnicu i mi smo to imali petlje u nakladi Ljevak sa urednicom Nives Tomašević napraviti. I onda jedna od kritika je imala naslov Znanstvena knjiga upakirana kao vrhunski trač. To je meni bilo divno. Dakle, u tom trenutku kako prodati neku znanstvenu ideju, nego pokušati vidjeti što bi bilo provokativno. U današnje vrijeme upravo mi se to činilo kad sam razmišljala kako ću ja sada kritike koje sam pisala od 2018. u časopisu Forum i govorila u kutiji slova, kako ću njih, ako ih objavim, na koji način, to ne bi bila samo knjiga kritika, ako ne idem u podnaslov da je to najbolje od suvremene hrvatske književnosti, da nemam tu neku antologičarsku ideju, već da budem onako provokativna i da nađem neki marketinški trik kako sada književnost približiti čitateljima i pokušati im odgovoriti da i književnost može imati taj self-help koji tako svi volimo i da ona može odgovoriti na neke traume koje doživljavamo, na neke stresne trenutke, na neke osobne nemire. I to mi je bilo onako misao, a posebno su me studenti često pitali što bi me preporučili za čitanje, ne znam, ako smo depresivni, mm-hmm. ako smo usamljeni. Ja u stvari ne mogu odgovoriti odmah u tom trenutku, ali su mi oni postavljali tako provokativna pitanja da sam ja shvatila da trebam razmisliti i kako sada prezentirati ovom čitateljskom krugu ovog 21. stoljeća koji samo traži neku pomoć, a pomoć se obično nalazi u njima samima i u blizini, kako književnost može ponuditi takav vid neke samopomoći, nazovimo tako. I onda, ti svi homeopatski pripravci, Bachove kapi, Bachove kapi su u stvari sublimat 36 biljaka koje se različitim kombinacijama onda usmjeravaju prema nekim problemima koje kao rješavaju nakon nekog vremena. I meni se činilo da mogu tako upakirati, dakle, preporuku za čitanje, a da bude provokativno onima koji misle nekako drugačije i koji žive u ovom vremenu tih nekih, kažem, wellness, kako ste rekli, kulture, spa kulture i da književnost može biti dio toga.
9: Spomenuli ste te preporuke. Kad pišete, dakle, kad vas ljudi pitaju za preporuku, obično traže knjigu utješnu, jednostavnu, za plakanje, ljubavnu, za smijanje, ali i samo nekompliciranu. Ti zahtjevi novo govore o današnjem čitatelju.
10: Da, danas nekako, neću još da se malo čita, čita se, ali se čita drugačije nego što mi mislimo. Čita se, dakle, nešto što je dinamično, nešto što je, eto, ljubavna priča mora biti s vampirima, nešto se mora događati u svijetu vještica, nešto mora biti dio Gospodara prstenova ili Igre prestolja. Dakle, mi nekako živimo u nekom potpuno drugom vremenu čitateljskom i nije istina da se ne čita. Čita se, ali se čita specifičan tip literature, posebno mlada publika. Dakle, mlada publika uživa čitati ono što objavljuje, na primjer, Lumen školske knjige. E sada, hrvatski autori u principu se ne bave tako tom problematikom. Možda Tomica Ščavina ima iskorake prema fantastici, ali većina naših suvremenih autora se bavi ovim prizemnijim, reći ću tako, ovozemaljskim temama. Dakle, od smrti obitelji do usamljenosti, depresije, melankolije, problema sa nasiljem u obitelji. Dakle, neke realne stvari koje su tu, to je tema naše literature i često puta i to je što da ponesem na ljetovanje. I to je isto pitanje. Ja sad kažem, sve što ti ja mogu reći je nešto što je za ljetni odmor, ali ne znači da to mora biti neki ljubić, neki krimić ili nešto slično, lako čitljivo, već nešto što će te možda zaintrigirati da kad se vratiš sa ljetovanja uzmeš još neke knjige istoga autora.
9: Vi kažete da drugima stalno nudite knjige jer vama samo i čitanje treba da biste znali kako vam je. Je li to pa možda i najtočnija definicija samog čitanja u Bachovim književnim kapima? Dakle, nije cilj pobjeći od sebe samih, bar sam ja to tako shvatio, nego da napokon shvatimo što se nama događa.
10: Meni je bilo sjajno u jednom razgovoru kojim je bio i povod za pisanje o knjizi Dore Šustić Psi, kada je ona rekla: ja želim svoju junakinju staviti u trenutak u kojemu je. Dakle, želim da ona bude ranjiva, zaljubljena, luda, samouvjerena, autodestruktivna, ne želim ništa uljepšavati. I to je to. Dakle, meni, ja želim pronaći knjige koje će me onako uvjeriti da moja tjeskoba, moja neka nervoza ili moja tako emotivna bol zbog gubitka osobe koja mi je nešto značila nije samo moja osobna, nego da ona postoji kod drugih, i koja će mi knjiga pomoći da vidim na koji način je neko drugi isti takav trenutak nadvladavao. Tako da je, na primjer, sjajno vidjeti u knjizi Ivane Šojat Sanjao sam snijeg, kako trenutak kada izgubiš majku, na koji se, kako se s tim suočiti. Ona je kao jedan provodni motiv uzela mačke. Dakle, mačke ti uvijek dođu tebi kada su gladne, dakle moraš se brinuti, mora život ići dalje, one ti pružaju toplinu, one pokazuju kako život ide i nakon teških trenutaka. I to su ti neki motivi u književnosti koji zaista omogućavaju da svako shvati da nije njegova istina jedina istina, nego da se te istine prepoznaju kod nekih drugih.
9: Na tragu toga, dakle, poglavlja su naslovljena kao nekakva mala emocionalna ljekarna za dobar san, za prvu pomoć, protiv tuge, protiv straha, protiv ravnodušnosti itd. Kako ste se odlučivali koja stanja zaslužuju svoje poglavlje? Dakle, jesu li ona došla iz vašeg čitateljskog iskustva ili životnog, ili iz onoga što vam ljudi najčešće traže kad vas pitaju za preporuku?
10: Pa, to je bio odgovor jednoga i drugoga. Dakle, i moje neko iskustvo i čitatelji koji su nešto tražili, i kada sam razmišljala što sada mi trebamo liječiti, na primjer, pod navodnicima liječiti, kako knjige mogu biti terapija, onda su mi ova poglavlja se nametnula što ti treba. Kad si nemiran, kada si zaljubljen, kada trebaš nježnost, kada ne znam, si tužan. To mi se nametnulo i iz iskustva životnoga i iz iskustva onih koji me pitaju što čitati. I nekako, kada sam malo pogledala, opet tu moram reći, literaturu koja je tako taj self-help, onda sam točno vidjela što oni kažu. Sad pročitaj protiv depresije ovo, pročitaj protiv ranodušnosti, popij, ne znam, ovaj pripravak ako ne možeš spavati. To je, dakle, sublimat tri izvora. Čitateljski, osobni i taj drugi wellness, što taj wellness čini nama i zašto idemo možda u te wellnesse, bez obzira kojega tipa, sve više i više.
9: Da, protiv tuge, primjerice, preporučujete Karakaševu proslavu i Prtenjačino sine Idemo kući. To nisu baš utješne knjige u banalnom smislu te riječi.
10: Pa, u stvari sam i tim naslovima nekako isto bacala neku čitateljima rukavicu. Ajde sada, ja vam kažem protiv tuge, a vi kažete pa što ona misle. Dakle, imamo neki aktivan odnos. I super bi bilo da se kaže, da ne znam, da mi neko pošalje na mail ili ovako u privatnim razgovorima ili neprivatnim, kaže: čuj, pa ti si potpuno krivo nam preporučila. Dakle, to je meni divno. Dakle, aktivan čitatelj koji razmišlja, koji nije samo pasivan primatelj informacija, je onaj koji, za kojega je ova knjiga. Dakle, čitatelj koji će reći, će napraviti možda svoju preporuku. A onda, s druge strane, protiv tuge se može ići u jedan energetski pozitivan tekst, može se ići u jedan još tužniji tekst, može se ići u potpuno neku drugu asocijaciju, ali je poticaj za čitanje meni tu bio važan.
9: Posebno nekako iz mojeg kuta motrišta iskaču dva naslova. Jedan je protiv ovisnosti o shopping centrima, a drugi je za libido. Kako ste došli do toga da je libido može biti književna kategorija?
10: Pa to mi se činilo nekako važno, jer ti autori koji pokušavaju nekako pisati o libidu su oni koji, što je sad libido, je li libido možda životna sila, je li to je energija koja ih pokreće, je li kod Borivoja Radakovića Ne plači dušo, on piše o trećoj životnoj dobi gdje mu je važno da i treća život naglasiti kako i muškarci treće životne dobi se mogu okrenuti za nekim lijepim gospođama. Prema tome, mislim da je to jedna pokretačka energija, jedna energija strasti koja je važna. S druge strane sam stavila i za muškarce koji su zaboravili. Tu piše, ne znam, Josip Cvenić u Horizontu očekivanja, slično u jednom poglavlju kako treća životna dob prepričava što im se događalo u tom nekim erotskim fantazijama kad su bili mladi, što su sve radili, zašto su to radili. Dakle, to su neke energije koje nekako mi se čine da je važno o njima razgovarati. Odnosno ne razgovarati, nego možda provocirati čitatelja, možda usmjeravati da ništa nije završeno, ništa nije konačno, nego da uvijek postoji ta jedna priča. Dakle, možda je čudno što je upravo u tom poglavlju za libido je Borivoj Radaković i Dora Šustić, dakle jedan doajen hrvatske literature i mlada autorica koja tek ulazi u priču, ali kažem posebno kod nje je naglašena ta jedna energija tjelesnosti koja mu se čini baš zanimljiva.
9: Na tragu toga, može li dobra književnost biti bezopasna?
10: Što znači bezopasno?
9: Ja pitam vas, može li odolijevati pod naslovima koje ste, na primjer, dijelili?
10: Da, ona, mislim, meni se čini kako naša suvremena literatura je izgubila taj jedan nerv biti opasan. Dakle, sve manje i manje je literature, ne znam, primjer, politički angažirane. Sve manje i manje je literature koja pokušava rastvoriti nešto, neke teme koje su možda tabuizirane. Mi ako sad kažemo da je, ne znam, Sigurna kuća Marine Vujčić, koja je dobila sjajne nagrade i kritike kao kazališna predstava Gavele u režiji Janice Tomić, Jelena Kovačić radila dramaturgiju. Dakle, očito publika želi razgovarati o opasnim temama, o temama koje se prešućuju, o temama koje se stavljaju pod prag. E sada, mislim da još uvijek naši autori, posebno mlađi, bi trebali biti možda energičniji, možda bi trebali biti opasniji, ubojitiji, možda bi bili, trebali biti suroviji kada razgovaraju i pišu i o trenucima u zbilji i u trenucima u obitelji i u samome sebi. Dakle, čini mi se da još uvijek imamo jednu kočnicu i mislim da bi literatura trebala biti opasnija.
9: Da, dakle, pozivate mlade autore da budu opasni, uvjetno rečeno. Stoga, s druge strane, posebno je zanimljiva vaša opaska da u posljednjih 5-6 godina gotovo nema ljubavnih romana u suvremenoj hrvatskoj prozi. Dakle, nema strasti, požude, humora. Istovremeno nudite nam poglavlje za one koji se boje ljubavi. Je li to povezano? Dakle, jesmo li kao čitatelji i pisci postali prema ljubavi nepovjerljivi?
10: Trenutak kada smo ušli u 21. stoljeće, onda prvih, na primjer, 10 godina, eto reći ću 5-8 godina, ali nek bude 10, prvo desetljeće, se dogodio val muškog ljubavnog romana. Dakle, nije bilo autora koji je bio već etabliran ili koji je ulazio u literaturu, koji se nije obračunavao sa temom ljubavnog govora. Ne znam, Krešimir Pintarić je napisao sjajnu knjigu Ljubav je sve. Ivica Prtenjača također se ubacio u ljubavnu priču. Marinko Koščec je govorio o ljubavi kada je ljubav već otišla. Dakle, mi smo tada, žene ne, to me na primjer bilo interesantno, žene, odnosno autorice, tu temu nisu otvarale, one su se bavile identitetom, tranzicijama i tako dalje. Tako da uglavnom, danas sam u stvari ostala poražena kada sam radila tipologiju preporuka ili kada bi rekla, nastala preporučiti, ajde evo pročitaj ovaj lijepi ljubavni roman, ja ga nisam pronašla. U trenutku kada sam predavala prije 10-15 godina studentima i kada smo imali temu ljubavnog romana, onda su me oni isto pitali zašto se ne piše u hrvatskoj literaturi toliko ljubavnih romana. Onda sam odgovor pronašla u jednoj kolumni Pavla Pavličića, koji je rekao da ljubavni roman, da bi kao žanr funkcionirao, mora imati prepreku. Mi danas nemamo niti jednu prepreku koja bi mogla biti u žanru ljubavnog romana. Što to znači? Dakle, Romeo i Julijan posuđena je obitelji. U trenutku Domovinskog rata ne može biti ljubav između Hrvatice i Srbina ili obrnuto. Između mlađeg i starijeg, između istospolnih. Nema prepreke da bi se neka ljubav učinila onako vječnom i mogućom. To je jedan samo dio odgovora. Drugi dio
9: Jesu li to i svjetski trendovi?
10: Ne. Mene je naprimjer iznenadilo kada sam radila knjigu Kartografija ljubavi, Putovanje Dunavom, onda sam se referirala na literaturu autora zemalja kroz koje Dunav protiče. I ostalo mi je, ja sam bila fascinirana koliko autora piše o ljubavi u tim prostorima u istim godinama kada, dakle to su ove naše godine objavljivanja, kada se to u hrvatskoj prozi ne događa. Dakle, mi kao da imamo neku kočnicu kao autori, kao identiteti, da pišemo o tim požudama, strastima, nedozvoljenim ljubavima, o tome kako se uopće, kako živjeti u ovom našem još uvijek trenutno vrlo patrijarhalnom i konzervativnom prostoru, gdje sve što nije po pravilu izaziva negodovanje i ovako ironiju, odnosno neprihvaćanje zajednice. To mi se čini, tu je sad ta poruka tih mladim autorima, da se maknimo se više od rata, maknimo se od obitelji i idemo se baviti nekim primordijalnim temama. Jedna od njih je upravo to, idemo rušiti barijere, kako danas govoriti što danas nije dozvoljeno. Danas je sve dozvoljeno, danas nema prepreka kada je ljubav u pitanju, a mi o tome apsolutno ne pišemo, odnosno ja to ne prepoznajem kao neku dominantu, kako sam prepoznavala prije tih 20 godina kada su ovi autori o kojima sam govorila pisali.
9: Kada kažete da u hrvatskoj literaturi nema ni sretnih krajeva ni humora, to nam zvuči kao dijagnoza šireg književnog raspoloženja, ali i društvenog, ne samo književnog. Biste li onda zaključili da nam je proza postala preozbiljna, pretamna?
10: Ne zaključila, to je nešto što se nameće. Ova knjiga, Te moje Bachove književne kapi, kad se pogleda koliko ima nekih tamnih tema, onda one dominiraju. Mi se ne znamo smijati. Mi smo izgubili smijeh kao kategoriju koja je isključivo svojstvena čovjeku. Dakle, životinje koje imaju smijeh, to je mimika, ali smijeh je nešto zbog čega je i napisana knjiga Ime ruže. Smijeh je dio suprotan onoj tragediji Aristotelovoj, dakle, smijeh je zabranjena knjiga, jer ako se neko smije, ako je neko ciničan, ako je neko ironičan, onda je on onaj koji misli, onaj koji ima svoj stav prema nečemu. Dakle, ja bih voljela da jednostavno krenemo u duhovitost, u smijeh koji nije samo na razini kolumni Ante Tomića kojima ćemo se nasmijati i reći sve kako se dobro dosjetio. Dakle, nama u literaturi, nama na filmu, nama u svakodnevnom životu, mislim, najviše nedostaje smijeha.
9: Pišete i da su sve riječi knjige nakon kojih osjetite nemoć, da išta javno kažete ili napišete. Ipak vidimo da ih ima. Od te 2018. pa do recimo 2025. skupilo se tu 60 naslova.
10: Da, meni je jedna knjiga, onako mi je tako ostala, mi je dojmljiva, možda zato što sam je možda čitala u svježije datume. Dakle, to je knjiga Gabriel Rukav Krašković. U kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća. Dakle, to je tako sjajna knjiga o kojoj je najteže, nakon što je pročitaš, reći kakova je, zašto je preporučiti. a onda kad se malo odmoriš od količine emocija, lijepo gradiranih, sjajno plasiranih, dobro posloženih, knjiga koja u početku ne donosi nikakvu temu o kojoj će se kasnije razgovarati, knjiga koja te vodi kao da se radi o nekom dobro posloženom trileru, gdje ti tek nakon u drugom dijelu shvaćaš koliko je sublimirana bila emocija, koliko je autorica pokušala nijansirati, na koji način se usvojena osoba nosi sa problemom svog identiteta, sa jednom majkom, drugom majkom, jednim ocem, drugim ocem. Kako se ta ista autorica nosi, odnosno pripovjedačica nosi sa trenutkom spoznaje vlastite, reći ćemo tako, neliječive bolesti. Dakle, to su neke stvari koje ostaješ iznenađen kako je moguće da tako koncentrirano, tako pažljivo i nijansirano netko može o tako teškim temama pisati na tako nježan način. Dakle, Gabriela Rukelj Krašković.
9: Nastavno na to, koju ste knjigu najteže smjestili u, recimo to tako, emotivno stanje, jer vam je izmicala?
10: Ha, emotivno stanje, to ne znam kako bi uopće mislila o emotivnom stanju u nekom trenutku. Možda knjiga Dorte Jagić, Već od kuće. Da. Dakle, to je knjiga koju sam stavila za oči širom otvorene, za budnost. U stvari, to je knjiga tako sjajnih ideja sa putovanja, tako sjajnih emotivnih pogleda i prema trenutku i prostoru gdje se nalaziš, prema trenutku svog nekog osobnog obiteljskog identiteta, onda prema tom nekom ženskom ironičnom pogledu. Dakle, ona je knjiga koja je sublimirala različite emocije, pa mi se činilo da je upravo to knjiga koja te drži otvorenim, oči ti drže širom otvorene, zato što jednostavno nikad nisi svjestan u kojem trenutku će ti neka asocijacija biti poticaj da se sjetiš svoje bake, svoje mame, svog brata, da budeš ironičan prema samome sebi, prema vlastitom tijelu, prema vlastitim snovima. Dakle, to je jedna knjiga koju sam nekako stavila u prostor budnosti.
9: Spomenuli smo već mnoge autore i autorice koji su dakle uvršteni u Bachove književne kapi, dakle od Pavličića Jergovića preko Kolanović, Deduš i Gregora, sve do Madunić Barišić, Rajić Tolić, Radakovića. Je li ovo slučajno ispao nekakav skriveni kanon suvremene hrvatske književnosti?
10: Ja upravo zato sam i naslovila Bachove književne kapi, da ne idem tragom, na primjer, kada Jagna Pogačnik objavljuje svoje kritike, onda je uvijek podnaslov, ne znam, najbolje od suvremene ili antologija suvremene hrvatske proze. Ili, dakle, ja nisam željela napraviti kanon. Ja sam željela pokazati koji autori su tada pisali u tom trenutku, o čemu su razgovarali, o čemu su mislili, i ako će sad neko raditi pogled kanona na ovu knjigu, onda će vjerojatno zaključiti ovo što smo mi već pričali. Dakle, ako je to kanon od 2018. do 25. onda u tom kanonu, dakle, prevladavaju tamni tonovi, problemi obitelji, traume, smrti. U tom se kanonu ne smije i taj kanon naprosto je taj koji se treba mijenjati. Ali kažem, ja ne želim da ova knjiga bude bilo kakva kanonizirana, panoramska ili antologičarska priča, već jednostavno da bude poticaj čitateljima, ako ih zaintrigira čaj koji treba piti uz knjigu ili ako ih zaintrigira naslov, da krenu čitati. Dakle, ovo je više poticaj za čitanje, usmjerena je čitateljima, a ne kritičarima ili književnim teoretičarima, koji će sigurno nakon

0: knjiga koje ja preporučujem za čitanje staviti i u svoje panorame ili antologije.
1: Uz svako poglavlje preporučate nam i čaj koji se priprema polako, gotovo ritualno. I taj ritual je zapravo nekakva protuteža brzom i nestrpljivom čitanju.
0: Zašto sam uzela čaj? Čaj sam uzela primarno zbog toga što kada sam došla do ideje da naslov nekako budu te Bachove kapi, onda Bachove kapi se sastoje od 36 vrsta biljaka koje različitim kombinacijama pomažu kod smirivanja, ne znam, tuge, strepnje, boli i tako tih nekih negativnih emocija, anksioznosti. I onda mi se činilo da bi sad trebala, ako sam već se uhvatila tog Bacha, da bi trebala staviti neku preporuku vezanu za biljke. I čaj mi se činio onaj koji sam po sebi je ritualan, sam po sebi može trajati pripravak njegov cijeli dan, dakle doljevajući vodu pravi čajevi izdrže od jakih ujutro razbuđivanje do isti taj čaj kada se nekoliko puta prelije vodom, navečer je on onako blag za uspavljivanje. I činilo mi se da je taj ritual, kako ste rekli, pripremanja čaja dobar uvod. Kava se brže priprema. Kava, imamo sada tih silnih aparata, kapsula i svih tih stvari za brzo pripremanje kave. Miris turske, odnosno te domaće kave, mljevene kave, svega je manje i manje. I mlađe generacije, posebno kada gledam studente, kada gledam svog sina, kćer, oni se više piju čajeve, a manje kavu. I mislim da nekako mlađim naraštajima, ako se ja obraćam nekoj publici i toj mlađoj, da im je čaj bliža kategorija, a čaj ima, dakle, tu filozofiju pijenja čaja je znatno nekako šira, možda zanimljivija od kave. Kavu još nismo upoznali, a čaj je tu pred nama i možda su te biljke one kojima se trebamo vratiti u tom jednom gastro svijetu.
1: Kad biste morali napraviti jednu mješavinu za hrvatskog čitatelja u lipnju 2026. godine, bi li to bio čaj protiv umora, cinizma, rastresenosti, pa ne znam, straha od ozbiljnog čitanja, i koje biste knjige stavili uz taj čaj?
0: Dakle, kako nekako sad to sve spojiti u jednu priču? Ja bih nekako stavila, najviše bih voljela čitateljima preporučiti čaj za samopouzdanje. Nekako mi se čini da danas nam više treba samopouzdanja i neke vjere u vlastitu, u sebe. Ili sad knjiga Branislava Glumca koju sam ja tu ponudila kao i čaj Unutarnja snaga, ona koja bi dominirala, to opet ne znam. Ali s druge strane, knjige kojima smo već spomenuli, dakle Gabriela Rukelj Krašković, pa Dora Šustić, Dorta Jagić, to su knjige koje mislim da bi trebalo pročitati i u nekom trenutku zaustaviti se i o njima promisliti. Naprimjer, jedna je također, draga mi je knjiga, i to bi trebalo također biti, ali mislim da tu ulazimo. Dakle, jedan čaj za samopouzdanje, a drugi čaj protiv ravnodušnosti, i to mi se čini da je Nada Gašić u svojoj knjizi Devet života gospođe Adele tako dobro osvijetila, prikazala na koji način se oni stariji, dakle pre 60 plus, reći ću tako, ako ne i 70 plus, nose sa izazovima života, ne samo u velikim urbanim prostorima, već uopće. Činjenično je da Europa sve više i više stariji, mi kao Hrvatska smo sve stariji i stariji, a briga o onima koji su u principu odmogućili da mi budemo tu gdje jesmo je sve manja i manja, i ta jedna svijest da bi trebali se usmjeriti i ne biti ravnodušni prema njima i prema samome sebi je ono što mislim da bi trebalo biti zanimljivo. Dakle, za samopouzdanje i protiv ravnodušnosti.
1: Književna ste znanstvenica, kritičarka, profesorica, dekanica, akademkinja. Navodim to zato što je okvir ove knjige nekako nježniji. Dakle, tu su kapi, čaj, smir.

0: i ovo djelo zapravo donosi nekakav intimni i mekši odnos prema književnosti. Može li i treba li kritika biti nježna? Jer kod nje često cijenimo upravo strogoću.
1: Ovisi, dakle, kritika se razlikuje od dnevne kritike, časopisne kritike, znanstvene kritike i tako dalje. Dakle, kada sam pisala za Vjesnik, onda sam objavila knjigu na dodir teksta, tako se zvala i moja kolumna, moja kritika, koja je trebala biti brza, konkretna, jasna i donositi svoj sud. Nije smjela biti deskriptivna, nije trebala biti toliko analitična, nego je trebala, ono kako bi reklo, pogoditi u sridu i čitatelju dati konkretno mišljenje. Treba li čitati ili ne. To je dakle dnevna kritika to se očekuje od onih koji su tada čitali dnevnu novinu. I danas to očekuju oni koji pronađu, na primjer, u 24 sata Ekspres neku kritiku, oni očekuju konkretnu preporuku. Čitati ne, zašto da, a zašto ne. Ovo su kritike koje objavljujem u akademijinom časopisu Forum i to su, odmah je recepcija druga. Odmah su čitateljski krug, mi se čini da je onaj koji zahtjeva deskriptivniju kritiku, nježniju, informativniju u smislu što je autor, tko je autor, koliko je toga napisao. To je kritika koja možda očekuje neki navod iz razgovora koji je autor već obavio. Dakle, ona nema potrebu, časopisna kritika, toliko biti ubojita, nazovimo to tako. Ja i prije nisam bila sklona baš tako kritizirati. Mislim, stalno kad kažemo nema negativne kritike, ja ne znam, nema negativne, ok, ali ima pozitivne. Mislim, ja ne ulazim u sada prostor, zašto bi sad to pitanje nema negativne kritike bilo važno ako mi afirmiramo ili govorimo o nekom tekstu. Često puta nema ni kritičara, dakle nema više Igora Mandića, nema više Tenžere, nema više onih koji su bili taj tip kritičara. Dakle, to su bili kritičari koji su bili argumentirano senzacionalistički. I zadnji tekstovi Igora Mandića koji su se pojavljivali u Jutarnjem listu su imali više taj jedan njegov stil pisanja nego što su konkretno govorili o samome tekstu. On je u tekstu pronašao ono što bi bilo zanimljivo senzacionalistički, bilo pozitivno ili negativno. Moje kritike su većinom one koje ja sama biram knjige. Dakle, knjige o kojima sam nešto čula pozitivno, to su knjige za koje mislim da bi trebalo ih pročitati. Rijetko kada ću u časopisu imati potrebu, kao neki kritičari, govoriti nešto negativno o nekoj knjizi. Ja uopće mislim da jednostavno časopisna kritika je tip kritike koja je više afirmativna i deskriptivna nego onako kao dnevna kritika u novinama ili u tjednicima koja treba biti možda i negativnija.
0: Na predstavljanju Bachovih književnih kapi na Zagreb Book Festivalu rekli ste da stalno idemo homeopatima na masaže i tretmane, a rijetko tko kaže sjednimo i čitajmo. Što vi čitate ovih dana?
1: Ovih dana imam ovog našeg omiljenog meni urednika nakon Ive Stomašević, to je Kruno Lokotar, njegove dnevnike Limited Edition. Govorila sam o zanimljivoj knjizi Vodič kroz suvremenu književnost Kristijana Novaka, koja je tako na jedan interdisciplinaran način u stvari interpretira jedan roman koji je imao već sjajnu recepciju i pokazuje kako svaki roman, ne svaki, ali posebno njegov, ima mogućnost i tog nekog 4D čitanja, dakle od toga da se preko QR kodova može slušati, gledati, čuti prostor, otvoriti još neke knjige koje su slične tematike i tako dalje. Dakle, to mi je jako bilo strašno zanimljivo. Čitala sam također Ranka Novaka, E sam pisala u zadnjem forumu o njemu priče iz davnine. Dakle, Ranko Novak je sin Slobodana Novaka, pa je zanimljivo vidjeti u stvari privatan život tog našeg klasika Slobodana Novaka i vidjeti kako je osoba koja je napisala sjajan roman Mirisi zlato i tamjan bila u svom privatnom životu. I pokušat ću sada pročitati knjigu, novi roman Sibile Petlevski koji ima, ne znam, 500-600 stranica, a to će biti ljetna literatura.
2: Današnju signaturu ostvarile su ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić i urednica Lidija Lacko-Vidulić. Do idućega utorka, lijep pozdrav!

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na Otvorenom, na Trgu kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.

0: Sve.
1: U četvrtak od 18.
0: I druge djevojčice koje nemaju ništa, ništa.
1: Na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Osjetite ljepotu ljudskog glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Sačuvane glazbe, urednice Dine Buhovski. U današnjoj emisiji slušamo izvedbe Klausa Tenšteta, njemačkog dirigenta koji je rođen prije 100 godina, 6. lipnja 1926. u Merseburgu, a preminuo je 1998. Na početku slušamo Prije sna iz 4 posljednje pjesme Richarda Strausa. Stihove je napisao Hermann Hesse. Pjeva sopranistica Lucia Pop uz Londonsku filharmoniju. Dirigira Klaus Tenstedt.

0: Bio je to treći stavak iz koncerta za violinu i orkestar u D-duru opus 77 Johannesa Brahmsa. Svirali su violinist Ulf Helscher i simfonijski orkestar Sjeverno-Njemačkog radija pod dirigentskom palicom Klausa Tenšteta. I time završava današnja emisija koja je bila posvećena poznatom njemačkom dirigentu rođenom prije 100 godina, Klausu Tenštetu, po odabiru glazbene urednice Dine Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Dok temperature rastu, neke se životinje upuštaju u sukobe, dok druge teže uče. Posljedice tih promjena u ponašanju mogle bi se proširiti kroz cijele ekosustave. Kako se životinje pokušavaju rashladiti? Od krava i mačaka do vjeverica i ptica. Životinje imaju vlastite metode rashlađivanja, no možda će im trebati sve više naše pomoći dok se toplinski valovi pojačavaju.
2: Za užarenog dana u Južnoj Africi, ženke južnih dvobojnih brbljavaca ne mogu jasno razmišljati, te srednje velike crno-bijele ptice, Turdoides bicolor, pokušavaju doći do ukusnih crva brašnara skrivenih iza prozirne prepreke. Za hladnijih dana brzo shvate da trebaju samo zaobići mali plastični zid, no kad temperature porastu, ptice tvrdoglavu nastavljaju kljucati prepreku. Taj je eksperiment dio sve većeg broja istraživanja koja pokazuju da toplinski valovi zbunjuju životinjske umove. Kad je vani vruće, ptice teže uče, psi češće grizu, a divokoze češće ulaze u sukobe. To je loša vijest ne samo za one koji se nađu na meti užarenih živaca, inače vjernog psa. Ako životinje ne mogu ostati dovoljno oprezne da pronađu hranu ili izbjegnu grabežljivce, njihove šanse za preživljavanje opadaju, kaže Amanda Ridley, bihevioralna ekologinja sa Sveučilišta Zapadne Australije i koautorica istraživanja o dvobojnim brbljavcima. Budući da su zbog klimatskih promjena toplinski valovi sve češći, takva kognitivna oštećenja diljem životinjskog svijeta mogla bi imati posljedice za cijele ekosustave i dodatno ugroziti već ranjive vrste. Ako oprašivači zaborave koje cvjetove trebaju posjećivati, usjevi i divlje biljke mogli bi podbaciti. Ako ptice teže pronalaze hranu, njihovi mladi možda neće preživjeti. A na planetu u kojoj se zagrijava, bistar um posebno je važan. Promjenjiva klima znači da je sposobnost prilagodbe ponašanjem važnija nego ikad, kaže Ridley.
1: Postoji mnogo dokaza da vrućina utječe na životinje. Ptice primjerice manje vremena provode tražeći hranu i hraneći svoje mlade, čak i manje pjevaju. Umjesto toga satima sjede raširenih krila kako bi raspršile toplinu, te dahću širom otvorenih kljunova. Neke se životinje povlače u hlad ili se skrivaju u svježim jazbinama, ponovno preskačući obroke. Pčele pak tijekom leta prskaju svoja lica kapljicama vode kada je vrijeme iznimno vruće. Na taj način, kaže Emily Baird, neuroznanstvenica sa Sveučilišta u Štokholmu, hlade svoj mozak strujanjem zraka. Prvi nagovještaj da visoke temperature mogu poremetiti razmišljanje zapravo su došli iz istraživanja na ljudima. Još u 19. stoljeću belgijski astronom i statističar Adolphe Quetelet primijetio je da nasilni zločini u Francuskoj dosežu vrhunac tijekom ljeta. Kasnija su istraživanja povezala visoke temperature s oružanim nasiljem, hospitalizacijama zbog problema mentalnog zdravlja, samoubojstvima i kockanjem. Kada je vruće, ljudima je teže donositi odluke, a pamćenje slabi. Jedno je istraživanje pokazalo da učenicima u školama bez klimatizacije svaka dodatna razlika od pola Celzijevog stupnja tijekom školske godine smanjuje rezultate na testovima za 1%.
2: Sve više dokaza da i druge vrste postaju agresivnije kada temperature naglo porastu. Studija iz 2023. godine, u kojoj se analiziralo skoro 70.000 prijava ugriza pasa u 8 američkih gradova, od Chicaga do Baltimora, pokazala je da su takvi incidenti vjerojatniji za vrućih, sunčanih i zagađenih dana. Rizik je bio 10% veći na dan s temperaturom od 32 stupnja nego na dan s 15 stupnjeva. I to ne samo zato što ljudi češće izlaze u šetnju kada sija sunce. Istraživači su u analizi uzeli u obzir sezonske učinke. Ipak, znanstvenici nisu mogli utvrditi postaju li psi agresivniji zbog vrućine ili razdražljivi ljudi izazivaju više napada. Vjerojatno su i ljudi i psi više pod stresom i razdražljiviji su na višim temperaturama, rekao je Klaas Linman, neuroznanstvenik sa Sveučilišta u Majamiju i koautor studije. Nisu samo psi u pitanju. Studija iz Kine, objavljena 2025. godine, pokazala je da su mnoge životinje, uključujući zmije i mačke, sklonije ugristi ljude kada je vruće.
1: Čini se da životinje lakše izgube živce i međusobno, osobito kada je hrana u pitanju. Znanstvenici su pomoću dalekozora i teleskopa promatrali divokoze u divljini, koje se hrane biljkama bogatim proteinima na padinama talijanskih Apenina. Više od 1600 sati promatranja tijekom dva ljeta otkrilo je da je, kada su temperature porasle s 12 na 18 stupnjeva, vegetacija postala oskudnija, a agresivnost divokoza znatno se povećala. Životinje su postajale teritorijalne oko izvora hrane, zauzimale prijeteće položaje i međusobno se progonile. Sukobi su se ponekad i pojačavali. Autori studije predviđaju da će se zbog klimatskih promjena agresivnost divokoza povećati za 50% do 2080. Mala tropska riba, poznata kao Zlatna Julija, također postaje ratobornija na vrućini. Obično, kada se Zlatna Julija nađe pred zrcalom, svoj odraz doživljava kao nepoznatu jedinku i pokazuje određenu razinu neprijateljstva, primjerice podizanjem peraje. No ako se temperatura vode, koja je inače oko 25 stupnjeva, poveća na vrućih 29, riba će vjerojatnije postati agresivna. Zauzima agresivni stav prema vlastitom odrazu u zrcalu, te može ugristi ili udarati repom o zrcalo pokušavajući zastrašiti ili napasti vlastiti odraz.
2: Toplinski valovi također mogu ometati sposobnost životinja da uče, što su Ridley i njezini kolege uočili kod južnih dvobojnih brbljavaca. U jednom od njihovih pokusa pticama je predstavljen jednostavan drveni blok s dvije izbušene rupe, od kojih je svaka bila prekrivena poklopcem. Ako bi ptica kljucnula poklopac, on bi se okrenuo i otkrio ili praznu rupu ili ukusnog brašnara. Brbljavce, kako kaže Ridley, jako motiviraju brašnari. Jedan je poklopac bio tamniji, a drugi svjetlija nijansa iste boje. Ptice mogu naučiti povezati poklopac određene nijanse boje s nagradom. Ali kada je vrlo vruće, za to im treba znatno više vremena. Naime, tijekom toplinskih valova pticama je trebalo dvostruko više pokušaja da nauče da je brašnar uvijek skriven ispod poklopca iste nijanse.
1: Druga skupina znanstvenika proučavala je sivogrle zebrice, lijepe australske ptice pjevice, i otkrila da i one imaju kognitivne poteškoće kada su temperature visoke. Kada su pokušavale smisliti kako izvaditi brašnara iz prozirne cijevi koja ima otvor samo na jednom kraju, jednostavno bi nastavile kljucati po cijevi, kaže koautorica studije Elizabeth Derryberry, evolucijska biologinja sa sveučilišta Tennessee u Knoxville. To je ptičiji ekvivalent udaranja glavom o zid, kaže ona. Na popis se nadovezuju i istraživanja provedena prije nekoliko godina, koja su pokazala da miševi kada su izloženi vrućini imaju poteškoća sa snalaženjem u labirintu, te zaboravljaju predmete koje su vidjeli dan ranije. Novije istraživanje pokazalo je da i mužjaci gupija, popularnih akvarijskih ribica, teže prolaze kroz labirint nakon nekoliko dana provedenih u vodi zagrijanoj na 32 stupnja, nalik uvjetima toplinskog vala, čak i kada je nagrada za uspjeh djevica ženke, koje im inače predstavljaju posebno privlačan cilj.
2: Za životinje poput riba i kukaca, koje ne mogu regulirati vlastitu tjelesnu temperaturu, toplinski valovi mogli bi biti posebno štetni. Promjene temperature zraka utjecat će na temperaturu mozga, kaže Baird. Topli mozak mogao bi ometati funkcioniranje živčanih stanica, a to bi, dodaje ona, moglo utjecati na osjete, pamćenje i učenje. Kada su Baird i njezini kolege pokušali naučiti bumbare da povezuju slatku saharozu s plavom bojom, a gorki kinin sa žutom, većina je bumbara usvojila zadatak na temperaturi od 25 stupnjeva. No na 32 stupnja to je uspjelo manje od polovice njih. Takvo oslabljeno rasuđivanje moglo bi uzrokovati probleme u prirodi. Ako kukci zaborave koje cvjetove trebaju oprašivati, u slučaju bumbara to su rajčice i borovnice, ili kako se s nektarom vratiti u gnijezdo, posljedice neće osjetiti samo oprašivači, nego i ljudska poljoprivreda, kaže Baird.
1: Osim što upućuju na promjene u ponašanju, istraživanja na životinjama daju i uvid u to kako vrućina utječe na moždane stanice. Pokusi na miševima primjerice pokazuju da je lošije snalaženje u vrućim labirintima povezano s upalom hipokampusa, moždanog centra za pamćenje, te može dovesti do odumiranja neurona u tom području. Ako su vinske mušice izložene vrućini u ranoj životnoj dobi, njihov odrasli mozak ima manje takozvanih gljivastih tijela, struktura važnih za učenje kod kukaca. A studija iz 2025. godine provedena na ribama čistačicama, vrstama koje uklanjaju parazite s drugih riba, pokazala je da se nakon toplinskog vala znatno smanjio važan dio njihova mozga koji upravlja kognitivnim funkcijama poput pamćenja.
2: Čini se da vrućina također opasno smanjuje budnost životinja. U nedavnim Ridleyinim eksperimentima, kada je temperatura u pustinji Kalahari dosegla 35,5 Celzijevih stupnjeva, južni dvobojni brbljavci izgubili su sposobnost pravilnog reagiranja na grabežljivce. U istraživanjima su znanstvenici mamili ptice prema tajanstvenom obliku prekrivenom pokrivačem boje pijeska, koristeći crve kao mamac. Kada bi se brbljavac približio, istraživači bi otkrili što se nalazi ispod ili prepariranu genetu, mačkolikog grabežljivca sličnog cibetki, ili drvenu kutiju slične veličine i boje. Na nižim temperaturama ptice bi se uplašile genete, oglašavale bi alarmne pozive, promatrale okolinu ili jednostavno pobjegle. No kada bi postalo vruće, ponašale su se gotovo jednako, bez obzira na to suočavaju li se s grabežljivcem ili kutijom. Ridley smatra da bi to moglo značiti veći rizik od smrtonosnih napada grabežljivaca dok temperature rastu, što bi moglo negativno utjecati na populacije brbljavaca i drugih vrsta plijena. Ta istraživanja nisu samo teorijska. U Kalahariju, gdje južni dvobojni brbljavci koriste svoju snalažljivost kako bi pronašli crve, temperature rastu dvostruko brže od svjetskog prosjeka. U tropskim rijekama, gdje mužjaci gupija traže partnerice, toplinski valovi postaju dulji i intenzivniji. Slična je situacija diljem velikog dijela planeta. Temperature rastu, a sposobnost životinja da razmišljaju i uče slabi, što potencijalno ugrožava brojne vrste. U određenim područjima, poput gradova, učinci bi mogli biti još izraženiji, jer su temperatura ondje često više nego u okolnim neurbanim područjima. Zapravo, kaže Ridley, vjerojatno podcjenjujemo utjecaj povećane vrućine na životinjski um.
1: Kako se životinje pokušavaju rashladiti? Od krava i mačaka do vjeverica i ptica, životinje imaju vlastite metode rashlađivanja. No možda će im trebati sve više naše pomoći dok se toplinski valovi pojačavaju.
2: Toplinski valovi sve su češći i svakog ljeta obaraju se temperaturni rekordi. Dok se ljudi sklanjaju u dječje bazene i traže osvježenje pod ventilatorima, na poljima, u šumama i živicama odvija se tiša i manje vidljiva borba. Kako se životinje nose s vrućinom? Od krava i mačaka do čaplji, konja, pa čak i glista, svaka je vrsta razvila vlastite strategije za rashlađivanje, neke učinkovitije od drugih. No dok ekstremni toplinski događaji postaju sve češći i intenzivniji, znanstvenici se počinju pitati koliko su divlje životinje dugoročno otporne i što možemo učiniti da im pomognemo. Za razliku od ljudi, većina vrsta nije razvila sposobnost znojenja. Psi zato dahću, kao i neke ptice, uključujući kosove. Druge vrste, među njima golubovi i čaplje, brzo vibriraju u kostima i mišićima grla kako bi izložile vlažne membrane zraku i raspršile toplinu. Ta se tehnika naziva lepršanje grlenom vrećicom. Glist traže utočište duboko pod zemljom i ulaze u stanje estivacije ili ljetnog mirovanja, usporavaju metabolizam i prespavaju vruća sušna razdoblja. Puževi estiviraju unutar svojih kućica. Vjeverice se splutaju i ispruže se po tlu poput palačinke kako bi višak topline prenijele na podlogu. Iako se mačke ne znoje preko kože, mogu se znojiti preko jastučića na šapama. Također ližu šape i krzno kako bi pojačale hlađenje.
1: Takve strategije ipak imaju svoju cijenu. Neke životinje pokazuju ponašanja poput dahtanja kada dožive toplinski stres, što je važan način na koji tijelo pokušava regulirati temperaturu. No ako dašćete, teže je uzimati hranu i dovoljno se hraniti, kaže profesor Alex Thornton sa sveučilišta u Exeteru. Mnoge će životinje otići i sakriti se u sjenu, što ih može zaštititi od nekih štetnih učinaka vrućine, ali to također znači da ne traže hranu ni partnere, što može imati negativne posljedice ako se takvo razdoblje vrućine produži. Zbog visokih temperatura, životinja i ljudi također su privremeno manje sposobni za razmišljanje. Baš kao kada bih vas zamolio da polažete ispit, a zatim povećao temperaturu prostorije na 40 stupnjeva. Vjerojatno biste postigli znatno lošiji rezultat nego inače. Slične pojave opažamo i kod životinja, kaže Thornton, te dodaje. Radio sam s australskim kolegama na pustinskim životinjama i pokazali smo da čak i u prirodnim uvjetima, kada su pod toplinskim stresom, njihove kognitivne sposobnosti znatno opadaju. To je velik problem, jer životinje koriste svoje kognitivne sposobnosti kako bi se nosile s promjenama u okolišu, pratile izvore hrane i slično.
2: Dokazi dobiveni iz istraživanja na laboratorijskim životinjama sugeriraju da mogu postojati i razvojne posljedice. Primjerice, kod vinskih mušica visoke temperature inhibiraju rast novih neurona u mozgu. Ako mlade mušice odrastaju na vrlo visokim temperaturama, razviju manja gljivasta tijela, dio mozga kukaca koji upravlja učenjem, rekao je Thornton. I kod ljudi je sve više dokaza da dugotrajna izloženost temperaturama iznad 30 stupnjeva tijekom trudnoće ili ranog djetinjstva može utjecati na razvoj fetusa i djece do druge godine života. Dugotrajni toplinski stres može smanjiti plodnost domaćih životinja i povećati njihovu podložnost bolestima. Goveda su osobito osjetljiva na vrućinu. Goveda uzgojena u sjevernoj Europi vrlo su zadovoljna na nižim temperaturama, no kada im je vruće, primjećujemo ponašanje grupiranja, pri čemu stoje vrlo blizu jedna drugima, rekla je Zoe Barker, poljoprivredna znanstvenica sa sveučilišta u Redingu. Jedna teorija kaže da im okupljanje u sjeni pomaže da ostanu rashlađena, no isto ponašanje pokazuju i goveda smještena u zatvorenim prostorima. Druga mogućnost jest da se grupiraju prema mjestima s boljom ventilacijom ili da se pokušavaju zaštititi od muha. Ili su, kako kaže Barker, možda jednostavno toliko pod stresom da ih instinkt stada tjera da se zbiju zajedno.
1: Barker i njezini kolege sa sveučilišta u Essexu i Cardiffu te sveučilišta Anglija Ruskin proučavaju taj fenomen jer se čini da nije osobito koristan za goveda. Kada se zbiju zajedno, pojedine životinje postaju još toplije, jer imate te goleme radijatore koji stoje jedni uz druge i stvaraju mnogo vlage, kaže Barker. Budući da ne koriste cijeli prostor staje, mjesta na kojima leže postaju vlažnija i prljavija, što povećava rizik od mastitisa, upale vimena. Također, više vremena provode stojeći, što negativno utječe na njihova stopala, noge i učestaliju pojavu

0: stvara mnogo tjelesne topline. Dugotrajni toplinski valovi mogu smanjiti količinu proizvedenog mlijeka, što ima gospodarske posljedice za poljoprivrednike.
1: I drugi veliki sisavci pate zbog vrućine. Konj je 6 do 7 puta teži od čovjeka, ali ima samo dvostruko veću površinu kože, pa ima manju površinu preko koje može razmjenjivati toplinu s okolišem. To znači da može vrlo brzo akumulirati toplinu, osobito tijekom fizičke aktivnosti, rekla je Roberta Blake, veterinarska kirurginja i stručnjakinja za biomehaniku životinja sa sveučilišta Anglije Ruskin u Ritlu u Essexu. Iako se konji znoje kako bi se rashladili, to ponekad nije dovoljno. Neobičan, ali ozbiljan znak da je konju previše vruće jest pojava takozvanih thumpsa, konjske inačice štucanja, za koje se smatra da nastaju zbog poremećaja ravnoteže elektrolita. Ako konj pokazuje taj ili druge znakove toplinskog udara, najbolje ga je polijevati hladnom vodom. Budući da se predviđa da će ekstremni toplinski događaj tijekom ovog stoljeća postajati sve češći, poljoprivredni znanstvenici sve više razmišljaju o načinima ublažavanja njihovih posljedica, primjerice poboljšanim projektiranjem objekata.
0: No, bit će teže pomoći populacijama divljih životinja, a posljedice bi mogle biti više događaja s masovnim uginućima, poput slučajeva kada su ptice Čiope tijekom toplinskog vala u svibnju 2022. padale s neba, ili kada zbog toplinskog udara ugiba velik broj riba u morima, jezerima i rijekama. Ipak, postoje jednostavni načini kako pomoći životinjama u vrtovima. Ostaviti dijelove vrta s višom travom i cvijećem znači osigurati hlad i zaklon, dok pojilice za ptice omogućuju prijeko potrebnu vodu. Davanje hrane ima i prednosti i nedostatke, ali znamo da životinje mogu teže pronaći dovoljno hrane kada je jako vruće, pa postoje situacije u kojima to može biti korisno, primjerice postavljanje hranilica za ptice i slično, rekao je Thornton. Dok toplinski valovi postaju sve intenzivniji, sudbina divljih životinja možda neće ovisiti samo o njihovim instinktima, nego i o našoj spremnosti da uskočimo i pomognemo.
1: Katastrofalni morski toplinski valovi ubijaju morski život i uzrokuju velike poremećaje u ribarstvu.
0: Svijet se suočava s budućnošću obilježenom sve katastrofalnijim morskim toplinskim valovima, koji bi mogli uništiti kolonije školjkaša i ribarstvo, te imati razorne posljedice za zajednice duž morskih obala. To je zabrinjavajući zaključak izvješća Nacionalnog oceanografskog centra u Velikoj Britaniji sa sjedištem u Southamptonu, koji poziva na hitno pokretanje ciljanog istraživačkog programa, kako bi se utvrdilo kako nagli porasti temperature obalnog mora mogu utjecati na morska staništa i proizvodnju morske hrane. Diljem planeta morski toplinski valovi postaju sve češći i intenzivniji, jer rastuće emisije iz fosilnih goriva podižu temperature atmosfere, što uzrokuje zagrijavanje oceana i mora. Takvi događaji ne samo da remete kolonije školjkaša i ribarstvo, nego uzrokuju i izbjeljivanje koraljnih grebena, širenje štetnih cvjetanja algi, uništavanje livada, morske trave, te masovno ugibanje riba, morskih ptica i morskih sisavaca. Morski toplinski valovi imaju katastrofalne posljedice i moramo biti spremni na njih. Trenutačno nismo, a to se stanje mora hitno promijeniti, rekla je Zoe Jacobs, oceanografkinja i glavna autorica izvješća Morski toplinski valovi i hladna razdoblja u sjeveroistočnom Atlantiku. Moramo znati kako će morski toplinski valovi utjecati na biljke i životinje koje žive u moru, te pronaći načine da zaštitimo njih, ali i obalne zajednice koji o njima ovise, naglašava Jacobs.
1: Početkom ljeta 2023. Britaniju je zahvatio morski toplinski val tijekom kojeg su zabilježeni veliki porasti temperature mora uz sjeveroistočnu obalu Engleske i zapadnu obalu Irske. Više od 2 tjedna more je u tim područjima bilo oko 5 stupnjeva toplije od uobičajenog, čime su srušeni temperaturni rekordi za kasno proljeće i rano ljeto. Britanski meteorološki ured izvijestio je da su Sjeverno more i Sjeverni Atlantik istodobno bilježili povišene temperature, pri čemu je temperatura mora dosegla najvišu vrijednost otkako postoje mjerenja, koja se vode od 1850. godine. Dok globalna temperatura nastavlja rasti, znanstvenici smatraju neizbježnim da će još mnogo takvih rekordnih toplinskih valova u bliskoj budućnosti pogoditi mora oko Britanije i Irske. Izvješće Nacionalnog oceanografskog centra

0: ističe tri glavna područja zabrinutosti. Prvo se nalazi u Irskom moru između Engleske i Irske, drugo u Sjevernom moru uz Sjevernu Englesku i Škotsku, a treće uz obalu jugoistočne Engleske. To su područja u kojima se morski toplinski valovi mogu podudariti s iznimno niskim koncentracijama kisika u vodi, što ih čini posebno ranjivima. To je kao dvostruki udarac. Istodobno su izložene ekstremnom toplinskom stresu i vrlo niskim razinama kisika. To će uzrokovati ozbiljne probleme svim organizmima i biljkama koji ondje žive, rekla je Jacobs.
1: Problem za istraživače i stručnjake za zaštitu mora jest to što su dugoročne posljedice takvih temperaturnih skokova još uvijek nepoznate. Pojavljivale su se priče o masovnim ugibanjima školjkaša i puževa volaka, te o poremećajima u mnogim ribolovnim djelatnostima tijekom prošlih toplinskih valova. Ali ne postoje čvrsti dokazi koji bi to potvrdili, jer nismo proveli detaljna istraživanja stvarnih posljedica. To predstavlja problem. Globalne temperature rastu i zbog toga ćemo doživljavati sve više morskih toplinskih valova. Oni već imaju katastrofalne posljedice u drugim dijelovima svijeta, primjerice uz obale Australije i drugim regijama gdje je ribolov morao biti obustavljen, a hektari livada morske trave potpuno su uništeni. Moramo moći precizno odrediti najranjivija područja i vrlo ih pažljivo pratiti, naglašava Jacobs. Jedan od ključnih primjera su livade morske cvjetnice koje tvore prostrana podvodna staništa uz obale Velike Britanije. One apsorbiraju velike količine ugljika i omogućuju dom stotinama različitih vrsta morskih organizama. U prošlosti su bile ozbiljno degradirane, a danas je u tijeku opsežan program njihove obnove. Međutim, ne znamo što će se dogoditi s tim programom ako morski toplinski valovi ponovno počnu uništavati morsku cvjetnicu, dodala je Jacobs. Moramo razumjeti kako će se to odvijati i odmah istražiti postoje li populacije ili varijante koje su otpornije od drugih, te se usredotočiti na njihovo presađivanje. Možda će biti potrebno privremeno zatvarati ribolovna područja ili uvoditi kvote kako bi se zaštitili riblji fondovi kad toplinski valovi počnu pogađati ta područja. Takve su se mjere već morale uvesti u mnoge dijelove svijeta.
0: Slušali ste emisiju Doba znanosti. Spikeri Šimun Miloš i Ana Marija Štorga. Snimio Ivan Šimec. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

Poštovani slušateljice i slušatelji, današnju emisiju Pro muzika posvetili smo glazbi Roberta Schumana. Uz djelomičnu snimku njemu posvećenih dvaju koncerta održanih u zakladi Juan Marc u Madridu u listopadu prošle godine. Najprije slušamo izbor s recitala koji su ondje 8. listopada prošle godine održali bariton Samuel Hasselhorn i pijanist Julius Drake. Na redu su najprije 6 pjesama na Lenaueve stihove i rekvijem opus 90.

Bariton Samuel Hasselhorn i pijanist Julius Drake izvali su 6 pjesama na Lenauove stihove i rekvijem opus 90 Roberta Schumana. Isti umjetnici u nastavku izvode i Schumanovih 5 pjesama opus 40.

Čuli smo pet pjesama, opus 40, Roberta Schumana. Izdali su ih bariton Samuel Hasselhorn i pijanist Julius Drake. U njihovoj ćemo interpretaciji sada čuti i Schumanov ciklus pjesama, opus 39.

održali u zakladi Juana Marca u Madridu 8. listopada prošle godine. Tjedan dana kasnije, na istome mjestu, recital su održali violončelist Claudio Bohorques i pijanist Peter Nađ. I te ćemo recital poslušati djelomično uz izbor Schumannovih djela koja nisu izvorno skladana za violončelo, nego za druge instrumente ili glas. Najprije će to biti fantazijski stavci opus 73, izvorno namijenjeni klarinetu, ali uz izričitu skladateljevu napomenu da dionicu klarineta može izvesti i violina ili violončelo.

U interpretaciji baritona Samuela Hasselhorna i pijanista Juliusa Drakea čuli smo ciklus pjesama opus 39 Roberta Schumana. Time smo zaključili djelomičnu reprodukciju snimke recitala koji su ti umjetnici od

U interpretaciji violončelista Claudia Bohorkesa i pijanista Petera Nađa čuli smo fantazijske stavke opus 73 Roberta Schumana. Isti umjetnici u nastavku izvode Schumanove tri romance opus 94 izravno napisane za oboj klavir.

Violončelist Claudio Bohorkes i pijanist Peter Nađ izveli su izvorno violi i klaviru namijenjene slike iz bajki opus 113 Roberta Schumana. Svoj recital održan u Madridu 15. listopada prošle godine, umjetnici su zaključili jednim Schumanovim izvorno vokalnim opusom, ciklusom Pjesnikova ljubav opus 48 na stihove Heinricha Heinea.

U interpretaciji violončelista Claudia Borkesa i pijanista Petera Nađa čuli smo ciklus Pjesnikova ljubav, opus 48 Roberta Schumana. Time smo došli do kraja djelomične reprodukcije snimke njihova recitala održanog u zakladi Juana Marca u Madridu 15. listopada prošle godine, ali i do kraja današnje emisije Pro Muzika, koja je u cijelosti bila posvećena Schumanovoj glazbi. S vama je bio urednik i voditelj Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Prozor u digitalno.
2: Svi mi, uz minimalni trud, lako možemo postati pornografske zvijezde. Bez da smo na to ikada pristali. Sve što je potencijalnom uživatelju naših nedoličnih uradaka potrebno je jedna naša fotografija. Razni generativni modeli umjetne inteligencije već duže vremena sposobni su vrlo uvjerljivo i temeljito manipulirati slikama, pa čak iz njih proizvesti i snimke, no većina ljudi nije bila svjesna koliko je uznapredovala ta mogućnost dok internet nisu preplavile vijesti o umjetnoj inteligenciji Grok, proizvodu iza kojeg stoji Elon Musk, koji je ovu opciju učinila dostupnom svim korisnicima platforme X. Bilo koja političarka, poznata glumica ili pjevačica mogla se naći na meti obožavatelja ili onih koji ju ne vole, a neovisni istražitelji otkrili su kako se opcija koristila i za fotografije maloljetnih djevojaka. Grok je prvo ograničio korištenje ove opcije samo na plaćene korisnike, a ubrzo je postavio i stroge zaštite za manipulaciju fotografijama za sve, nakon što su Europska komisija i državni regulatori diljem svijeta zaprijetili brzim istragama i velikim kaznama. No problem time nije nestao, jer postoje drugi, manje poznati modeli i servisi koji mogu postići isto, dok vodeći modeli stvaraju sve uvjerljivije fotografije i snimke koje postaje gotovo nemoguće razlikovati od stvarnosti. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Prozor digitalno Radoslav Dejanović, neovisni IT konzultant i novinar. Dobar vam dan, želim.
3: Dobar dan.
2: Radoslave, što je bio okidač zapravo za ovu priču? Znači, ovo je nešto što je postojalo već duže vremena, ali se odjednom pojavilo u medijima baš zbog Groka, baš zbog toga što je postalo široko rašireno.
3: Da, te stvari postoje već neko vrijeme i vjerojatno razlog zbog čega je to nastao takav skandal je to što je Grok vezan uz X, uz društvenu platformu, koja je zapravo omogućila takvim slikama da se vrlo brzo prošire po cijelom svijetu. Znači, to nije bila riječ o nekome tko bi stvorio sliku pa bi je podijelio sa prijateljima, nego netko tko bi stvorio sliku i automatski je faktički ponudio na uvid cijelom svijetu.
2: To bi i dalje ostalo, ajmo reći, prešućeno da to nisu primijetili zapravo mediji i vjerojatno bi bilo i ignorirano od većeg dijela medija da se slučajno nisu pojavile fotografije maloljetnih osoba.
3: Teško je reći, zato što ljudi, većina ljudi zapravo jest osjetljiva prema pornografiji i ne žele to vidjeti, ne žele da to njihovi članovi obitelji vide, da gledaju. I zato sve te stvari koje postaju tako napadno javne naiđu na reakciju.
2: Vrlo brzo su se pojavili pozivi, ja mislim da su neke svjetske države zaprijetile.
3: Indonezija blokirala X i Grok, Malezija je rekla da će napraviti ozbiljno istraživanje, Britanija isto tako, Europska unija se odmah pobunila.
2: I uslijedila je brza reakcija čisto iz ekonomskih razloga.
3: Najvjerojatnije, naime, prva reakcija je bila da se ta mogućnost stvaranja takvih slika omogući samo korisnicima X-a koji plaćaju uslugu, što je zapravo monetizacija pornografije. No kratko nakon toga su faktički svima onemogućili te stvari.
2: Da budemo sasvim jasni, Grok i dalje može raditi pornografske i sugestivne fotografije, samo ne koje prikazuju stvarne ljude. Ne može ih temeljiti na tuđim fotografijama.
3: Da. Stvar sa Grokom je što je on zapravo dijete Elona Muska, koji ima svoje specifične stavove o slobodi govora. I oni nisu, na kraju krajeva, oni nisu kompatibilni sa, recimo, europskim vrijednostima, gdje mi ne dozvoljavamo da se ide u određene ekstreme koji su štetni po druge ljude. Njemu to očito nije problem. Zapravo, mislim da je cijela stvar i nastala kao rezultat njegovog nastojanja da AI oslobodi od etičkih uzusa.
2: To su u našim prethodnim razgovorima i razgovorima sa drugim stručnjacima, ljudi se često žale na to koliko su osjetljivi ti generativni modeli, koliko toga odbijaju napraviti od ChatGPT-a, od Midjourney-a, od svih ovih komercijalnih modela, puno toga ne žele napraviti. I golotinja i seksualne slike su prve na listi obično. Imam osjećaj da je Grok zapravo tu htio biti jedan koji je ponudio alternativu, kao evo zašto bismo to zabranjivali, ali ovo što smo sad doživjeli je zapravo primjer zašto su druge tvrtke izbjegavale upravo takve mogućnosti.
3: Da, apsolutno, na kraju krajeva to šteti bottom line-u i zbog to, samo zbog toga se
2: ono što se zove reputacijski rizik.
3: Tako, na kraju krajeva kažem, šteti zapravo i njihovoj zaradi. Jer ako bi ljudi masovno krenuli bojkotirati platformu, ako bi države krenuli zabranjivati tu platformu, što bi od nje ostalo?
2: Ne bi više imali izvore zarade.
3: Da, kao što sam rekao, dakle, ljudi jesu osjetljivi prema pornografiji, ljudi u načelu ne žele da pornografija bude javno dostupna. Privatno to je druga stvar. Budimo realni, muškarci vole gledati pornografiju i to je jednostavno tako bilo, jest i bit će. Ali pretvoriti to u nešto što je javno je još uvijek nešto što je zapravo našoj kulturi neprihvatljivo.
2: Mislim, tu se ističe i neprihvatljiva zapravo korištenja tuđih slika, pretvaranja poznatih osoba, znači bez njihovog dopuštenja, stavljanja u nekakav seksualizirani ili bilo kakav ponižavajući kontekst. Znači, bilo je primjera gdje su ljudi fotografi političarki ili političara stavljali u neki vrlo ponižavajući, omalovažavajući kontekst.
3: Da, to je zapravo jedna opasna stvar, jer stvara vrlo konkretne žrtve. Revenge porn, kako se to tradicionalno naziva, nije nova stvar, to nije nastalo sa generativnim AI modelima, to se događalo prije, samo je bilo puno teže tako nešto napraviti, to su obično bivši partneri objavljivali nezgodne slike svojih partnerica, najčešće partnerica, žene su tu primarna žrtva, a danas to može napraviti bilo tko ima nečiju sliku malo bolje kvalitete, može napraviti bilo kakvu vrstu pornografije.
2: Što je osobito zastrašujuće kad se sjetimo kolika količina djece zapravo je prisutna na društvenim mrežama i kolika količina djece ima potrebu sa svojim sevršnjacima razračunavati upravo putem tehnologije i društvenih mreža.
3: To se događa. To se događa i to se događalo jer klinci jesu znali. To je, doduše, to je bilo relativno rijetko. Ali se događa da klinci uzmu Photoshop i sa svojim nekim malim znanjima nalijepe glavu na tuđe tijelo i onda to pokazuju svojim friendovima i ha, vidi kako je, ne znam, nešto.
2: Maja iz 3. C.
3: Da, to, mislim, to je bio realan problem i to se bio događalo.
2: A ovo sad je samo, još olakšan zapravo.
3: Ovo sad samo izuzetno olakšava, jer je bilo kome je dovoljno dobaviti sliku i
2: koje
3: reći.
2: Koje su sve prisutne.
3: Tako je, i reći, napravi mi točno tako i tako pozi sa tako i takom odjećom i dobit će tu sliku van.
2: Grok je znači ograničio svoje mogućnosti proizvodnje takvog sadržaja, veliki modeli, velike firme već od samog početka zapravo onemogućavaju takav sadržaj, ali to ne znači da to čine sve firme. Postoji jedna cijela masa zapravo, pa čak i besplatnih alata na internetu koji
3: da,
2: olakšavaju ljudima izradu takvih sadržaja.
3: To su obično komercijalni alati koje je potrebno platiti. I to su specijalizirani programi koji služe isključivo tome da se uzme nečija slika, da se na toj slici, da se toj osobi skine odjeća. Naravno, to tijelo ispod nije tijelo te osobe. To je
2: izmišljeno
3: tijelo koje je AI napravio, ali onima koji to žele napraviti, to tako svejedno. Oni su dobili što su htjeli. Te aplikacije moguće dobiti, moguće ih je kupiti, moguće ih koristiti i bit će ih jako teško iskorijeniti. Druga stvar je što uz malo bolje računalo vi i sve te stvari možete vrtiti lokalno kod sebe na svom računalu gdje apsolutno ne postoji nikakva kontrola, nikakav nadzor i šta god da napravite za to nikad nitko ne mora saznati.
2: To je ipak zahtijeva postavlja jedan malo mrvicu viši prag tehnološkog znanja, zahtijeva nekakvu sposobnost uspostavljena lokalnog modela.
3: Samo je stvar toga koliko novaca hoćete potrošiti na računalo, jer to mora biti high spec, znači računalo koje je nabrijano, koje ima dovoljno hardvera da to može izvesti, a programi postoje koji su zapravo vrlo jednostavni i za jedno poslije podne možete naučiti da koristite ga.
2: Pogotovo za tehnički potkovanu djecu. Da. Iz srednjih škola koji će biti primarni korisnici.
3: Danas možda faktički svako dijete, svi su oni jako upoznati s tehnologijom i vjerojatno nikom od njih, pogotovo dečkićima koji su u pubertetu i koji su zagrijani za tako nešto, neće biti teško ne učiti školu, nego učiti to.
2: Potrošiti malo svojeg slobodnog vremena da bi ostvarili svoje maštarije.
3: Da.
2: Šta mi kao društvo možemo učiniti da bi to spriječili ili barem suzbili u nekoj mjeri? Znači, za sada zakoni nisu jasni, regulacije ne postoje, sudska praksa ne postoji, kazne nisu propisane i ne provode se.
3: Da, mislim da postoje samo dvije stvari kojima možemo ublažiti. Ne možemo baš spriječiti do kraja, ali možemo ublažiti, možda čak i značajno ublažiti. Takve stvari, prva stvar je edukacija. Znači, klinci moraju biti svjesni što je to privatnost, kako čuvati svoje podatke i što im se može dogoditi. Jer već samim time kad upozorite dijete da ako ostavlja svoje slike javno, da mu se tako nešto može dogoditi, dijete će razumjeti i neće imati taj emocionalni stres kakav bi imalo da ne zna da se to može dogoditi. Znači, neće biti tog šoka. I druga stvar, može se reći, objasniti, gledaj, to je računalno generirano, to nije stvarno. I s takvim mindsetom se zapravo dijete naoruža da samo sebe obrani od takvih stvari. To je što se tiče edukacije, ona je uvijek korisna i to uvijek trebamo raditi.
2: Zaštite žrtvi.
3: Tako je, to je zaštite žrtve. S druge strane, ono što možemo napraviti jest takve stvari kažnjavati. I to kažnjavati vrlo ozbiljno. Kažnjavati ne nekakvim blagim kaznama ili opomenama ili društveno korisnim radom. To bi trebalo staviti otprilike po meni na razinu silovanja. Tko objavi sliku neke stvarne osobe na takav način, jednostavno to tretirati kao silovanje.
2: To je jedna vrsta seksualnog napada u svakom slučaju, na psihološkoj
3: razini. To je izuzetan napad ovoga, upravo takve seksualne naravi, što kod žrtve izaziva silno uznemirenje i to ne smije ostati nekažnjeno.
2: Osim samih seksualizacija, moderni modeli, generativni, zapravo donose još neke opasnosti baš kroz svoju odnedavno vrlo proširenu sposobnost laganog editiranja postojećih slika. Znači, ono što smo nekad trebali biti vrlo vješti da bismo u Photoshopu napravili, danas je jako lako reći, vidiš ovu sliku ovog političara, daj mi ga nacrtaj sa jointom. Mislim, i da, ili kako uživa u društvu dvije djevojke lakog morala, ili bilo koji drugi takvu scenu.
3: Ali nema špic papke cipele.
2: Ali nema špic papke, tako je. Znači, koliki je problem da mi sada stvarno možemo napraviti vrlo, vrlo uvjerljive fotografije koje je jako teško razlikovati od stvarnih. Ljudi u raznoraznim, znači ne samo seksualnim, nego raznoraznim drugim inkriminirajućim pozama. Koliko je to prijetnja po nekakvo naše demokratsko društvo, javni diskurs i politički sustav?
3: Opet ovisi o kome se radi. Ako je neki političar u pitanju, naravno da je on javna osoba i da na neki način mora zaštititi sebe. Ne. S druge strane, ako to u krugu obitelji, pa svom ludom stricu stavimo lulu u usta, stric će na to samo nasmijati, reći, aha, gle koja fora, ne. Valja odvagati, nekad se stvari rade iz nekakve smiješne nakane, a nekad se stvari rade zbog toga da načine štetu. To odvagati ponekad nije jednostavno, ali mislim da se možemo složiti da kad je riječ o javnim osobama, bilo kakva akcija od strane trećih ljudi koja nije očito satiričke naravi jest nešto što se ne bi smjelo događati.
2: Znači, nekako teoretski trebalo bi biti u redu moći ismijavati političare zbog njihovih stavova možda ili...
3: Kao što smijemo to napraviti tekstom.
2: I danas tekstom,
3: ili
2: tako
3: nekim
2: je.
3: Filmićem ili nekom animacijom, nekom karikaturom. Isto tako bismo to trebali moći napraviti i s ovim. Ali onda isto tako trebamo imati određenu mjeru. Da ne pretjeram u tome.
2: I na neki način jasno dati do znanja da to nije stvarnost, nego pretjerivanje, karikatura. Da. Koliko će biti teško educirati ljude da zapravo razmišljaju o tome? Koliko će trebati ljudima da shvate da više nije svaka fotografija dokaz?
3: Pa ja mislim da volio bih biti optimist, pa da kažem da će ljudi shvatiti sami od sebe. Međutim, gledamo u praksi kako ljudi vrlo rado dijele okolo stvari koje su očito napravljene umjetnom inteligencijom, ali ponukani nekom emocionalnom porukom koja je iz tih slika koje su dobili, dijele ih dalje. Ne? Znači, to jest nekakav medij s kojim se može određena propaganda s određenom nakanom širiti. Nažalost, kažem, ja sam očekivao da će ljudi prije shvatiti da trebaju zapravo biti sumnjičavi prema svakoj slici koju gledaju. Ali eto, to se ne događa. Još uvijek je dosta ljudi koji vide tako nešto, ne razmišljaju i samo podijele dalje zbog toga što ih ta slika užasava ili uveseljava.
2: Mislim, tu su pogotovo problem društvene mreže, gdje neko samo nepoznat netko, bez ikakvog objašnjenja i konteksta, postavi nečiju fotografiju i onda ostavi ljude da sami izvlače svoje zaključke iz toga. Znači, užasno puno ljudi će samo visceralno, emotivno reagirati na tu sliku, bez onog odmaka i zastanka, je li ovo stvarno, šta oni žele da ja pomislim.
3: Da, to je taj stari trik koji sve te stvari ta koriste jednostavno. Bilo koja dezinformacija koja se želi viralno širiti će iskoristiti nekav snažan emotivni poriv, zato da čovjek koji doživi takav poriv isključi svoj dio mozga
2: centar,
3: koji razmišlja o tome što gleda i jednostavno će zaključiti da on to mora proširiti dalje. I on će kliknut mišem, proširit će dalje, kasnije će se možda reći možda nisam trebao, a onda već prekasno. To je jednostavno stari trik koji sve takve manipulativne stvari koriste.
2: Spomenuli ste da ljudi dijele emotivne stvari. Evo, primjećujem da po društvenim mrežama ljudi dijele užasno puno AI filmića, znači preslatkih životinja, obično mačaka i pasa u smiješnim situacijama koji izgledaju kao šaljivi kućni videi, ali koje su na drugi pogled, pažljiviji pogled, zapravo očito generirane umjetnom inteligencijom. Prvo, moramo primijetiti koliko je narasla kvaliteta zapravo izrade videa umjetnom inteligencijom.
3: Jako, u zadnjih godinu dana, otprilike tako negdje. Stvari su postale takve da ako čovjek baš ne gleda, ako dobro ne gleda...
2: Ako ne broji noge u svakom trenutku...
3: Da, neće primijetiti da je to računalno generirani video. Zapravo je sve manje i manje detalja koji odaju da je to rađeno sa AI-em i bit će sve teže i teže u budućnosti.
2: I mene su recimo prevarile s nekim snimkama pasa, dok mi nije supruga koja je puno stručnija oko pasmina rekla ne, ali tako ne izgledaju retrieveri. Znači, neko još koji je upućen, koji jako dobro poznaje materiju onoga što se prikazuje na ekranu, još uvijek može razaznati, ali prosječnom gledatelju postaje stvarno teško.
3: Da. Za sreće pa je to uglavnom benigni materijal kojem je jedina svrha zapravo monetizacija. Ako dovoljno ljudi pogleda takav video, autor tog videa će dobiti neke novce. I tu stvar staje. Problem su videi koji su napravljeni zbog toga da naškode nekome.
2: Da okrenemo malo samo na neku pozitivniju stranu toga, jel imate neke primjere pozitivnog korištenja ove tehnologije? Nekih umjetnika, kreatora koji su prigrlili zapravo content creation uz pomoć umjetne inteligencije na način na koji proizvodi nešto hvale vrijedno, a da nije bilo moguće prije bez umjetne inteligencije napraviti tako nešto.
3: Pa moram priznati da se ne krećem toliko tim krugovima. Ja vjerujem da dosta ljudi danas mijenja taj svoj stav prema umjetnoj inteligenciji, koja je zapravo alat. Ona nikad nije bila zamišljena kao nešto što će zamijeniti čovjeka. To je zamišljeno kao nešto što će augmentirati, što će poboljšati čovjeka, što će mu olakšati i ubrzati posao. I mislim da dosta umjetnika zapravo na ovaj ili onaj način to koriste. Na kraju krajeva Adobe je to uvrstio među svoje alate i to lijepo izgleda. I nema razloga da umjetnici to ne koriste kao pomagalo. Doduše, kad govorimo o gotovim video uradcima, to još uvijek postoji snažan otpor. Kako umjetnika, tako i opće populacije prema tome, jer se to smatra nekakvim trećerazrednim sadržajem, što vjerojatno za sad još možda tako izgleda, ali na kraju priče kad u budućnosti, kad taj alat postane toliko dobar da će ga svi koristiti, onda će doći do promjene u tom razmišljanju, zato što će kad umjetnik prigrli alat, onda će to postati samo dio njegovog seta alata s kojima on barata. I opet će se tu vidjeti umjetnost, a ne zapravo nekav AI slop koji je netko slučajno generirao.
2: Jedan od primjera koji sam ja uočio ima recimo komičara koji su svoju vještinu pisanja skripti za skečeve iskoristili da im ne treba produkcija, glumci i sve ostalo, nego jednostavno rade kratke skečeve čija se komična vrijednost zapravo bazira na njihovom autorskom scenariju za te skečeve, koje ne bi nastali da nije bilo takvih modela umjetne inteligencije. Znači, ta osoba nikad ne bi uspjela se probiti ili bi joj trebalo puno rada, truda i muke da se probije do nekog studija da mu napravi takvu, recimo, da mu neko plati produkciju koja bi uključivala toliko glumaca, specijalnih efekata i
3: izvedbu scenarija. Upravo o tome govorimo. Znači, autorstvo je u dijelu scenarista koji je napravio scenarij, umjetna inteligencija koja je napravila glas i koja je napravila neku pozadinsku glazbu je zapravo sekundarni proizvod, primarni proizvod, tu dakle je nekakva komična priča. I tu postoji autorsko djelo i tu postoji pravo na copyright zapravo, pravo na autorska prava te osobe, ne? Što je nešto na što ćemo doći, jer za sad još uvijek čim se spomene umjetna inteligencija, automatski svi smatruju da tu ne može biti copyrighta. To je tako još od kad je Chris Kaštanova napravila prvi strip faktički korištenjem Midjourneya kao alata i ona je ispočetka dobila autorska prava i onda su je ta autorska prava ukinuli. Zbog toga što su slike bile, scenarij je bio od Krisne, ali slike su bile generirane računalom i automatski su smatrali da to ne može biti copyrightano. E to će se u budućnosti vjerojatno promijeniti. Kad ljudi shvate dakle da autor koji ima svoj autorski rad koristi razne alate da bi tu svoju ideju, tu svoj zamisao, taj svoj rad na kraju krajeva pretočio u nešto što može prezentirati publici.
2: Ko nekakav urednik na kraju krajeva, neko ko stoji odgovorno iza konačnog uredka.
3: Urednik, režiser, producent. Sve u jednom. I glumac.
2: Jesmo li time omogućili mnogim ljudima da, koji možda imaju talenta, a ne bi se mogli probiti do jedne razine produkcije, da se okušaju, da jesmo li time demokratizirali zapravo, ajmo reći, tržište komedije, tržište kratkih videa, tržište sadržaja?
3: Apsolutno jesmo. Znači, ove smiješne stvari koje danas gledamo, ti ljudi bez umjetne inteligencije vjerojatno nikad ne bi mogli napraviti.
2: Ne bismo ni doznali zapravo da neko ima talent za tako nešto.
3: Da. Jer ljudi, mislim, razni problemi, netko nema novca, netko ima super ideje, međutim u takvoj situaciji da ne može platiti glumce, da ne može platiti ovoga režisera da mu napravi film, da ne može platiti kompletnu produkciju, ali s ovakvim alatom on može složiti nešto kratko i može pokazati, gledajte, vidite, ja imam talent.
2: U prošlosti bi barem bila nekakva studentska skupina pa bi napravili neki kratki studentski filmić, ali to troši i novca i vremena zapravo i zahtjeva suradnju velikog broja ljudi.
3: Da, sa daljnjim poboljšavanjem tehnologije ovo će samo postati sve kvalitetnije, sve bolje i sve jeftinije.
2: Koliko smo daleko od toga, mislim, sada je sadašnjom razinom tehnologije relativno lako napraviti kratki sketch show. Koliko smo daleko od toga da možemo raditi nekakve smislene drame, krimiće, akcijske filmove, nešto sa dubljom fabulom i dužom radnjom?
3: A što se same fabule tiče, mislim da to već sad možemo. Trenutno je u videu najveći problem držati konzistentnost likova i duljina trajanja scene. Većina tih alata ima trajanje scene otprilike nekih 8 do 10 sekundi, nakon čega se scena mijenja. Što u slučaju kratkog filma nije toliki problem ili nečega što je ovako brzo i veselo.
2: Brzi rezovi, tako.
3: To se može napraviti. Znači, već sad je moguće napraviti neka filmić od nekoliko minuta bez problema, uz dosta truda. A u budućnosti će i ozbiljnije scene biti duže ovoga moguće i konzistentnost likova će isto tako biti bolja. Tako da, što se tiče produkcije filmova, ja bih rekao da za godinu, dvije, tri dana ćemo moći vidjeti prve prave ove kratkometražne filmove. Ne?
2: Kako ćemo pronalaziti one najbolje kada postanemo zapravo preplavljeni, kad tržište postane preplavljeno ogromnom količinom tih uredaka?
3: To je dosta teško, međutim, ako pogledamo TikTok, gdje je silna količina klipova koji traju po 10 sekundi, postoje klipovi koji su izuzetno popularni. To je jednostavno organski tako izraslo. Počeo se sviđati nekim ljudima, pa se sviđalo njihovim prijateljima i tako to naraslo. Tako da vjerujem da bi i takvi filmovi zapravo organski mogli postati popularni zbog toga što i ljudi koji ih gledaju, njima se to sviđa, ne zbog toga što neko reklamira, kraja, neko gura ili neko tome priča.
2: Algoritam će primijetiti ovaj su odgledali do kraja.
3: Da, i onda će automatski ovoga slične filmove istog autora. I na taj način jest moguće dobiti zapravo gledanost. To je totalno drugačije od onoga kako filmska industrija izgleda danas.
2: Tu se starte zapravo top down, kreće se sa idejom, ovo bi se trebalo svidjeti ljudima, ajmo da. Ga prvo napraviti.
3: Ovo je obrnuto, ovo je grassroots, ovo znači sa onog dna, iz milijardi sličnih filmova, najbolje polako isplivavaju prema površini.
2: Mm-hmm. Šta možemo očekivati u sljedećih 6 mjeseci, šta možemo očekivati u sljedećih godinu dana? Šta će se najznačajnije promijeniti na ovom tehnološkom polju?
3: Stvari su već zapravo jako dobro izgledaju danas. Što se tiče kvalitete slika, tu ne očekujem osobno neke veće pomake, jer već sad je kvaliteta fascinantna. Što se tiče videa, tu ima još dosta prostora za neka poboljšanja, tipa konzistentnosti likova i duljine trajanja videa. Jer trenutno svi ti alati zapravo gube, oni su ovako malo dementni.
2: Mm-hmm.
3: Pa što ta scena traje duže i što se kamera više miče lijevo-desno, to oni više zaboravljaju stvari koje su već bile u kadru.
2: Detalje, ona imala plave oči, on je imao.
3: Tako, i kad se kamera ponovo vratila taj isti lik, on drugačije izgleda.
2: Mm-hmm.
3: Očekujem da će to biti rješeno. I naravno da će dužina pojedinačnih klipova biti povećana.
2: Takva vrsta rješenja za tebe je užasno puno onog kompjuta, procesorske moći zapravo da. I vremena. Dosta tvrtke koje to rade danas zapravo rade uz gubitak kako bi privukli korisnike i dobili nekakvu bazu i navikli ljude na svoju tehnologiju. Koje su zapravo prilike za monetizaciju toga? Koliko bi to ljudi plaćali kad bi plaćali stvarnu vrijednost?
3: Teško je izračunati zbog toga što produkcija filma AI tehnologijom košta značajno manje od prave filmske produkcije. Tako da govorite o nekakvom odnosu troškova između prave filmske produkcije i produkcije pomoću alata umjetne inteligencije zapravo je besmisleno. Riječ je kompletno drugačije tehnologije zapravo koja se ne može baš uspoređivati jer nemate glumce fizičke, nemate statiste, nemate kamermane, nemate opremu, nemate ništa, imate doslovce ispred sebe ekran i sebe kako pišete prompt, opisujete računalu kakvu scenu želite dobiti.
2: Generativni modeli umjetne inteligencije sve su bliži stvarnosti kada se radi o slikama i videu. A manipulirati postojećim stvarnim slikama kako bi se dodali ili oduzeli detalji postaje vrlo jednostavno. Mogućnosti suvremenih modela rastu brže od bilo kakve regulative koja bi ih za sada mogla obuzdati, a brzo se rješavaju problemi koji imaju veliku vidljivost. Svi drugi polako i potiho mijenjaju našu digitalnu stvarnost. Radoslave, puno vam hvala na današnjem sudjelovanju.
3: Hvala vama.
2: Nadam se da ćemo se ponovo družiti u nekoj od budućih emisija.
3: Biće mi drago.
2: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Prozor u digitalno, u kojoj je gostovao Radoslav Dejanović. Emisiju je tonski snimio Luka Pavelić, a uredila Majda Maković i Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer. Slušajte nas ponovno sljedećeg utorka u isto vrijeme.
1: Prozor u digitalno.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U današnjoj emisiji o glazbi slušamo skladbe Ferruccia Busonija, jednog od najvećih pijanističkih virtuoza u povijesti, nadahnutog dirigenta i teoretičara glazbe, te vizionarskog skladatelja, čiju 160. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine. Na početku slušamo Bachovu koralnu predigru Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, Ferruccia Busonija, za klavirom Dean Lipati.

Opus 31A Ferruccia Busonija. Nastupili su Frank Glazer i Berlinski simfoničari. Dirigirao je Karl August Binte. Time smo došli do kraja emisije o glazbi, posvećene skladatelju Ferrucciu Busoniju.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na Otvorenom, na Trgu kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.

0: Klasa iznad.
1: Zašto na ovom svijetu postoje djevojčice koje imaju sve, sve?
0: U četvrtak od 18.
1: I druge djevojčice koje nemaju ništa, ništa.
0: Na trećem programu Hrvatskog radija.

0: povijesne kontroverze.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novu epizodu emisije Povijesne kontroverze na valovima trećeg programa Hrvatskog radija. Koliko bi Hrvatska danas imala stanovnika da je kroz posljednjih 500 godina rasla poput Švedske, Nizozemske ili Norveške? Zašto Hrvatska danas ima milijune stanovnika manje nego što bi mogla imati prema europskim demografskim trendovima? Može li se povijest jednog naroda čitati kroz broj ljudi koji su na nekom prostoru živjeli, nestajali ili odlazili? I govori li nam demografija možda više o hrvatskoj prošlosti nego mnogi politički događaji? Odgovore tražimo u razgovoru s akademikom Anđelkom Akrapom, autorom knjige Stanovništvo u Hrvatskoj kroz stoljeća, opsežne studije koja na 800-tinjak stranica donosi veliku priču o demografskoj povijesti Hrvatske.
2: Akademik Anđelko Akrap rođen je 1954. u Bisku, Sinj. Umirovljen je redoviti profesor u trajnom izboru na katedri za demografiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio je voditelj i istraživač na više znanstveno-istraživačkih projekata o razvoju stanovništva u Hrvatskoj, kojih su rezultati publicirani u znanstvenim časopisima i knjigama. U radovima ima interdisciplinaran pristup, a u razmatranjima tematizira interakciju procesa ukupne i prirodne depopulacije i ekonomsko-socijalnih struktura. Dobitnik je državne nagrade za znanost za 2006. godinu. Za znanstvena istraživanja iz područja demografije dobio je 2006. i 2011. nagradu Mijo Mirković. Profesor doktor znanosti Anđelko Akrap izabran je 2018. za člana suradnika, a 2020. za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
1: Profesore Akrap, dobar vam dan i dobro nam došli u Povijesne kontroverze. Evo, zaista mi je čast da smo konačno ugostili i jednu ovakvog uglednog znanstvenika poput vas. Svi su dakako naši gosti, ugledni, uglavnom ugledni znanstvenici, ali vi ste prvi akademik koji je došao u naš studio u ovu emisiju.
3: Da, nisam znao.
1: Evo, konačno imamo i ovaj jednog akademika. U svakom slučaju, hvala vam profesore što ste se odozvali našem pozivu i što ste došli podijeliti s nama ova nova saznanja koja ste uobličili u ovoj zaista jednoj kapitalnoj knjizi hrvatske demografske povijesti. Za početak, imamo li neki hrvatski naziv za pojam demografija?
3: Ja sam prije par godina pročitao, dakle, bila je uopće diskusija o nazivima pojedinih znanstvenih disciplina, pa je Benjamin Tolić, nedavno preminuli, rekao da bi to trebalo opisati pukopis. Dakle, pa je demos, narod, grafeno opisati. Međutim, u Hrvatskoj se ovriježio naziv demografije. Često je to nezgrapno. Mi razmatramo stanovništvo, a demografija je znanstvena i nastavna disciplina. Pa onda u tom sklopu bi bilo možda bolje govoriti o pukopisu i tako da, ali to je već toliko uvriježeno da nema šanse.
1: I to teško mijenjati.
3: Ne, to se neće promijeniti. Da,
1: dobro,
3: da.
1: Možda jednog dana.
3: Da, ali često ljudi govore, kaže, naša demografija, mm-hmm. dakle, naše stanovništvo je to. Mm-hmm. Ili u Hrvatska je specifična, ima naziv stanovništvo i može koristiti populacija. Populacija može biti i životinjska, i ljudska i tako dalje. U Hrvatskoj je za stanovništvo i za ljude.
1: Često u javnom prostoru čujemo kako Hrvatska ima problem demografije. To je isto ovako malo da. Pogrešno zapravo.
3: Bolje bi reći ima demografske probleme, moglo bi reći to tako, ili ima probleme sa stanovništvom.
1: A nema problem sa znanošću.
3: Ne, da, ima nas dovoljno.
1: Ima vas dovoljno i zaista se radi, evo što je upravo i ova knjiga jedan lijepi svjedok. Kad govorimo o demografiji kao disciplini, je li to stara ili mlađa znanstvena disciplina? Kad su rađeni prvi popisi stanovništva i gdje su rađeni?
3: Ovako, demografija je relativno mlada znanstvena disciplina. Pojam demografije prvi je spomenuo Gillard, to je francuski statističar, dakle, u tom smislu. Možemo govoriti o popisima stanovništva u koji su provođeni u Kini 2000 godina prije Krista, ali sve do relativno do 19. 18. stoljeća, do 18. stoljeća, to su bili ciljani popisi. Popisivali su ili porezni obveznici ili vojnos. Ali tek od 18. stoljeća, od polovice 18. stoljeća, provode se suvremeni popisi po određenim načelima. U Hrvatskoj je prvi takav suvremeni popis proveden 1857. godine i od tada svako 10 godina se provodi popis. Jedino nije bio 41. godine, a onda je bio skraćeni popis 48. onda idemo 61. 71. i tako dalje. Isto tako od 1857. 1869. 1870. i idemo po 10 godina. Isto tako nije provedena pred Prvi svjetski rat. Nije proveden popis. Inače, u Hrvatskoj, dakle, da se govori o demografiji i tako dalje, prvi udžbenik je napisao 1953. godine Vladimir Serdar, ali to je bilo uvod u statistiku. Sve do novijeg razdoblja demografija je bila uglavnom povezana sa statistikom mortaliteta, nataliteta, prirodnog prirasta. Od polovice 20. stoljeća demografija nešto drugo radi, dakle promatra se ukupni razvoj i možemo poslije i reći ko je utemeljitelj suvremene demografije u Hrvatskoj, utemeljitelj Alica Verhamer Baletić sa svojim udžbenikom koji je tiskan 1972. godine. I naravno ne možemo zanemariti i ove sa prirodoslovom matematičkog fakulteta, dakle od Rogića i tako dalje, ali oni su uglavnom bavili geografskim dijelom, ali ovdje ekonomski dio i dio u ukupnoj razvojnoj politici, to se Alica Verhamer Baletić sa drugim ljudima, Gejlo i tako dalje.
1: Na profesor Gejlo je da. Veliko ime hrvatske demografije. Koji su najveći metodološki problemi kad se analiziraju demografska kretanja jedne države u ovako širokom opsegu, dakle praktički od prije postojanja same države pa sve do najrecentnijih dana? Koji je kriterij analize, odnosno koji je okvir analize?
3: Tu ima više pitanja. Prvo pitanje koje malo provocira stanovništvo u Hrvatskoj kroz stoljeća. Dakle, gdje su tu Hrvati? A ja ne znam da li je bilo prapovijesti, ko su ti ljudi bili i tako dalje. Ja razmatram, u knjizi obrađuje se čitavo razdoblje od prapovijesti do suvremenosti. Pa su bili Iri, Panonci, u okviru Ilira, Japodi, Delmati, Liburni, Breuci, Arejci i tako dalje. To su različite etničke skupine. Nekad se mislilo da je to jedan narod, jele, međutim oni su bili ipak više tih etničkih skupina. Tek u rimskom razdoblju dolazi polako do integracije. Dakle, kada su Rimljani osvojili prostor današnje Hrvatske, dakle zauzeli u cjelini, o to mislim ovdje na priobalje, to do Slavonije, onda dolazi polako do integracije tog stanovništva. Znači, mi ne možemo govoriti niti u tom razdoblju da su to Hrvati. Je biološka supstanca, što pokazuju suvremena istraživanja, da je velika većina tog stanovništva jesu i danas da su to naši preci. Neki će reći ne, to su doselili, sad ćemo doći opet u problem etnogeneze i tako dalje. Sigurno će biti i vaše pitanje o tome, pa ćemo o tome govoriti. Međutim, mi ne možemo i u prošlosti govoriti da su to bili hermetički zatvorene granice. Koji je bio prostor koji je kontrolirao kralj Tomislav? Danas dio tog prostora nije u okviru Hrvatske. Zato ovdje se analizira u ovom slučaju razvoj stanovništva na današnjem hrvatskom državnom teritoriju. A zašto je to? To je prva stvar, metodološko ograničenje. Pa kako možemo govoriti, nekad su živjeli i na drugim prostorima. Ali moramo se okaniti toga, onaj prostor koji nije više u okviru Hrvatske, nije u Hrvatskoj, je li tako? S druge strane, to je omogućilo usporedbu s drugim državama. Sada je tu veliki okvir se pojavio. Zašto? Da bi mi utvrdili, procijenili kretanje broja stanovnika u pojedinim vremenskim razdobljima na današnjem hrvatskom ozemlju, dakle na današnjem hrvatskom državnom teritoriju, onda moramo usporediti s nečim, vidjeti kakva je bila naseljenost u drugim državama. I na temelju to sam koristio u procjenama broja stanovnika za današnji prostor Hrvatske. još je bilo niz pitanja, pa me posjetite, je li?
1: Dakle, mislim da ste odgovorili da je zapravo taj današnji teritorij nekakva osnovna metodološka.
3: Da, da, i ono što je vrlo, vrlo bitno napomenuti, dakle, Hrvatska se nalazila u okviru carstava. Za razliku, zato se ovdje govori o narodnosti, naciji. Jeli. U okviru Osmanskog carstva bilo je više nacija. E, sad to treba razliku od američke definicije. Tamo su svi američki državljani u postojetničke skupine, oni imaju odakle doseljenici i tako dalje, a u Europi to nije ta, uglavnom nije tako. Zato mi u Hrvatskoj imamo nacionalne manjine. Jer, dakle, tek mi smo se konstituirali kao nacionalna država, evo, početkom 20, odakle, krajem 20. stoljeća. Naravno, ne znači da nije bilo i prije toga, dakle, ali potpuna državna samostalnost, na to mislim.
1: Koliko je Hrvatska imala stanovnika, odnosno taj hrvatski teritorij, na prelazu starog u novi milen, dakle u vrijeme rođenja Krista? I možemo li to procijeniti i kakva je broj?
3: I prvo vaše pitanje je bilo kako to procijeniti. Da. Sada uzeo sam što? Prosječnu gustoću naseljenosti, koristeći istraživanja o broju stanovnika u dekurijama rimskim, nisu imali svi prostori te dekurije. I onda se vidjelo, a koliko je imalo po prilici stanovnika širi prostor od današnje Hrvatske, koliko je moglo biti procjene. Onda sam to uspoređivao prosječnu gustoću naseljenosti u europskim zemljama za to razdoblje, za oko prve godine poslije Krista. I došao sam, mislim, negdje oko 6,3 stanovnika na kilometar kvadratni. Uzima se u obzir pejzaž, prirodno bogatstvo, dakle, obradiva površina, sve to skupa. Hrvatska je dosta heterogena, raznolika u tom pitanju. Onda se uzima kolika je naseljenost bila, primjerice, u Švicarskoj, kolika je pojedinim prostorima, kolika je bila u Italiji pojedinim prostorima. Ne čitam, Italija je bila vrlo gusto naseljena. Ono doba vrlo gusto. I tako sam došao do procjene broja stanovnika, da je to bilo negdje oko 350 tisuća stanovnika. To je za ono doba vrlo velik broj stanovnika, kada uspoređujemo s drugim europskim zemljama. Hrvatska je tada, ponavljam, bila vrlo brojna. Bilo je dosta gubitaka u Batonskom ustanku, dosta gubitaka je bilo, ali se to vrlo brzo revitaliziralo u onim uvjetima kakvi su postojali tada.
1: Dominantna teorija o doseljenju Hrvata na prostor na kojem će nastati srednjovjekovna hrvatska država jest takozvana slavenska teorija. Ako prihvatimo tu teoriju, recimo, dakle, ako smatramo da je ona najbliže nekakvoj istini, znamo li kako se odvijao proces stapanja starosjedilačkog stanovništva i ovog doseljenog stanovništva i znamo li nekakav brojčani omjer koliko je bilo doseljenika, a koliko je stanovništva tu bilo kojeg su oni zatekli?
3: Ovako, to je još uvijek kontroverzno pitanje. Ja ne znam kada će se i da li će se to utvrditi. Slavistička ta teorija polako je, dosta je poljuljana. Malo prije sam rekao, ako se gleda po zemljopisno, naziv naselje, tako je, dosta je toga ostalo tu. Znači, netko je morao prenijeti to. A to znači da je to stanovništvo ostalo na ovim prostorima. Držalo se da je Salona silno 614. godine porušena, međutim nije izgleda. To sam čitao kod arheologa. Jednostavno se, po mom sudu, Salona imala vrlo veliku smrtnost zbog epidemija. Postaja je nekako ko zaraženi grad i samo se prebacili u Split, isto svećenstvo, sve to skupa. Kazuje da nije bilo rušilačkih pohoda, isto tako crkve uz puteve nisu porušene, ono vremene crkve. Pa je pitanje omjera doseljenog stanovništva i oni koji su tu zatečeni još nije razkriveno, ali sve više se drži da je velika većina ipak autohtono stanovništvo. Doseljenici su nametnuli svoje ime i tako dalje. Neki, slušao sam arheolog, jedan dio je njih zastupao ovo, dakle da je velik broj zadržan. Drugi dio je oštar i protivi se tome, govori o sto gluposti. Ovo ovdje kad se govori da je dosta autohtonog stanovništva zadržalo. Međutim, teško je zamisliti te prostore da su ostali bez stanovništva, da je to bilo ono totalno prazno i nije bilo takvi, ponavljan treći put, četvrti, rušilačkih pohoda kao što se govorilo do sada i mislilo. To pokazuju novija, relativno novija arheološka istraživanja koja sam ja koristio. Arheologija nije moje područje, ja sam koristio različite znanstvene discipline i jednostavno sam to uklopio u demografske okvire. Arheologiju, lingvistiku, da ne govorimo dalje, paleodemografiju. Paleodemografiju koja je jedna znanost novija, koja se jako snažno razvija. Dobro, ono što je danas nama nemoguće objasniti, to će biti objašnjivo vjerojatno u budućnosti. Dakle, oko to koji je odmjer među doseljenog i autohtonog stanovništva.
1: Ali u svakom slučaju bi bilo teško očekivati da su se jedni doselili, a da su drugi zapravo nestali od
3: ma ne,
1: bez trage.
3: To vam je ovako. Rimljani pišu kako su Delmati dobri ribolovci. Ma kako oni mogu biti dobri ribolovci? Tek kad se doselili. U Splitu su, mislim, Manici se zovu, nisam sigurno. Oni se više ne javljaju u dokumentima, dakle ono vremenim, ne javljaju se. Zašto? Jer su ih totalno asimilirali Delmati. Dakle, oni su, ovi su autohtono to stanovništvo, su bili dobri ribari, a Delmati koji su bili stočari, došli, spustili se dolje, naravno da oni nisu mogli biti dobri ribari, ali to je to.
1: To je to. Koliko je Hrvatska srednjovjekovna država imala stanovnika u vrijeme narodnih vladara? Lani smo imali veliku 1100. obljetnicu postojanja Hrvatskog kraljevstva. Znamo li, na primjer, koliko je Hrvatsko kraljevstvo imalo stanovnika u vrijeme Tomislava?
3: Ovako, to se uvijek vrtilo oko Porfirogeneta i njegovog spisa. Pa se govorilo o 1.200.000 stanovnika, ono, dakle, za on ondašnju Hrvatsku, milijunu koji je vladao Tomislav, pa 700.000, pa 800.000, pa da li je toliko, to su silna vojska, dakle, konjanici, vojnici i tako dalje. Nije upitno da je u vrijeme kralja Tomislava to bila vrlo snažna vojska u evropskim razmjerima. To nije upitno. Upitan je bio broj taj. Da li je to nemoguće? Demografski je bilo nemoguće. Zašto? Koliki bi to bio broj stanovnika kad se uspoređuje s drugim zemljama? Zato je u hrvatskoj povijesti postojali su oni koji su to prihvaćali, da je to tako, da je imala toliki broj vojnika. Drugi koji su bili dosta su bili nepovjerljivi prema tom broju. Međutim, tek kada se to usporedi s drugim europskim zemljama, dakle, ondašnjim procjenama broja stanovnika, dolazimo do realnog broja. Ali ovdje treba svakako navesti da je u relativno novije vrijeme srpski povjesničar Tibor Živković čitao je Porfirogenetov spis i on je rekao da su Porfirogenet je naveo točno ondašnje stanje, ali su ljudi koji su čitali to krivo čitali. Dakle, nije on tendenciozan, ne bi bilo pitanje, jer su ga hrvatski povjesničari prenijeli kao što je to primio Vedriš i tako dalje. Znači, jedna korektna osoba, nedavno je umro. Ali... I došlo se do pitanja da je Hrvatska imala brojnu vojsku, da je imala brojnu vojsku i svedeno je realne okvire. Hrvatska, dakle, oko 1000. godine imala negdje oko 420.000 stanovnika. To je u odnosu na europske zemlje druge vrlo velik broj stanovnika. Dakle, vrlo velik broj stanovnika. Kralj Tomislav je bio vrlo moćan vladar, dakle, u ono vrijeme, dakle, vrlo moćna vojska. Ne bi se mogla suprotstaviti Bugarima i tako dalje. Bizant je koristio Hrvate kao da bi svoje interese ovdje zaštitio i tako dalje. Isto prosječna gustoća naseljenosti svedena je u realne okvire u odnosu na druge europske države, 7,3 po kvadratnom kilometru, to je dobra naseljenost i za ono vrijeme to je bilo relativno gusto naseljenost stanovništvo. Mi kada govorimo o tom stanovništvu moramo voditi računa da tada nije bilo velike koncentracije stanovništva u gradovima, nego je bilo stanovništvo različito po čitavom prostoru. U tim gabaritima moramo promatrati populaciju onog vremena.
1: Hrvatska 1102. godine ulazi u personalnu uniju sa Ugarskom, dakle jedan potpuno novi državnopravni okvir. Kako je taj čin, odnosno ta nova država u kojoj se Hrvatska našla, utjecala na stanovništvo i na broj stanovnika?
3: Ono što se meni nametnulo, ja sam čitao to i medijeviste Hrvatske i tako dalje, ono kao je Hrvatska zadržala autonomiju i tako dalje. Međutim, od tog vremena, od 1102. godine do 1991. godine, Hrvatska je bila u sklopu drugih državnih zajednica. Mi htjeli ili ne, treba voditi računa da su centri političke i ekonomske moći bili izvan Hrvatske. Nisu bili u Hrvatskoj. To je svakako utjecalo. Mi smo bili u interesnoj sferi Ugra, pa onda smo bili Habsburga, pa onda Mletačke republike, pa onda Osmanskog carstva, pa oni vode računa o svojim interesima, o svojim ciljevima strateškim. To je dakako imalo, pokazalo se po tim demografskim kretnjama veliki utjecaj na Hrvatsku. Ne može se govoriti da je pozitivno utjecala Habsburzi kad su formirali vojnu krajinu dolje, koja je bila država u državi. Stvorili su velike probleme i tim ljudima koji žive tamo. Zaustavili su razvoj na tim prostorima. Nisu dali da se formiraju gradovi koji će biti poslije nositelji razvoja. To je ključno. Pa pogledajmo sada na Mlečane koji su tako zaustavljali razvoj čitavog zaobalja i priobalja da bi bili dominantni u trgovini. Uzmimo prostor od zaleđa Metkovića do Karlovca, nigdje većeg grada nema. Dakle, u vrijeme kad se formirali ti uvjeti, nije bilo Habsburzima u interesu imati grad, jer gradovi nisu davali vojnike, a njih su zanimali vojnici, ne hrvatski interes, ne hrvatski prostor. I kaže se, povijesno naslijeđena nerazvijenost. Tada je nastala ta nerazvijenost. Taj prostor je bio relativno bogat, pa sjetimo se 11. stoljeće, Cisciti u dolje, Čuntić, to je veliki feud bio. Drugi iza feuda Zagrebačke biskupije.
1: Znamo da je crna smrt, odnosno kuga u 14. stoljeću bila jedna od najvećih pandemija, odnosno najvećih nepogoda u povijesti, koja je usmrtila četvrtinu stanovništva Europe, tako se zapravo procjenjuje. Znamo li kako je kuga utjecala na stanovništvo hrvatskog ozemlja?
3: Ako u Europi negdje od 9. stoljeća, tako su procjene i postoji niz tih dokumenata koji podupiru to, negdje od 9. do 1280. godine bio demografski uspon. Rastao jako broj stanovnika u Europi. Nastupa onda tih krajem 13. stoljeća, nastupa kriza ekonomska. Pojavljuju se, najprije blaža epidemija, onda velika epidemija i tako dalje, i Europa ulazi u krizno demografsko razdoblje koje traje sve manje više do polovice 15. stoljeća. Prema nekim, vi ste naveli 25%, prema nekim procjenama čak 50% da je pomrlo europskog stanovništva. Što se dogodilo? Dogodilo se da je kuga postala endemska, udomaćila se, prije bi ona došla pa bi prestala jer se nije udomaćila. Kuga se udomaćila i odnosila je velik broj života, dakle postupno je stanovništvo tijekom vremena stjecalo imunitet, tada ga nije imalo. Ono što se da zaključiti iz povijesnih istraživanja, historiografije, Hrvatska u to vrijeme nije imala takav gubitak stanovništva. Prvo, bila je rijeđe naseljena, dakle ne toliko puno, ali bila je rijeđe naseljena i nije imala takve veze, već su veze oslabile između priobalja gdje je uglavnom se pojavljivala epidemija i zaobalja. Tako da su stradali Dubrovnik, Zadar i Split. Međutim, zbog priljeva stanovništva iz zaobalja, iz unutrašnjosti, to je vrlo brzo nadoknađeno. Tako da je Hrvatska imala demografski uspon negdje sve do 1450. godine. To kazuju karte, dakle, europskih istraživača koji prikazuju karte o naseljenosti tih prostora. za razliku od Europe, dok je Europa imala demografski pad, Hrvatska je demografski rasla. E, onda nastupa to prijelomno razdoblje, nesretno.
1: 15. stoljeće.
3: 15. Koje će... stoljeće.
1: Upravo, dakle, 15. stoljeće jest vrijeme velikih političkih, društvenih i demografskih promjena koje su došle sa prodorom Osmanlija. Što se pod s tim prodorima zapravo s istoka događa sa stanovništvom i kakav je bio utjecaj na broj stanovnika?
3: Ovako, evo, rekao smo polovicom 15. stoljeća, još i prije prvi Akin je bio koji je 1341. Ali to su bili povremeni osmanski prodori. Ali od 1450. godine oni su učestaliji, počimaju polako krajem 15. stoljeća, polako se Osmanli osvajaju prostore. Sada, veliki dio prostora u Hrvatskoj postaje ratište. Dakle, to stoljetno ratište. Uzmemo Osmanlije prema Mlečanima u priobalju, zaobalju. Ovdje dolje od Like, Osmanlije, Habsburgovci i tako dalje. I Slavonija. Uzmemo i srednjovjekovnu i čitavu Slavoniju. Prema procjenama, broj stanovnika na današnjem prostoru Hrvatske 1500. godine je bio oko 1.010.000. Drugi drže da je to bilo 928.000, ali uzmimo jedan i drugi broj je dosta velik, dosta pouzdan, pouzdan. Što se zbiva? Dolazi prvo do migracija velikih. Feudalci, osobito oni koji su najbogati, dakle srednji, oni sklanjaju svoje kmetove u slobodnije dijelove, dijelove gdje nema upada. To odgovara austrijskim vlastima, Habsburzima. Zašto? Jer dobivaju radnu snagu. Tada je bilo dosta pustih selišta, pustih, zapuštenih, neobrađenih, pa to onda oni jednostavno stavljaju funkciju. Vama je poznato da se pobunio dio austrijskog feudalaca, zašto dolaze i tako dalje, ali prešutno je i dalje kralj dozvoljavao zbog toga da se koristi taj prostor. Prvi veliki je migracijski val, ali valja spomenuti sljedeće. Negdje već početkom 15. stoljeća iz Dalmacije polako i uskog priobalja i zaobalja doseljavaju oko današnjeg, dakle Jastrebarsko i tako dalje, daju i nazive čak ti doseljenici, Zadar, Šibenik i tako dalje. Prema tome, kad se govori o današnjim ljudima koji žive u tom prostoru, vidite, odakle su njihovi preci doselili. Isto tako možemo govoriti i o Međimurju. Dakle, Horvati, one su i stare Hrvatske, ali Međimurci. Ali, prema procjenama, oko 500.000 ljudi je migriralo prema zapadnoj obali Jadrana, prema Italije, negdje oko, u dugom vremenu oko 300.000, a ovoma 200.000. To je dugo vremensko razdoblje. To može, koliko, zar je moguće toliko? Pa je. Vidite, u relativno novim razdoblju je selilo toliko ljudi, pa kad kažemo broj, onda je to silan broj, ali ovdje se radilo od stoljetnom iseljavanju. Jedan dio selio na današnje područje Slovenije, pa se vratio nazad jedan dio. U tom vremenu isto tako su veliki su ratni gubici. Veliki su gubici robova, koliko prema procjenama, da li je to bilo 200-250.000, dakle to s velikim rezervama treba se uzeti. Tako da kada se uzmu ti demografski gubici, uz prosječan evropski rast za to razdoblje, Hrvatska bi 1700. godine imala oko 1.200.000 stanovnika više, a imala je 644.000. Dakle, to su ogromni gubici. I tada, u tom razdoblju, hrvatski narod postaje malobrojan. Nije mali, on je mali, ali je malobrojan. Često govori mali narod. Nismo mi mali narod. Kad se gleda kultura, sve moguće, mi nismo mali narod, ali smo malobrojan. Tada se sužila biološka osnovica i polako se to prenosilo, znači, useljavanjem dijela današnjeg prostora Bosne i Hercegovine, sve to skupa nije moglo nadoknaditi nekada velike demografske gubitke u tom razdoblju. Ima dosta niz niz tih migracija prema Gradišu, rekao sam, prema zapadnoj obali, još dublje odlazilo Češka, tamo Slovačka, tako dalje. To su bile jake migracije za ono doba.
1: Dakle, s tog vremena potječu i gradišćanski Hrvati, boliški Hrvati.
3: Je. Dakle, zanimljivo. Ali u Italiji, ispričavam se, u Italiji samo je od tog velikog broja su ostali samo moliški. Zašto? Ovaj dio se jako raspršio po čitavoj Italiji, čak do Sicilije su došli. Ali su bili isto tako vezani, dakle raspršeni, malobroj, raspršeni na velikom prostoru, a ujedno vjera je bila ista, pa nije ništa ih razlikovala. Tako se vrlo brzo integrirali u ta nova društva.
1: Dakle, Hrvatska je zapravo od 1500. do 1700. umjesto nekakvog demografskog rasta, što je bio trend u tadašnjoj Europi, gotovo izgubila pola svoga stanovništva, 40% kao...
3: Pa je, jedino Hrvatska imala pad broja stanovnika, najmanji porast broja stanovnika od 1500. do 1700. imala je Mađarska, koja je isto bila pod Osmanlijama, isto tako Austrija imala mali porast, ali porast od 25%. Druge zemlje su imale po 40%, 50-60%, to je dugo vremensko razdoblje.
1: A Hrvatska imala
3: imala je pad, negativno. Upravo zato to je bilo ratište, stalno ratište, nemirno razdoblje.
1: Mirovnim sporazumom potpisanim u siječnju 1699. godine u Sremskim Karlovcima završen je veliki Bečki rat koji je trajao od 1683. do 1699. Dakle, rat između država Svete Lige i Osmanskog carstva. Označio je trajno zaustavljanje osmanskog prodiranja u Europu i početak demografske obnove i hrvatskog prostora. Da. No već i prije toga dolazi do jednog procesa koji će se nastaviti i nakon toga mira, a riječ je o razmjeni stanovništva između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vi o tome dosta pišete opširno u vašoj knjizi. O čemu se tu zapravo radilo?
3: Čitavo vrijeme tih ratova od polovice 15. stoljeća, ali ajde najintenzivnije od početka kraj 15. početak 16. bilo je migracija. S jedne na drugu stranu. Stanovništvo je isto tako kada su bile Osmanlije vladale tim prostorima, ne znači da nije bilo migracije između zaposjednutih dijelova, dakle pod vlašću Austrije, pod vlašću Osmanlija i ovdje što je, evo, možemo uzeti Mlečana dolje. Jednostavno te stočarske migracije su postojale, ali druga polovica 17. stoljeća, ona je karakteristična po velikoj izmjeni stanovništva. Kandijski rat, pa onda Morejski rat, pa onda i Bečki rat, dakle, doprinio je velikom pomicanju stanovništva. Prema procjenama, veliki dio muslimana povukao se s prostora Slavonije i onom dio koji nije danas, znači iz Mađarske, prema Bosni i Hercegovini. S današnjeg prostora Hrvatske drži se da se to povuk negdje oko 100-120 tisuća muslimana. Većina povjesničara drži da je to nekad autohtono stanovništvo koji su prihvatili islam. Dakle, to je, prihvatili su islam, ali su sada kao preselili dolje. S druge strane, isto iz Dalmacije se povlače muslimani, naseljavaju današnja pogranične prostore, dakle gdje su muslimani i bošnjaci prisutni, isto tako ovi iz Mađarske, time se je bavio dosta Pavičić, oni su Sandžak napučili dolje, ovi koji su iz Slavonije, oni su tik uz granicu se skoncentrirali. Zašto? Jer su vjerovali u ponovni povratak. Drži se da je, ako se uzme 17. stoljeća, da je tada s prostora Bosne i Hercegovine, dakle čitavo stoljeće, ali osobito u drugoj polovici 17. stoljeća, oko 200 tisuća stanovnika preselilo na današnji prostor Hrvatske. Dakle, današnji prostor Hrvatske. A muslimani su se preselili dolje. Dio muslimana, dakle oni koji su prihvatili islam, dio ih je povratio se na katoličku vjeru koliko su bili prije, ali to nije veliki broj. U Lici, u Dalmaciji i tako dalje postoji toponimi danas koji imaju islamske nazive.
1: Dragi slušatelji, u studiju razgovaramo s akademikom Akrapom o stanovništvu Hrvatske kroz stoljeća. Profesore, evo, približavamo se ovom modernom razdoblju naše povijesti. Sredinom 19. stoljeća dogodio se jedan veliki društveni pomak, to je bilo ukidanje kmetstva. Iako je to bio značajan, možemo reći, civilizacijski doseg, njegov je utjecaj na broj stanovnika bio negativan. Možete li nam objasniti zašto?
3: Ovako, Hrvatska je imala jaki porast broja stanovnika od 1700. do 1820. godine. Tada je bila u vrhu evropskom po porastu broja stanovnika. Naravno, veliki prostori prije toga su bili depopulirani, nije bilo stanovništva, prazno sve, i onda zbog imigracije rastao je broj stanovnika. Oko 1820. godine već se usporavaju ti demografski rast. Ali kada vi govorite ovdje o ukidanju feudalizma, onda to treba staviti u jednu širi kontekst tadašnjih što je bilo. Hrvatska je ušla nepripremljena u taj proces. Odjedno je došlo do silnih lomova u gospodarskim strukturama. To je vaše, ja mislim, područje kojim se vi bavite manje više. Ajde, dakle, vlasteli su ostali dužni, pa ona nije namirila, gubila je jednostavno svoju dominaciju ekonomsku i onako nisu postojali nositelji razvoja. Mala digresija. Dakle, velika propast Hrvatske je bila što su svi strani vladari jednostavno likvidirali fizički ili na druge načine hrvatsku vlastelu. A vlastela je bila nositelj razvoja. U tom kontekstu valja promatrati smaknuće zrinskih frankopana. Oni su bili vlastela, oni su bili nositelji razvoja. E tako, u ovom slučaju nisu postojali u Hrvatskoj, vraćamo se na 19. stoljeće, nisu postojali nositelji razvoja. Što se zbiva? Odjednom postali su ljudi vlasnici zemlje. Htjeli su što više pribaviti sebi. Nije se vodilo računa da to nosi velike troškove. Ajde, počelo je dijeljenje kućnih zadruga. To znači odjednom velika obitelj, bilo je po 5-6 obitelji, odjednom se cijepaju. Oni trebaju sagraditi kuću. Nemaju sredstava, zadužuju se u seoskih lihvara, trgovaca, uzimaju kamate, ne mogu to vratiti. Jednostavno su prisiljeni prodati to, dakle sjedaju na njihovu imovinu ti seoski lihvari, trgovci i tako dalje, oni su prisiljeni napuštati svoje imanje. U isto vrijeme se otvaraju granice prema prekomorskim zemljama. Treba imati na umu da je tada s današnjeg prostora Slavonije bogate, za ono doba i za sada, bogate prirodnom osnovicom, je selilo oko 200.000 ljudi. Nije to bilo najveće iseljavanje iz Dalmacije, kao što se govori, nego upravo iz Slavonije, zbog tog cijepanja. Znači, Hrvatska je bila nepripremljena i to je drugi demografski slom. Tada je u tom razdoblju od 1880. godine i malo ranije do Prvog svjetskog rata iselilo približno oko 500.000 ljudi prema prekomorskim zemljama. To je bio drugi demografski slom. To su iseljavali mladi ljudi, nisu stari ljudi iseljavali. I sve se više i više sužavala ta biološka osnovica. Tako da je to ukidanje feudalizma i uglavnom ono što je bitno istaknuti, ponavljam, da jednostavno hrvatska vlastela nije bila sposobna voditi razvoj, jer je nije bila. Ona je bila ekonomski osiromašena.
1: I sjećana s vremena na vrijeme, rekli bismo. Da. Znamo li koliko je Hrvatska izgubila stanovnika u Prvom svjetskom ratu?
3: O, to je opet pitanje. Znate, govori se da je iselila, da je izgubila oko sve skupa, da su bili demografski gubici oko 260.000, nisam siguran toliko. Veliki broj što je stradao, ali veliki oko 100.000 ljudi je u epidemiji španjolske gripe umro. Nakon rata, zbog toga je stanovništvo iscrpljeno. Zatim, veliki broj ljudi je iselio, oni koji su bili vezani uz državnu administraciju, dakle, prema Mađarskoj ili prema Austriji. Vrlo veliki je to gubitak o čemu se ne vodi računa. Dakle, prvi svjetski rat je za Hrvatsku bio katastrofalan u pogledu demografskih gubitaka. I sad tome treba dodati isto tako izgubljeni natalitet i tako. I onda, nakon toga, bilo je jako iseljavanje, jako, nije onoliko kao do Prvog svjetskog rata, iseljavanje u južnoameričke zemlje, iz Dalmacije dosta iselilo tada prema Južnoj Americi.
1: A onda dolazi Drugi svjetski rat, onaj koji je najviše obilježio 20. stoljeće. U javnosti, pa čak i u historiografiji, se u istraživanju posljedica Drugog svjetskog rata i poraća susreću velike amplitude u kvantifikaciji pojedinih demografskih veličina, napose, dakle, broja žrtava, gdje se ti brojevi s jedne strane ili podcjenjuju ili s druge strane precjenjuju. Koliko demografija kao disciplina može pomoći u tom smislu i koje brojeve stradalih u tom razdoblju vi donosite u vašoj knjizi?
3: Ovako, to je još uvijek otvoreno pitanje. Pitanje koje je često bilo je još uvijek u velikoj većini, u dijelu hrvatske historiografije, smješta se u ideološke okvire, što nije dobro. Naravno, ne može dati konkretne rezultate. Sve do negdje kraja 90. godina na prostoru Jugoslavije ili šire, to uglavnom je bilo službene brojke se iznosile koje su stvarno sulude i nemaju veze sa demografskim okvirima. Onda je izišlo istraživanje Bogoljuba Kočovića i nakon toga nevezano Vladimira Žerjevića. Oni su postavili demografske okvire tadašnjeg mogućeg broja stanovnika. Ima dosta nedoumica, dosta nepovjerenja prema brojevima stradalih po nacionalnom sastavu, kada se misli na nacionalni sastav. Tu se ne može govoriti o nekim niti približno točnim brojevima kojima danas raspolažemo. Kažem, može se govoriti o demografskim okvirima. Svjedoci smo kako se pojavljuju različiti brojevi i to govori se gotovo sa potpunim uvjerenjem da je to točno. Međutim, to nije istina. Sve to čitavo 20. stoljeće je dosta zagonetno i zato je opet mislim da je pokrenut taj istraživanje o žrtvama nastalim tijekom ratova u 20. stoljeću. To je kontinuiran proces. Jedna osoba to ne može donijeti istraživačke rezultate. To rade instituti godinama. Bilo je govora da će negdje, dakle, da će se utemeljiti dio u Hrvatskom institutu za povijest koji će se samo time baviti. Međutim, na tome se ostalo, nije vjerojatno bilo političke podrške. Ja ću vam ovdje citirati Dušana Breznika. Dušan Breznik je poznati statističar, demograf, koji je vodio Centar za demografska istraživanja u Beogradu, koji je bio u doticaju sa svim popisima žrtava, to je slovenski demograf statističar, dakle, predavao je metode i analizu, prema tome vrlo je stručna osoba. On je objavio, umro je dakle negdje početkom ovog stoljeća, objavio je knjigu, tiskana je tada u Titogradu, danas u Podgorici, dakle, Stanovništvo Jugoslavije. Znači, čovjek koji nije bio opterećen svojom nacionalnošću, je se radilo o Hrvatima i Srbima, on je Slovenac. Ali živio je i radio u središnjim institucijama u Beogradu. Dakle, evo, vidite što je on napisao. Ja sad citiram ono da ne bi ne pogriješio nešto. Breznik navodi glavne probleme. Otvaram navodnike. Nepotpune evidencije, teritorijalne promjene kao i trenutni politički interesi utječu da su podaci o direktnim gubicima vrlo nepouzdani. još je teže utvrditi indirektne ratne gubitke. Prema tome, kad se govori o ukupnim ratnim gubicima, a naročito o direktnim i indirektnim, treba računati da su rezultati spomenutih procesa vrlo sporni. On je ovdje doveo u pitanje i popis žrtava. On je bio u izravnom kontaktu s tim popisima žrtava i prvi, drugi i treći koji je bio. Dakle, on to na kraju svog radnog vijeka iznosi po tome. To je tako. Time se ne želi umanjiti žrtva ni jednog, ni drugog, ni trećeg. O tome, kada se govori o procjenama žrtava, treba imati na umu da mi vrijeđamo oni koji su izgunuli, poginuli, nedužni i tako dalje. Tu mora biti ideologija sa strane, neovisno kome pripadaju, mi računamo koji su demografski gubici u tom ratu, dakle, da nije bilo rata, koliko bi bilo stanovnika, koliko bi bilo manje nesretnih obitelji, koliko bi bilo manje današnjih ideoloških sukoba. I kada se često u javnim prepucavanjima koriste žrtve ratova Drugog svjetskog rata, to je dosta žalosno. Dakle, u prepucavanjima ideološki da bi se zadržalo ili došlo u poziciju vlasti.
1: Nakon rata došlo je razdoblje značajnog porasta stanovništva koje će vrhunac svojega broja imati 1991. godine. I u tom je pak razdoblju bilo po broju stanovnika značajnih negativnih pojava, poput pojave takozvanih gastarbajtera, odnosno radnika na privremenom radu u inozemstvu. Ipak 90. će zbog posljedica rata dovesti do pada stanovnika. Koliko je Hrvatska izgubila stanovnika zbog Domovinskog rata?
3: E, i tu trebamo biti vrlo oprezni. Dakle, vrijeme od 46. do 54. 47. 54. to je vrijeme baby boom se zvalo. U Hrvatskoj je to bilo kraće vrijeme nego u Europi. U Europi je to bilo vrijeme od 47. do 64. godine. Dakle, snažan oporavak prirodnog prirasta. Završio je rat i tako dalje. To su drugačiji uvjeti. Međutim, onda dolazi do silnih ekonomskih promjena koje su imale negativne učinke na kretanje broja stanovnika, na prirodni prirast. Već tada polako se oblikuju uvjeti koji će nastupiti u 90. godinama. Dakle, u Hrvatskoj bi počeo proces prirodne depopulacije ili većeg broja umrlih od živorođenih, i da nije bilo Domovinskog rata, ali je Domovinski rat to sve skupa ubrzao i nanio još veće, naravno, ljudske i tako dalje, i iseljavanja. 91. godine Hrvatska imala u zemlji 4,5 milijuna stanovnika. Često se spominje broj, imala je 4.784.265, ali to je sa pribrojenim inozemcima koji su rekli da je mjesto stalnog boravka jedno od naselja u Hrvatskoj. Međutim, po novoj metodologiji koja se u EU primjenjuje, statističkoj, ti ljudi žive vani, prema tome oni

0: 1991. godine imala je najveći broj stanovnika. Kad se gleda, najveći broj Hrvata u Hrvatskoj živi od 2001. godine. Mislim da nikada više ih neće biti toliko. Jedino ako se ne vrate u stotinama tisuća, ali onda je to vrlo povoljna situacija bi bila, ali to valja,
1: teško, znači.
0: Valjale bi tu silu energiju trošiti, ali ništa nije nemoguće. Znači, od tada to i započela je prirodna depopulacija, onda su pojedine županije vrtilo se tako dalje, imale prirodni prirast i danas sve županije u Hrvatskoj imaju prirodno smanjenje i prirodni pad, dakle veći broj umrlih od živorođenih. Da nije iseljavanja, bilo bi to ipak bolje puno.
1: Tu dolazimo do najnovijeg doba i do onog što vi u knjizi nazivate demografskim slomom Hrvatske. Kad je taj proces započeo i koji su bili glavni uzroci?
0: Dobro, jedan demografski slom jest i domovinski rat, jer je on samo i osim žrtava velike migracije potaknuo iseljavanje. Ovdje kad se govori o raseljenim Srbima, onda treba imati u vidu da nisu oni iseljavali samo prema Srbiji, nego kao i Hrvati prema zapadnoevropskim zemljama, dakle kada gledamo te demografske podatke. To je bio jedan slom, jel, šesti, valjda bi ovaj sedmi bio 2008. godine, kada počima ekonomska kriza, granice su otvorene, od 2013. godine, dakle, pristupanje Europskoj uniji, ali to za Hrvatsku nije bio snažan potisni čimbenik. Iseljava bi onda nismo bili u Europskoj uniji, jer Europskoj uniji treba radna snaga. Jel?
1: Dakle, to je ta logika.
0: To je to je taj demografski slom i sad gledamo koliko je zaselilo, preko 400 tisuća ljudi, to su ogromni brojevi, tim opet nisu to stanovnici stariji, nego sve su to mladi stanovnici. To je ogromni biološki potencijal se odlio. Kako se Hrvatska može revitalizirati? Može se revitalizirati ne samo poticanjem rađanja, nego povratkom netom iseljenih i onih koji su davno iselili, njihovih potomaka koji u tim zemljama lošije žive. Mi moramo voziti radnu snagu, to su demografi upozoravali. Dakle, neki čak početkom 20. stoljeća, dakle kad se govori za Liku, to je tada imala današnja Ličko-senjska županija 190 tisuća stanovnika početkom 20. stoljeća, 1900. danas ima 32 tisuće, zamislite koji je to lom. I tada se govorilo, kada je imala 190 tisuća, kaže, odoše nam iz tako i Slavonije, iseljavaju, da rijetko ima nas malo, a zamislite danas.
1: Demografi, osim gledanja unatrag, u svojim istraživanjima gledaju i unaprijed.
0: Da.
1: Dakle, daju neke projekcije budućeg demografskog kretanja. Kakve demografske trendove možemo očekivati u Hrvatskoj u budućnosti?
0: To se rade projekcije. Mi kada smo radili projekcije početkom i sredinom 90. godina, u najnepovoljnije inačice ili varijante, nisu ovako nepovoljne bile kao što je današnja stvarnost. Najnepovoljnije. Dakle, nije se moglo računati na takva iseljavanja, tako ubrzani pad broja živorođenih. Zašto se rade projekcije? Jednostavno, da bi se politika, da bi se društvo, mislimo čitavo, pripravilo na budućnost. Koliko će biti potrebno koliko radnih mjesta, dakle, ajde, možemo reći bolje ovako, uvjerljivije zvuči kada govorimo koliko će biti umirovljenika, koliko će dolaziti u osnovnu školu, koliko će biti pritisak na studijensku dob, koliko će ih ulaziti i zato se rade projekcije. Znači, nemoguće voditi javnu politiku bez projekcija. I vas sada zanima što suvremene projekcije. One su vrlo nepovoljne što radi Europska, dakle, Unija za Hrvatsku, vrlo su nepovoljne zadržavanjem ovakvih trendova. Dakle, drži se da bi to palo, pa u povoljnoj varijanti na 3 milijuna i 100, 3200, ali to je stara dobna struktura. Ja se nadam da hrvatsko društvo će smoći snage i preokrenuti takve nepovoljne demografske trendove. To je, dakle, zbog ekonomske, ne samo, dakle, identitetske važnosti, nego ekonomski. Mi ne možemo kreirati razvojnu politiku na temelju uvozne radne snage.

0: druge. Ona će sasvim sigurno, ukoliko je kvalificirana, visoko i tako dalje, odlaziti prema zapadnoj Europi, koja isto treba radnu snagu. Ali opet, s time bi nekako trebalo obličiti da industrijska civilizacija nije našla recept kako obnoviti svoje stanovništvo, jer je profit stavljen u središte, zarada, zarada, standard, zarada, zarada, i jednostavno ono što je bilo karakteristika agrarnih društava, da je sama obitelj vodila računa o svojoj biološkoj održivosti, da se može, da ima tko raditi, sada je ta nekada autonomne obiteljske funkcije preuzela je država. I ukoliko država ne daje dovoljno poticaja, ukoliko nije stimulativna u toj mjeri da osoba ima željeni broj djece, tu ne smije doći u pitanje sloboda, ali i odgovornost, onda pada broj živorođenih. Znači, treba oblikovati uvjete da osoba bude slobodna, a ne da joj problem nestašica, nedostatka, nepriuštivosti stana bude ograničavajući čimbenik.
1: Profesor Akrap, evo naše vrijeme je vrlo brzo isteklo. Hvala vam što ste bili gost današnjih povijesnih kontroverzi.
0: Hvala vama, nadam se da ako sam nešto promašio, to će mi slušatelji oprostiti, jer nisam čitao, to sam govorio kao što vidite, dakle, po onom što sam napisao, a možda sam nešto i krivo zapamtio.
1: Ako ste slučajno, a ja vjerujem da niste, naši slušatelji to mogu pročitati podatke, apsolutno sve u vašoj zaista velikoj knjizi, važnoj knjizi u kojoj su brojni podaci, brojne tablice i grafovi koji pokazuju to, tu povijest stanovništva u Hrvatskoj kroz stoljeća. Hvala vam.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Do novog susreta za tjedan dana u isto vrijeme. Srdečno vas pozdravljaju tonski snimatelj Luciano Straga, spiker Ivan Grubišić, urednik emisije Krešimir Čokolić, te autori i voditelji emisije Gordan Ravančić i Josip Mihaljević. Do slušanja.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Američka fotografkinja Nan Goldin za svoje snimke rekla da su to fragmenti života kakvi su bili življeni. Njezino mnoštvo snimki, bez ikakve zadrške, prizori posve ogoljenog života, među najdojmljivijim su fotografskim opusima posljednjih desetljeća. Retrospektivu Nan Goldin pod nazivom Ovo neće završiti dobro, koju je naša likovna kritičarka Sandra Križić-Roban vidjela u Parizu, bit će moguće vidjeti u nekoliko europskih gradova.
1: Izgrađena na prijelazu 19. u 20. stoljeće za reprezentativni smještaj svjetske izložbe održane 1900. godine, Velika palača, odnosno Grand Palais, jedno je od impresivnih pariških zdanja, pretvorena u veliki izložbeni centar u kojem se istovremeno održava više izložbi. Nakon nedavne restauracije, publici se otvorila s dodatnim izložbenim prostorima, novim režimima ulaska u zgradu te prostranim dvorištem uz sjeverno pročelje, gdje su redovi za ulazak višestruki i izloženi suncu. Ništa od spomenutog neće pokolebati mnogobrojnu publiku koja čeka da bi pohodila izložbu Henrija Matisa, te u manjem broju izložbu znakovita naslova Ovo neće završiti dobro. Riječ je o prvoj retrospektivi znamenite američke umjetnice Nan Goldin, održanoj u Francuskoj, smještenoj na gornjoj etaži palače u zatamnjenoj prostoriji, unutar koje je formirano 5 većih projekcijskih prostora i gdje se u redu čeka za onu najvažniju prostoriju. Da je riječ o nesvakidašnjem načinu prikaza njezina rada, saznala sam od kolege iz Švedske, nakon što je izložba prvo organizirana u Moderna muzetu u Stockholmu. Kao svojevrsni kuriozitet, dodajmo da je među organizatorima pariške izložbe i bolnica Pitié-Salpêtrière, ustanova neizmjerno zanimljive povijesti, osobito nakon što je preuzima Jean-Martin Charcot, čija će istraživanja nešto kasnije zainteresirati Zigmunda Freuda. U kapelici bolnice izložena je 6. projekcija, proširujući izložbeni koncept izvan palače i time simbolički ukazujući da su teme kojima se umjetnica bavi široko rasprostranjene. Nakon Štokholmske i Pariške izložba će putovati po Europi, te će ju biti moguće vidjeti u muzeju Stedelijk u Amsterdamu, u Novoj nacionalnoj galeriji u Berlinu, te Pirellijevom hangaru Bicocca u Milanu. Ukoliko je moguće, uputite se na neko od spomenutih mjesta, jer ta je retrospektiva doista nešto jedinstveno što vrijedi vidjeti. Od 1979. godine nadalje, Nan Goldin producirala je više od tucet dia projekcija sastavljenih od 1000 fotografija. Oduvijek sam željela stvarati filmove. Moje dia projekcije su filmovi sastavljeni od fotografija. Ovim jednostavnim riječima autorica opisuje izložbu na kojoj, ukoliko odlučite pogledati sve projekcije, treba provesti više sati. U mraku, okruženi nepoznatim ljudima, gledamo snimke umjetničine svakodnevice, njezine prijatelje, scene ljubavi i mržnje, interijere stanova u kojima nakon zabave u nesvijesti leže drogirane osobe, tijela s ožiljcima i modricama preostalih od nasilnih partnera. Njezina je priča jedinstvena i s druge strane univerzalna, pa iako mnogi nemaju iskustva s kojima se ona suočila, promatramo ih s razumijevanjem i empatijom. Nan Goldin 50 godina stvara na sličan način, snimajući jednostavno, izravno, bez ustezanja. Njezin je pogled kroz objektiv blizak. Istodobno osjeća se neka vrsta distance, jer mjesto s kojeg snima ostavlja akterima dovoljno intimnog prostora da se ne osjećaju ugroženi zbog penetrirajuće leće kamere. Ta naizgled jednostavna metoda koju primjenjuje sve ove godine omogućila je da u pripovjednom tonu zadrži snažan osobni pristup, snažno utječući na suvremenu fotografiju i vizualnu kulturu. Umjetnica je odrasla u Bostonu kao najmlađe od 4 djece u židovskoj obitelji koja joj je omogućila da školovanje stekne u alternativnoj instituciji, čiji je program nalikovao na progresivnu edukativnu filozofiju škole Summer Hill u Velikoj Britaniji. Takav pristup školovanju zasigurno je utjecao na umjetnicu, koja je jedno vrijeme čak bila školska fotografkinja. Vlastitu kameru nabavila je u dobi od 16 godina, eksperimentirajući s crno-bijelom tehnikom. Zarana počinje posjećivati projekcije u filmskom arhivu Harvard, koji djeluje u sklopu znamenitog sveučilišta. Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, John Crawford i Bette Davis te Douglas Sirk bili su njezini idoli, kao i evropski film. Prema vlastitom priznanju, velik utjecaj ostavili su i filmovi Andya Warhola. Nakon školovanja počinje živjeti s grupom Drag Queensa, dok je bar druga strana bilo mjesto u kojem svakodnevno susreće prijatelje, otvorena prema svim postojećim rodnim identitetima, načinima ponašanja, ulogama koje su pojedinci ostvarili unutar te neformalne živopisne zajednice. Za vrijeme dok je koristila slobodan semestar na umjetničkoj školi, nije imala pristup tamnoj komori za razvijanje, što ju je ponukalo da počne snimati na dijafilmove. Zahvaljujući studiju, dobila je stipendiju za boravak u Velikoj Britaniji, gdje je fotografirala rođenje punk pokreta, seriju koja se smatra njezinim prvim važnim dijelom u boji. Nakon diplome nastavila je fotografirati na mjestima gdje se kretala i družila s ljudima, u klubovima, barovima, underground kinima. Mnogo toga je snimila je u svojem domu u četvrti Bowery u donjem Manhattanu, svojevrsne dnevničke snimke koje su nastajale gotovo instinktivno, vođena potrebom da zabilježi ono što bi ubrzo mogla zaboraviti. Na temelju ranih iskustava već 1981. godine, u dobi od 28 godina, počinje snimati svoj najpoznatiji ciklus Baladu o seksualnoj ovisnosti, koji bilježi sve do 2022. gotovo 4 desetljeća. Za tu seriju slajdova, koja se na pariškoj izložbi prikazivala svakoga sata, čekalo se u redu. Crnom tekstilnom zavjesom zaodjenut prostor od ostalih se razlikovao zagasitim crvenim svjetlom uz ulaz, te neonskim natpisom također u crvenoj boji. Pojedine snimke, doduše Nan Golden, je inkorporirala i u druge serije, Drugu stranu, Gubitak sjećanja, Sirene, dok u projekciji nazvanoj Stendhalov sindrom umjetnica koristi metaforu Stendhalovog sindroma, psihosomatskog stanja vrtoglavice, zbunjenosti pa čak i halucinacija izazvanih izloženošću intenzivnoj ljepoti. U toj seriji portrete prijatelja, članova obitelji i ljubavnike Nan Golden juxtaponira s dijelima klasične, renesansne i barokne umjetnosti. Snimci iz Balade o seksualnoj ovisnosti govore o intimnosti, nasilju, rodnim identitetima, o ljubavi i gubicima. Govore o osobnoj borbi za postizanje intimnosti i razumijevanju koje nastaje među prijateljima, obitelji i ljubavnicima. Svi oni jedna su vrsta plemena, kako ih je umjetnica nazvala, pripadnika svijeta koji je poput utrobe, nabijen i kipti životom. Snimljeni u boji, kadrovi perpetuiraju te članove plemena, koje gotovo da poznajemo do kraja projekcije sastavljene od oko 700 fotografija. Na taj osjećaj utječe i odabir muzike koju znamo, Velvet Underground, Nina Simone, James Brown, pjesme iz opere za tri groša Bertolda Brechta i Kurta Weila. Sve nekako znamo, blisko nam je iz vlastitih iskustava, možda ne toliko drastičnih, no mnogi gledatelji susreli su se s dubokim intenzitetom međuljudskih odnosa koje promatramo. Ljudi u krevetima, u blještavoj ili posve običnoj odjeći, pod tuševima dok ispiru kosu, u interijerima neobičnog osvjetljenja, odraz umjetnice u zrcalu plavo obojane kupaonice, žene koje u ljutnji ili tek razočarane napuštaju sobu, dok iza njih ostaje partner koji još uvijek nešto govori. Prazan krevet u kupleraju. Brian dok telefonira, a kamera nemilosrdno pokazuje loše stanje njegovih zuba. Tetovaže, gole stražnjice, dodiri i tragovi udaraca. Samoća, ispražnjenost, pa i smrt. Kad sam bila dijete, pomislila sam, koja je šteta ako ne ostavim trag na svijetu. S baladama našla sam način kako da ostavim trag. Oko Nan Golden ljudi su umirali od posljedica drogiranja, alkoholizma, još više od AIDS-a. Unatoč tome, osjeća se da mladost misli kako je besmrtna, kako je se smrt ne tiče izravno, jer daleko je vrijeme kad će postati relevantna. Umjetnica o dobnim razlikama piše u pogovoru knjige istog naslova kao i serija slajdova, o tome kako društvo ženu nakon što prijeđe 50-u zapravo više ne vidi, što je istodobno olakšanje, ali i tužno suočenje s vlastitom prolaznošću. Obavijeni glazbom i mrakom, kao očarani, gledamo projekciju, netko sam, a netko u društvu. Nema ni početka ni kraja, tek isječak vremena što se ponavlja svakoga sata, ostavljajući nas duboko dirnutima. Imam knjigu Balade jer ona je jednostavno nešto što čovjek, ako se bavi fotografijom, mora imati u biblioteci. Listam je dok pišem ovaj osvrt. No nemoguće je u knjizi doživjeti ono što sam dijelila sa stotinom nepoznatih ljudi u mraku, mnogi sa suzama u očima. Svjesna da u životu više ne želim gledati njezina djela otisnuta na papir, ni uramljena i obješena na zid. Unatoč svim godinama pisanja, ne mogu prenijeti taj osjećaj. Možda je stoga najbolje da, ukoliko ste u prilici, jednom tome sami svjedočite. Materijalnost fotografije dobit će neko posve novo značenje.

0: U sve aktivnijoj Green Room galeriji suvremene umjetnosti koja djeluje u sklopu novog centra urbane kulture u Zaboku, nedavno je svoju izložbu postavio Ivan Gundić. Izložba je nazvana Still Life, kustos je Bojan Dmitrović Krištofić, a osvrt nam donosi likovna kritičarka Ivana Završki.
1: Rad Still Life Ivana Gundića, premijerno predstavljen prošle godine u Osječkom muzeju likovne umjetnosti, ove godine autoru donio nominaciju za nagradu Radoslav Putar, najvažnije priznanje za mlade suvremene umjetnike u Hrvatskoj. Nastavljajući interes prisutan i u ranijim radovima, Gundić se u ovom konceptualnom projektu bavi kategorijom vremena, njegovom potrošnjom, odnosom rada i odmora, te načinima na koje se tim iskustvima pripisuje vrijednost. Zabočka i okolna scena rad su imale priliku susresti u Green Roomu, galeriji suvremene umjetnosti unutar Centra urbane kulture Regenerator, prostoru koji sam, kroz svoju recentnu arhitektonsku afirmaciju, postaje relevantan okvir za promišljanje suvremenih umjetničkih praksi. Ove godine i sam obnovljeni prostor tvorničkih hala Regeneracije, tvrtke za proizvodnju netkanih tekstila, a čije rješenje potpisuju Mikelić, Vreš, arhitekti, nominiran za nagradu Viktor Kovačić, koju dodjeljuje Udruženje hrvatskih arhitekata. Zanimljivo je da je prostor nastao na ruševinama bivše tvornice, danas postao središte kulturnih zbivanja koje primarno okuplja glazbenu publiku. Tome u prilog ide i činjenica da njegov najvažniji programski segment čini moderno opremljena i namjenski izgrađena koncertna dvorana s bogatim glazbenim programom. Već sama činjenica da se namjenska izgradnja prostora ističe kao njegova prednost govori o prostornim kapacitetima i općem stanju infrastrukture za kulturna događanja u našoj sredini. Osim te zgrade, kompleks čine još dvije građevine. Središnji dio su uredi za najam kreativnim industrijama te open space na zadnjem katu koji se između ostaloga koristi i za književne večeri. A u prostoru nazvanom inkubator nalaze se mikrokino i galerijski prostor u prizemlju te još jedan otvoreni uredski prostor kao i hostel namijenjen umjetnicima, izvođačima ili volonterima na rezidencijalnim boravcima. I umjetnička imena pozvanih autora govore o tome da se pazi na kvalitetu programa, a uz vizualne, izvedbene, filmske i književne programe tu se održavaju i radionice. No unatoč tome što se galerijski prostor prikazuje kao otvoren i multifunkcionalan, prilagodljiv za različite umjetničke pothvate, on ne funkcionira dobro, jer zbog svoje pozicije djeluje kao prolazni prostor, predvorje ili čekaonica. Bez zidova koji ga omeđuju i sa stubištem prema gornjim katovima u sredini, gubi se njegova autonomija, a radovi time mogu djelovati kao ukrasi. Program Green Room galerije osmišljavali su redom prepoznatljivi kustosi ili kolektivi, poput Baze i organizacije Blok 2022. godine s izložbama Marka Tadića ili Marka Ercegovića i Igora Lasića, pri čemu je program isticao ideju rada sa zajednicom. Zatim je kustoski program za 2023. vodila Lea Vene s uporištem u promišljanju aktualnih, participativnih i edukativnih umjetničkih praksi, pri čemu su predstavljeni projekti Vide Guzmić, Neže Knez, Laure Barić i Brune Jakupović. Ove godine je program povjeren Bojanu Dmitroviću Krištofiću, koji odabirom trojice umjetnika Tomislava Hršaka, Željka Badurine i Ivana Gundića, te umjetnice Marije Ančić, publici predstavlja konceptualne prakse mlađe i srednje generacije autora, koji od postojećih predmeta i koncepata i svakodnevice grade nove sustave značenja. I dok je Tomislav Hršak izložbom Nebo prikazao različite skulpture objedinjene pod geslom da su sve nastale ispod istog neba, Željko Badurina izložio je svoje duhovite digitalne fotokolaže objavljivane na društvenim mrežama od 2012. do danas, u kojima prepoznajemo poziv na kritičko promišljanje naše nevirtualne i virtualne stvarnosti. Kao posljednja u nizu, Marija Ančić u Zaboku će izložiti tepihe i tapiserije koje je izradila u suradnji s tvrtkom Regeneracija na temelju svojih crteža. Recentna izložba Ivana Gundića, priznatog akademskog fotografa, koji fotografiju ne koristi u klasičnom smislu, lako može promaknuti u tom otvorenom prostoru galerije u kojemu središnji izložbeni dio, četverokanalna video instalacija, čiji su ekrani poredani u niz, može djelovati i kao kakva reklama. No to ipak djelomično odgovara i radu s obzirom na to da polazi od komercijalne fotografije i kritike globalne proizvodnje, odnosno vlastite uloge u tom monotonom procesu štancanja proizvoda i njihovih reklamnih obličja s temeljnim pitanjem o vrijednosti svojeg vremena, slobode, zatvorenosti u proizvodni krug posla u kojemu ne nalazi zadovoljstvo, te se i sam multiplicira u beskonačnoj petlji. Scenarij je sljedeći. Dizajner Filip Paljak oblikovao je dvije identične plave košulje prema radničkim kombinezonima. Umjetnik jednu nosi dok drugu fotografira, ispisuje njezinu fotografiju, uokviruje ju i postavlja na zid. Po završetku postupka zamjenjuje košulje, odjeva onu koja je upravo prošla proces, a drugu podvrgava istom nizu radnji. Tako nastaje kontinuirani, beskonačni ciklus dokumentiranja, izlaganja i nošenja. Četiri faze prikazane su na četiri ekrana kojima se autorova figura postupno kreće prelazeći iz jednog u drugi u duhu kazališnog komada, čije činove sugerira naizmjenično gašenje ekrana, pri čemu se zatvaranje jedne scene događa istodobno s otvaranjem sljedeće, poput neprekidnog podizanja i spuštanja zastora. Osim videa koji nastaje u suradnji s Konradom Mulvajem, Bojanom Koštićem i Petrom Travinić, postav čine i obje košulje ovješene u prostoru, te 20 uokvirenih fotografija tih istih košulja, poput prodajnog kataloga ili reklamnih vizuala na policama dućana. Promatrajući nas polica, te fotografije nisu ni po čemu posebne, no iza njihove najizgledne jednoličnosti skriva se čitav jedan proces, vidljiv tek u suptilnim tragovima nošenja, dijelić autorova života, ali i kolektivni portret društva i vrijednosti koje ono proizvodi i održava. Naslovni termin Still Life, pritom je termin iz modne industrije, za standardizirane fotografije odjevnih predmeta, no odgovara i pojmu iz likovne umjetnosti gdje opisuje mrtvu prirodu. Tako se i tu autor poigrava svojim dvostrukim životom. Životom rada koji omogućuje egzistenciju, ali iscrpljuje vrijeme i uvjete slobode, te životom umjetničke prakse koji se ostvaruje tek u preostalom vremenu i pritom ostaje uvjetovan nizom okolnosti. U ranijem radu pod nazivom Korištenje redovnog godišnjeg odmora, za koji je nagrađen na 29. Slavonskom bijenalu, Gundić je upravo to radno vrijeme Muzeja likovnih umjetnosti, u kojemu je rad predstavljen, iskoristio kako bi na svojem izlagačkom mjestu sjedio i za tu priliku dobiven godišnji odmor iskoristio kao rijetku priliku za razmišljanje o umjetničkom radu. Ako su nas povijesna razdoblja naučila da still life ili mrtve prirode simbolički tumačimo kao podsjetnik na prolaznost života, Gundićeva inačica, nastala u drugom kontekstu, podsjeća na utrošeno vrijeme kao kategoriju koja oduzima više nego što daje. Repetitivne radnje određene unaprijed uspostavljenim ritmom i vremenskim ograničenjima ne ispunjavaju, nego umaraju i otupljuju, ostavljajući tek ograničen prostor za ono što se događa izvan logike tog procesa. Pa ipak, upravo je iz tog sustava proizašao višeslojan i promišljen umjetnički rad, pa se čini da se krug između egzistencijalnog rada i umjetničke prakse neizbježno zatvara u svojevrsnu beskonačnu petlju.

0: Ciklus slika Josipa Rončevića izložen u Splitskoj galeriji umjetnina zasnovan je isto tako na ponavljanju, no u ovom je slučaju riječ o posve drugačijem umjetničkom problemu koji se tim postupkom istražuje. Kustosica izložbe, repeticija i ponavljanje Josipa Rončevića je i Jelena Šimundić-Bendić, a u triptihu donosimo osvrt likovne kritičarke Ane Čukušić.
1: Pred posjetiteljima je niz apstraktnih slikarskih ostvarenja većih i velikih formata koje na prvi pogled dodaju dojam formalne suzdržanosti, no istodobno otvaraju složen skup pitanja o prirodi slikarskog čina, originalnosti i mogućnosti ponavljanja. Josip Rončević se i prije u svojim istupima određivao prema motivu kao sekundarnom elementu slike, ističući da ga ne zanima predmet prikazivanja sam po sebi, nego potencijal motiva da aktivira slikarske procese, probleme, odnose i postupke. U recentnom ciklusu to je stajalište dodatno radikalizirano napuštanjem figurativnih uporišta i okretanjem apstraktnom izrazu. Slika više nije sredstvo prikazivanja vanjske stvarnosti, nego postaje prostor istraživanja vlastitih mogućnosti i granica. Slikarstvo tako postaje vlastiti predmet promatranja. No ono što taj ciklus izdvaja od autorovih prijašnjih istraživanja jest uvođenje postupka dupliciranja. Svakoj slici pridružen je njezin duplikat, svojevrsni blizanac koji u većoj ili manjoj mjeri nastoji ponoviti već ostvarenu slikarsku cjelinu. Dvije polovice povezuje okomita linija koja istodobno dijeli i ujedinjuje kompoziciju. Ta linija može se promatrati kao početna točka procesa, prvi slikarski potez iz kojeg proizlazi sve ostalo, ali i kao granice između spontanosti i kontrole, između izvorne geste i njezina naknadnog ponavljanja. Takav postupak priziva logiku bojanki ili vježbi kopiranja u kojima je jedan prikaz predložak za drugi. Dakle, naglasak izložbe postaje odnos prve i druge polovice, originala i kopije, spontane i ponovljene slike. Ključno je pritom da je riječ o slikarskom, a ne mehaničkom prijenosu. Umjesto savršene podudarnosti susrećemo niz odstupanja, sitnih pomaka i varijacija koje svjedoče o nemogućnosti apsolutnog ponavljanja. Razlika se ne pojavljuje kao pogreška ili nedostatak, nego kao neizbježan trag ljudske geste i dokaz slikarskog procesa. Dok prva polovica slike nastaje potezom, neopterećeno i slobodno iz unutarnjeg središta, druga zahtjeva promatranje, uspoređivanje, mjerenje odnosa i pažljivo prenošenje ritma, oblika i kolorističkih nijansi. Kustosica izložbe Jelena Šimundić-Bendić s pravom upozorava na svojevrsni anti-akademski obrat koji se tu događa. Tradicionalna akademska metoda kopiranja zadržava svoju disciplinu i preciznost, no njezin predmet više nije priroda, ljudska figura ili djelo starog majstora. Umjesto toga, slikar pred sebe postavlja vlastiti apstraktni trag. Akademska vježba tako ostaje ista, ali joj je cilj promijenjen. Slika više ne pokušava opisati svijet nego samu sebe. Time se otvara pitanje može li se slikarski čin uopće ponoviti i ostati isti, te gdje završava reprodukcija, a gdje počinje novo stvaranje. Unatoč konceptualnoj strogosti i gotovo eksperimentalnoj preciznosti postavljenog zadatka, slikarski rukopis Josipa Rončevića ostaje iznenađujuće lagan i prozračan. Kompozicije karakterizira velik udio praznine, otvorenost prostora i suptilan odnos svjetla i boje. Rijetki oblici, linije i koloristički akcenti lebde površinom platna, stvarajući dojam titranja i neprekidnog kretanja. Svjetla paleta dodatno ističe osjećaj transparentnosti, te sprječava da velik broj radova u razmjerno kompaktnom galerijskom prostoru djeluje zagušeno ili preopterećeno. Suprotno tome, upravo ponavljanje kao temeljni princip izložbe stvara izražen osjećaj ritma. Kretanjem kroz prostor posjetitelj prati niz vizualnih odjeka i varijacija, uspoređujući razlike i podudarnosti između pojedinih slikarskih parova. Repeticija tako ne proizvodi monotoniju, nego postaje generator dinamike. Izložba, repeticija i ponavljanje stoga nije još jedan prikaz apstraktnih kompozicija, nego promišljena i dosljedno provedena refleksija o prirodi slike, odnosu originala i kopije, te o granicama mogućnosti da se jedan slikarski događaj ponovi.

Današnji triptih ostvarili su likovne kritičarke Sandra Križić-Roban, Ivana Završki i Ana Čukušić, spikeri Ivana Vukić i Tomislav Baran, snimateljica Marija Pečnik-Kvesić i urednica Evelina Turković.

0: Život glazbe.
1: Punim glasom.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u emisiji Život glazbe s podnaslovom Punim glasom. Urednica je Zrinka Matić. Najprije slušamo ariju Ilije iz trećega čina Idomenea Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupa sopranistica Srebrenka Sena Jurinac uz orkestar Glajdenburškog festivala. Dirigirat će Fritz Busch.

Duet Lucije i Edgarda iz prvoga čina opere Lucia di Lammermoor Etana Donizetija slušali smo u izvedbi sopranistice Edite Gruberove i tenora Alfreda Krausa. Orkestrom Kraljevske filharmonije dirigirao je Nicola Rescigno. Charles François Gounod, baletna glazba.

0: Bila je to arija iz zbirke Amorosi Concetti Tomasa Cecchinija. Nastupila je sopranistica Anabela Barić i Isidor Erazem Grafenauer koji je svirao Teorbu. Time i završavamo današnju emisiju Život glazbe s podnaslovom Punim glasom. Urednica emisije Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio drama.
2: Za mnom, slušatelju, tko ti je rekao da na svijetu nema prave, vjerne, vječne ljubavi? Ne slušaj odvratne lažljivce, već za mnom. Ja ću ti pokazati takvu ljubav.
3: Mihail Bulgakov, Majstor i Margarita, drugi dio.
2: Najprije otkrijemo tajnu koju majstor nije otkrio. Njegova ljubljena zvala se Margarita Nikolajevna. Bila je lijepa i pametna. Bez djece, 30-godišnja Margarita živjela je s mužem na cijelom gornjem katu vile s vrtom u jednoj uličici blizu Arbata. Čarobno mjesto. Ta vila još postoji, pa svakome tko mi se obrati mogu pokazati put i reći adresu. Margarita je bila žena mladog, dobrog, lijepog, poštenog čovjeka. Mogla je kupiti što god joj se sviđalo. Nikada nije dirnula štednjak. A među znancima njezinog muža bilo je zanimljivih ljudi. Je li bila sretna? Ni trenutka. Bogovi, bogovi moji, što je htjela ta žena koju je uvijek u očima tinjao neki neuhvatljiv plamičak? Ne znam, nije mi poznato. Očito je govorila istinu, htjela je njega, majstora, a nikakvu gotsku vilu, ni zaseban vrt, ni novac.
4: To je bilo bezumno. Zašto sam tada noću otišla od njega? I onda se vratim drugog dana kao što sam obećala i nije te bilo. Kao da si u zemlju propao. Ali ja vjerujem, nešto će se dogoditi. Mora se dogoditi. Zašto bih bila kažnjena tako strašno? Priznajem, lagala sam, živjela tajnim životom, ali svejedno, takva kazna. Prodala bih dušu vragu samo da saznam jesi li živ ili mrtav.
5: Čudan. Čudan pogrem, a? Želite li znati koga pokapaju? Mihajla Aleksandrovića Berlioza. Pokapaju mrtvaca. A zapravo se svi u povorci pitaju gdje je nestala pokojnikova glava.
4: Kakva glava?
5: Jutro su u dvorani udruženja pisaca ukrali pokojnikovu glavu iz lijesa.
4: Oprostite, ako pokapaju književnika, znači li to da iza lijesa idu književnici?
5: A naravno.
4: A poznajete li kritičara Latunskog? Je li on s njima?
5: Da, eno ga na kraju povorke.
4: Onaj plavokosi.
5: A, pepeljasti.
4: I diže prijetvorno oči k nebu.
5: Da, taj. A vi baš ne volite tog Latunskog, Margarita Nikolajevna?
4: Ne, ja ga mrzim. Kako? Poznajete me? Ja vas ne.
5: Ha, otkud biste me poznavali? Međutim, mene su poslali vama poslom da vas pozovem danas na večer u goste jednom vrlo uvaženom strancu.
4: Pojavio se znači novi soj, ulični svodnici, s Bogom.
5: Glupača.
4: Razbojnik.
5: Sjedite tu u parku sami s nagorjelim listovima romana i suhom ružom i molite ga da vas pusti disati.
4: Kako znate? Ma tko ste vi?
5: Zovu me Azazelo, ali to vama ništa ne govori.
4: Znate li nešto o njemu?
5: Recimo da znam.
4: Je li živ? Preklinjem vas, ne mučite me.
5: Živ je.
4: O Bože!
5: Molim, bez uzbuđenja i usklika.
4: Oprostite. Znate, kad ženu na ulici zovu nekamo u goste, ja nemam predrasuda, ali ja nikada... Moja je drama što živim s čovjekom kojeg ne volim, ali on je uvijek bio dobar prema meni.
5: Molim vas da umuknete na trenutak. Pozivam vas potpuno bezopasnom strancu.
4: Ko je taj stranac? Koji je razlog?
5: Razlog bi bio vrlo velik. Iskoristit ćete priliku.
4: Što? Ako vas dobro razumijem, vi želite reći kako ja tamo mogu nešto doznati o njemu. Idem bilo kamo.
5: Dobro, večeras. U 9:30. Natrljajte lice i cijelo tijelo ovom kremom. U 10 ću vas nazvati i reći detalje. Odletjet ćete kamo treba. Jasno?
4: Jasno? Jasno shvaćam da me netko potkupljuje i uvlači u neku tamnu pripovijest.
5: Ma što, zar opet? Vratite krema.
4: Ne, čekajte. Znam u što srljam. Ali u sve se upuštam zbog njega, zato što nemam nade ni u što drugo na svijetu. Ipak, ako me upropastite, sramit ćete se jer propadam zbog ljubavi.
5: Vratite kremu i poslat će vam behemota.
4: Ne, utrljat ću tu kremu, idem tamo gdje je vrag rekao laku noć. Ne vraćam!
2: Margarita je sjedila pred velikim zrcalom. Nije skidala pogled sa sata. Činilo je se...
4: Čini mi se kao da se sat pokvario i da se kazaljke ne miču.
2: Konačno je duga kazaljka došla na minutu prije pola deset. Srce joj je zakucalo tako snažno da nije mogla uzeti kutiju s kremom. Pribrala se, otvorila je...
4: Kakva masna, žuta krema! A kako se lagano razmazuje!
2: Na 30-godišnju Margaritu gledala je iz zrcala prirodno kovrčava crnokosa žena od 20 godina. Utrljavanje je nije izmijenilo samo izvana. Sada je u njoj cijeloj, u svakoj čestici tijela kipjela radost koju je osjećala kao mjehuriće koji draže tijelo. Osjećala se slobodno.
4: Osjećam se slobodnom, slobodnom od svega. Prosti mi i što prije me zaboravi. Napuštam te zauvijek. Ne traži me. To je uzaludno. Postala sam vještica. Od tuge i muka koje su me zadesile. Žuri mi se. Ostaj mi zdravo, Margarita.
1: Margarita, vrijeme je. Letite. Razumijete li?
4: Da. Razumijem, milija za zelo.
1: Dakle, kad budete letjeli iznad vrta, viknite nevidljiva. Zatim letite nad gradom da se priviknete, a zatim na jug. Izvan grada, ravno na rijeku. Čekaju vas.
4: Što? Metla! Čekaj, ne ritaj se, metlo! Samo da skočim na te. Eto. Pa ja sam gola. Gola sam. Čekaj, metlo. Čekaj, idem najprije u sobu uzeti nešto.
2: Dohvatila je prvo što je došla pod ruku neku plavu košulju i mahnuši njome kao zastavom poletila kroz prozor.
4: Nevidljiva! Nevidljiva! Slobodna! Slobodna!
2: Letjela je nečujno, vrlo polagano i nisko, otprilike u visini prvoga kata. Pozornost joj je privukla sedmokatna grdosija nedavno izgrađena. Spustila se i vidjela pročelje kuće obloženo crnim mramorom na kojem se kočio natpis Dom Dramlita.
4: Dom dramskih pisaca i književnika, brojevi stanova, prezimena stanara, Kustov, Dubranski, Kvant, Beskudnikov, Latunski. To je... On je uništio majstora. Stan 84. I bolje ti je da nisi kod kuće. Noća su prozori moja vrata.
2: Kažu kako još uvijek kritičar Latunski znade problijediti sjećajući se
4: tamo. Slavino, voda, Čekić, Slavino.
2: Pošto je otvorila sve slavine u kući, a zatvorila odvode, Margarita je u kutini pronašla Čekić.
4: Čekić! Klavir!
6: Netko razbija stakla. Mama, bojim se, gdje ste svi?
2: Kad je završila s poslom, stavila je Čekić na prozorsku dasku i izletila. Pred kućom je bio Meteš. Na drugom katu, za prozirne zavjese, primijeti dječaka koji stoji nasred sobe. otvori prozor.
4: Ne boj se, maleni. To su dječaci razlupali prozore.
6: Iz pračke?
4: Iz pračke.
6: To je sigurno Sitnik, on ima veliku pračku. A gdje ste vi, teta?
4: Nema me, sanjaš me.
6: Tako sam i mislio.
4: Ali ako legneš, staviš ruku pod glavu, sanjat ćeš me opet.
6: Dobro, jer jako bi se spavao.

0: Tek što je Margarita dotaknula nogama vlažnu travu, na lijevoj obali rijeke začula se glazba. Debele žabe sjedeći u dva reda svirale su koračnicu. Krijesnice su im osvjetljavale note. Prozirne vile zaplesale su kolo i mahnule Margariti vodenim biljkama. Nage vještice iskočile su iza vrba i počele se klanjati Margariti dvorskim naklonima. Jedno je kroz onog biće dotrčalo, poljubilo je ruku te rasprostrlo svilu na travi.
1: Kraljice, odmorite se, prilegnite. U ovom peharu je šampanjac.
2: Hvala.
1: Ako smijem upitati, visosti, a na čemu ste nam stigli?
2: Na metli.
1: Zašto? To je tako neudobno. Samo malo, odmah ćemo to popraviti. Halo? Jedan automobil za njezinu visost. Hoćete li visosti otvoreni ili zatvoreni? Otvoreni, da, odmah. On će vas odvesti u Moskvu.
2: Hvala vam, jako ste ljubazni.
1: Vi ste nada sve ljubazni, jer ste nas udostojili svojim posjetom.
0: Ravnomjeran šum automobila koji je letio visoko iznad zemlje uspavljivao je Margaritu, a mjesečina ju je ugodno obasjavala. Poslije svih čarobnjaštava i udesa ove večeri, ona se domišljala kome je zapravo voze u goste, ali je to nije plašilo. Automobil se zaustavi pred kućom 302 bis u Sadovoj ulici.
3: Dopustite da se predstavim. Korovjo!
2: Drago mi je.
3: Čudi vas da kod nas nema svjetla? Štenje? Ne. Neka prvi krvnik od onih koji će danas imati čast poljubiti vam koljeno na ovom kamenu odsjeće moju glavu, ako je tako. Jednostavno, mesir ne voli električno svjetlo. I mi ćemo ga uključiti u posljednji trenutak i tada, vjerujte, neće ga nedostajati.
2: Ne. Više od svega me čudi prostor. Gdje se smjestila ova neizmjerna dvorana?
3: Pa to je od svega najjednostavnije. Onima koji znaju postupati s petom dimenzijom, nije teško proširiti prostor do željenih dimenzija.
2: Aha.
3: Čak što više, dobrak zna kakvih dimenzija. Ali na posao, Margarita Nikolajevna, vi ste pametna žena i već ste se da kako dosjetili tko je naš domaćin.
2: Da.
3: Svake godine mesir priređuje jedan bal. Taj se zove proljetni bal punog mjeseca ili bal stotinu kraljeva. Koliko ljudi, to ćete se sami uvjeriti. Da kako, mesir je neženja, a potrebna je domaćica. Priznajte i sami, bez domaćice, mislim, postala je tradicija. Domaćica bala mora nositi ime Margarita. Prvo, a kao drugo, mora biti mještanka. A mi, kako vidite, putujemo i u današnje vrijeme se nalazimo u Moskvi. Vi nećete odbiti preuzeti obavezu.
2: Ne, neću.
3: Molim, za mnom.
0: Margariti su od uzbuđenja zacvokotali zubi i prošli žmarci po leđima. Sve je mirisalo na sumpor i smolu. Sjene svijećnjaka su se ukrštale na podu. U sobi je zatekla Azazela, nagu vješticu koja je miješala nešto u loncu, dok je crni, debeli mačor sjedio za stolom s neobičnim šahovskim figurama. Svi su se pridigli i naklonili Margariti. Na postelji s izgužvanim i prljavim plahtama sjedio je onaj kojeg je jadni Ivan Nikolajević bezdomni uvjeravao da đavo ne postoji. Taj koji ne postoji sjedio je na postelji. Dva oka upiljila su se u njezino lice.
4: Pozdravljam vas, kraljice. I molim vas da mi oprostite zbog moje kućne odjeće. Behemot, partija šaha se prekida. Došla je gošća.
5: Ni po
3: pošto.
2: Nipošto.
3: Mesire.
2: Mesir, molim vas da ne prekidate partiju. Pretpostavljam da bi mnogi šahovski časopisi platili mnogo novaca kad bi imali mogućnost objaviti.
5: Da, da.
4: No, kad ste tako očaravajući ljubazni, a drugo od vas nisam ni očekivao, onda se nećemo prenemagati. Ja sam tu na postelji jer mi se noga razboljela. A to je još i ples, da. Moji bližnji tvrde da je to reumatizam. Ali ja vjerujem da mi je tu bol ostavila za uspomenu neka divna vještica koju sam pobliže upoznao na brdu Brocken 1571. Savjetovali su mi stotine lijekova, ali ja se pridržavam bakinih recepata i utrljavam ovu kremu.
2: Dopustite da vam je ja utrljam.
4: O, hvala na ljubaznosti. Učinite tako. A bolujete li vi od čega? Možda je u vama neka bol, neka tuga koja vam truje dušu?
2: Ne, mesir, ništa mi nije. A ovdje kod vas osjećam se jako dobro.
4: Odlično. A, vidim, primijetili ste moj globus. Dobra stvarčica. Otvoreno govoreći, ne volim novinare. I to kako priopćavaju vijesti, nemaju pojma o izgovaranju imena mjesta. Moj globus je mnogo prikladniji. Vidite li ovaj komadičak zemlje, čiji blok oplakuje ocean? Pogledajte kako se puni plamenom. Tamo je započeo rat. Ako približite oči, vidjet ćete detalje.
2: Vidim ženski lik kako leži na zemlji. I u lokvi krvi pored nje malo dijete raširenih ruku.
4: O, ono nije dospjelo zgriješiti. Abadonin posao je besprijekoran.
2: Ne bih mu htjela biti protivnik. Na čijoj strani Abadona?
4: On je iznimno nepristran i suosjeća s obje strane. Posljedica toga je da su rezultati za obje strane gotovo uvijek isti.
5: Mesir, prostite što prekidam, ali skoro će ponoć.
4: Da. Margarita, unaprijed vam zahvaljujem za sudjelovanje na balu. Ne gubite glavu i ničega se ne bojte. Nipošto nemojte ništa piti osim vode. Inače ćete posustati i bit će vam teško. Vrijeme.
6: Okupat ćemo vas u krvi.
2: Uf.
6: Namirisati ružinim uljem. Napraviti cipelice od ružinih latica, a zlatne kopče doletit će same. Na glavu ćemo vam staviti dijamantni vijenac, a oko vrata lanac sa pudećijom glavom. Ništa. Mora se. Iako vam mogu dati posljednji savjet, među gostima će biti vrlo različitih ljudi, ali nikome, kraljice Margo, nikome prednosti. Ako vam se netko i ne svidi, ne smije se to vidjeti na licu. I još nešto, ne zanemariti nikoga. Makar smiješak, makar mali naklon glavom, bilo što, samo nikako ne pažnja. Zbog nje bi oni propali.
7: Ja! Ja ću dati znak za početak.
6: Krenimo!
7: 3, 4...
3: Najprije treba pozdraviti dirigenta.
2: Da mu ovako mahnem?
3: Ne, to je malo. Doviknite mu. Pozdravljam vas, kralju valcera.
2: Kralju valcera, moj pozdrav. A tko je on?
3: Johann Strauss. Ja sam ga pozvao. Kakav orkestar. I pazite, ni jedan nije obolio i ni jedan nije odbio.
2: A gdje su gosti?
3: Doći će, kraljice, doći. I ja bih radije cijepao drva nego ih čekao ovdje na odmorištu.
7: Ja bih radije bio kondukter u tramvaju.
3: Evo, još 10 sekundi i počet će stizati. Evo. Prvi, gospodin Jacques sa suprugom. Nepopravljivi krivotvoritelj novca, državni izdajnik, ali vrlo dobar alkemičar. Proslavio se ubojstvom kraljeve ljubavnice. Ma pogledajte kako je lijep.
2: Da, doista. kostur bez glave s otrgnutom rukom.
8: Sad će preobrazba.
7: Muškarca u fraku, a uz njega je njegova gospođa. Ushićen sam.
3: Kraljica je ushićena.
7: Ushićeni smo.
3: Ushićeni smo.
0: Stube su se počele puniti. Muškarci u frakovima izgledali su jednako, a obnažene žene s njima razlikovali su se samo po boji
2: Kako
0: perja
2: sretna,
0: u kosi i boji cipela.
2: Margarita
0: je mehanički podizala i spuštala ruku i smješkala se svim gostima. Korovljov je uspio šaptati i istodobno nekome dovikivati.
3: Kneže, čašu šampanjca. Ushićen sam!
2: Tko je zelena?
8: Gospođa Tofana.
6: Popularna među lijepim stanovnicima Napolja i Palerma, kojima su njihovi muževi bili dosadili. Pomagala im je da se riješe isti.
2: A ona lijepa žena s rupčićem.
6: Frida, nikako da se riješi tog rupčića. Gazda kavane u kojoj je Frida radila napravio je dijete, a ona je dijete odnijela u šumu i ugušila ga rupčićem. Branila se na sudu da ga nema čim hraniti, mislim, dijete.
2: A gdje je gazda kavane?
7: Oprostite, što će tu gazda? Pa nije on ugušio novorođenče.
6: Sve ti gade jedan, ako još jednom upadeš u naš razgovor. Daš,
7: pa ja sam govorio što... juridički, s pravnog stajališta. Dobro, šutim. Smatrite kako nisam mačka, nego riba.
3: Ushićen sam!
7: Kraljica je ushićena.
8: Gospođa Minkina.
6: Što je trebalo paliti sobarici lice vrućim škarama za uvojke?
3: Kraljica je ushićena.
8: Dolazi još jedan alkemičar.
0: Prošao je jedan sat, pa drugi, treći. Ruka ju je počela nesnosno boljeti. Ni Kaligula, ni Mesalina nisu više zanimali Margaritu, kao što je nije zanimao nitko od tih trovača, lopova, svodilja, tamničara, varalica, krvnika i podkazivača, izdajica i bezumnika, agenata, nasilnika. Imena su joj se pomiješala, lica stopila u jednu ogromnu pogaču. Noge su joj klecale, desno koljeno koje su joj ljubili, natiklo joj. Koža na njemu poplavila. Kad je i posljednji gosta pozdravila, morala je krenuti u obilazak plesnih dvorana.
8: Još, kraljice Margo, treba obletiti dvorane da se poštovani gosti ne osjete zanemareno.
2: Otkucava ponoć, a odavno je prošlo.
0: Na posljedku pojavio se Voland u istoj onoj prljavoj noćnoj košulji i s mačem kojeg je koristio kao štap. Došao je do svojeg postolja koje je bilo uz Margaritino, ali se na njega nije popeo. A za zelo je donio pladanj. Margarita je ugledala odrezanu glavu čovjeka s izbijenim prednjim zubima. Zavladala je potpuna tišina.
9: Mihajle Aleksandroviću Berlioz. Sve se ispunilo, nije li istina? Glavu vam je odrezala žena. Sjednica nije održana i ja stanujem u vašem stanu. To su činjenice, a činjenice su najtvrdoglavije stvari na svijetu. Ali nas sada zanima sljedeća. Vi ste bili zagovornik teorije da se poslije rezanja glave čovjek pretvara u pepeo i postaje ništavilo. Ugodno mi je priopćiti vam pred mojim gostima da je vaša teorija i ozbiljna i duhovita. Uostalom, sve teorije vrijede, jedna koliko i druga. Među njima je i ona da će svatko dobiti prema svojoj vjeri. To će se izbiti. Vi odlazite u nebitak, a za mene će biti radost da iz čaše u kojoj ćete se pretvoriti ispijem zabitak.
0: Podigao je mač. Koža na glavi je potamnjela i skupila se, zatim se odljuštila u komadićima. Oči su nestale i Margarita je ugledala na pladnju žučkastu lubanju sa smaragdnim očima, s bisernim zubima na zlatnoj nožici.
9: Pijem u vaše zdravlje, gospodo. Kraljice,
1: spi.
3: Ne bojte se, kraljice. Tu krv odavno je već upila zemlja i tamo gdje je prolivena već raste vinova loza.
0: Margarita je ne otvarajući oči popila gutljaj. U ušima joj je zazvonilo. Gomile gostiju su počele gubiti svoj oblik. Svi su se raspadali u prah. Raspadala se i dvorana. Nad njom je prozujao zadah grobnice. Kad je otvorila oči, već je bila u Volandovoj sobi odakle je i krenula na bal. Tamo je sve bilo kao prije bala.
9: Jesu li vas izmučili?
2: Ne, mesir.
10: Za vas, kraljice, popijte.
2: Je li to votka?
7: Kraljice, smilujte se. Zar bih sebi dopustio da dami nalijem votku? To je čisti špirit.
9: Popite, popite, hrabro popite. Noć punoga mjeseca, blagdanska je noć. Dakle, kako se osjećate? Kako je prošao taj zamorni bal?
6: No, predivno. Svi su očarani, zaljubljeni, satrveni. Toliko takta, toliko umješnosti, privlačnosti, šarma. Jo, kako je ugodno večerati tako uz ognjište. Jednostavno...
7: A ne, fakulte, bal. Bal ima svoju ljepotu, polet.
9: Nikakve ljepote u njemu nema. A nema ni poleta. Oni glupavi medvjedi, tigrovi u baru, skoro su mi svojom rikom izazvali migrenu.
10: Ako vi smatrate, mesir, da nema poleta, ja ću se odmah pridržati vašeg mišljenja.
2: Hvala vam, mesir. Vrijeme mi je.
9: Želite nešto reći na rastanku?
2: Ne, ništa.
9: Točno, imate pravo. Mi smo vas samo iskušavali. Nikoga i ništa nemojte moliti. Nikada i ništa. I posebice ne one koji su jači od vas. Sjednite. Sjednite, ponosna ženo. Dakle, kraljice Margot, što želite za sebe?
2: Ja, znači, mogu zamoliti jednu stvar?
9: Zahtijevati, moja dona.
3: Dijamantna dona, budite razumni da vam fortuna ne promakne.
2: Za sebe želim da mi se sada, ovoga časa, vrati moj ljubljeni majstor. Ti si...
11: Ne plaći, Margot, ne muči me. Ja sam bolestan. Bojim se. Opet su počele moje halucinacije.
2: Nemoj, ne boj se ničega. Ne boj se. Ja sam s tobom.
9: Grovjav, dajte ovom čovjeku da nešto popije. Dobro su ga udesili.
6: Uzmite! Razbijena čaša, Margarita, donosi sreću. Pa vidite, on se već pribrao.
9: Dakle, tko ste vi?
11: Sada sam nitko.
9: Odakle dolazite?
11: Iz doma boli. Ja sam duševni bolesnik.
2: Nemoj, strašne riječi, strašne. On je majstor, mesir.
9: Znate li s kim sada razgovarate?
11: Znam. Moj susjed u ludnici, Ivan Nikolajević, bezdomni mi je pričao o vama.
9: Da kako, on samo što mene nije doveo do ludila, objašnjavajući kako ja ne postojim. Recite, zašto vas Margarita zove majstorom?
11: Ima odveć visoko mišljenje o romanu kojeg sam napisao. Romanu o Ponciju Pilatu.
9: Roman? O čemu, o kome? Dajte da vidim.
11: Ne mogu vam ga dati jer sam ga spalio.
9: To ne može biti. Rukopisi ne gore. Behemot! Daj roman ovamo.
10: Rukopis je ispod moje guze.
9: Foj.
10: Izvolite.
2: Rukopis! To je tvoj rukopis! Svemogući, Volan, svemogući.
11: Joj, ni noću, na mjesečini nemam mira. Dobro, zašto su me uznemirili? O, bogovi! Bogovi!
2: Zašto mu ne pomaže lijek?
9: No, Margarito... Kažite sve što želite.
2: Molim da nas opet vratite u podrum, u ulicu Arbatu i da svjetiljka gori i da sve bude kao što je i bilo.
11: Ne, slušajte. Nikada se ne događa da sve bude kako je bilo.
4: Ipak ćemo pokušati. Dakle, vi ćete pisati...
11: Ne! Više nemam ni mašte ni nadahnuća. Ništa me ne zanima osim nje. A ona će se urazumiti i ostaviti me.
4: Dakle, čovjek koji je napisao Poncija Pilata odlazi u podrum s nakonom da se smjesti pokraj svjetiljke i živi bijedno. Reći ću vam, vaš će vam roman još donijeti iznenađenja. Margarita Nikolajevna, sve je učinjeno. Želite li još slobod od mene?
2: Samo mi recite, kako to da je stalno ponoć, pa ponoć? A odavno je već trebalo biti jutro.
4: Blagdansku noć. Ugodno je malo zadržati.
2: Ostajte zdravo.
0: Sad kasnije u podrumu male kućice u jednoj od arbatskih ulica... Za stolom s baršunastim stolnjakom ispod svjetiljke sa sjenilom kraj koje je stajala vaza s đurđicama sjedila je Margarita i tiho plakala zbog proživljena uzbuđenja i sreće. U susjednoj sobi je ležao majstor u dubokom snu pokriven bolničkim ogrtačem. Isplakavši se, Margarita je dohvatila nedirnute bilježnice i pronašla mjesto na kojem je prestala čitati prije susreta sa Zazelom.
2: Otvorio je oči i prvo čega se sjetio bilo je da je kazna izvršena. A prvo što je učinio prokurator bila je uobičajena kretnja kojom je dohvatio Banginu ogrlicu. Zatim je bolesnim očima počeo tražiti mjesec i vidio da je ovaj malo otplovio u stranu i postao srebrnast. Ne dirati Banga, rekao je prokurator bolesnim glasom i kašljucnuo.
12: Ni noću uz mjesečinu nemam mira. O, bogovi. Vi također imate tešku dužnost, Mark. Vojnike mučite...
2: S najvećim zaprepaštenjem gledao je Mark prokuratora i ovaj se pripao.
13: Došao je k vama načelnik tajne policije.
12: Zovite ga.
14: Molim da me predate sudu, prokuratore. Imali ste pravo. Nije mi uspjelo zaštititi Judu iz Kirjata. Njega su zakleli. Molim sud i podnosim ostavku. A ovu su kesu s novcem podmetnuli ubojice u dom vrhovnog svećenika. Krv na toj kesi, krv je Jude iz Kirjata.
12: Koliko ima u njoj?
14: 30 tetra drahmi.
12: Malo. Gdje je ubijeni?
14: Ne znam.
12: Ali sigurno znate da je ubijen?
14: Sigurno.
12: Oprostite mi. Nisam se još probudio kako treba. Spavam slabo i cijelo vrijeme vidim u snu mjesečev trak. Dakle, htio bih znati vaše pretpostavke o toj stvari.
15: Gdje ćete ga tražiti?
14: Tražit ću ga nedaleko od preše za masline u Getsemanskom vrtu.
15: O, zašto tamo?
14: Na ulici u Jeršalajmu nikoga se ne može zaklati potajno. Ubijen je dakle u okolici.
12: Za blagdanske večeri vjernik odlazi iz nepoznata razloga izvan grada, napušta blagdanski stol i tamo gine. Tko i čime ga je mogao namamiti?
14: Moja pretpostavka je da je Juda htio dobiveni novac skriti na tajno, samo njemu znano mjesto.
12: Vrlo pronicljivo objašnjenje. Nisu ga odmamili ljudi, nego vlastita misao.
14: Juda je bio nepovjerljiv. Ne bi skrivao novac na otkrivenim i pustim mjestima. Moralo je to biti na zaštićenu, osamljenu mjestu. Osim Getsemanije, takvih mjesta u okolici Jeršalajma i nema.
15: I što valja sada učiniti?
14: Odmah ću početi tražiti ubojice, a sam ću istodobno, kako sam već izjavio, otići pred sud.
15: Zašto?
14: Moja straža ga je izgubila sinoć na tržnici nakon što je napustio Kajfin dvorac. Kako se to zbilo, nemam pojma. Bio je nadziran odmah poslije našeg posljednjeg razgovora, ali na području tržnice je nekamo nestao. Izvojao je neku čudnu petlju.
12: Tako. Izjavljujem kako ne smatram potrebnim da vam se sudi. Učinili ste što ste mogli i nitko na svijetu ne bi mogao učiniti više od vas. Kaznite agente koji su izgubili Judu, ali ne prestrogo. Na kraju krajeva, učinili smo sve u brizi za takvog nitkova. Da. Nešto mi je iznenada palo na pamet. Nije li on počinio samoubojstvo?
14: Ona je prokurator. Oprostite, nije vjerojatno.
12: U ovom gradu je sve vjerojatno. Spreman sam kladiti se da će takve glasine proniti cijelim gradom. Prijeđemo na pokop.
14: Kažnjenici su pokopani, prokuratore. No, dok sam se ja bavio pitanjem Jude, četa tajne službe koju je vodio njegov pomoćnik otišla je na brežuljak čim se spustila večer. Jedno tijelo nije pronašla na vrhu.
12: Kako to nisam predvidio?
14: Tijela Dismasa i Hestasa, kojima su grabežljivice iskljuvale oči, digli su i odmah se bacili na traženje trećeg tijela. Našli su ga za kratko vrijeme. Neki čovjek...
12: Levi Matej.
14: Da, prokuratore. Levi Matej se krije u pećini na sjevernoj padini Čelave gore čekajući tamo. Golo tijelo Jošue Hanocrija bilo je s njim.
12: Moram vidjeti tog Levi Mateja.
14: On je ovdje, prokuratore.
12: Postajem zbunjena, Franije. Zar nikada ne činite pogreške? Molim da ovaj prsten primite kao znak zahvalnosti i uspomenu.
14: Velika je to čast.
12: Odredu koji je pokopao molim da se dadu nagrade. Levi Mateja, odmah k meni. Potrebne su mi potankosti o Ješuji. Što ti je?
16: Ništa.
12: Što ti je? Odgovaraj.
16: Umoran sam.
12: Sjedi. Zašto nisi sjeo na slonjač nego na pod?
16: Prljav sam. Uprljat ću ga.
12: Sad će ti donijeti jelo.
16: Neću jesti.
12: Cijeli dan nisi jeo, možda i duže.
16: Vojnici su mi oduzeli nož. Moram ga vratiti. Ukrao sam ga u pekarnici.
12: Zašto?
16: Da prerežem konopce.
12: Reći ćeš gdje je pekarnica i nož će biti vraćen. Sad mi je potrebno nešto drugo. Pokaži pergament koji nosiš uza se i na kojemu su zapisane Ješuine riječi.
16: Sve mi hoćete oduzeti. I posljednje što imam.
12: Nisam ti rekao daj, nego da pokažeš.
16: Evo.
12: Vidjet ćemo čistu rijeku života. Čovječanstvo će gledati sunce kroz prozirni kristal većeg poroka od kukavičluka. Ti si Levi, vidim, pismen čovjek. U Cezareji imam veliku knjižnicu, bogat sam i želim te uzeti u službu. Ti ćeš čuvati i čitati papiruse, bit ćeš sit i odjeven, a?
16: Ne, neću.
12: Pa jesam li ti neugodan? Bojiš li me se?
16: Ne, nego ćeš se ti mene bojati. Tebi neće biti lako gledati u moje lice nakon što si ga ubio.
12: Šuti! Uzmi novaca. Smatraš se Ješuinim učenikom, a ništa nisi usvojio od njega. Jer da nije tako, ti bi svakako od mene nešto uzeo. Znaj da je pred smrt rekao da nikoga ne okrivljuje. Ti si okrutan. On nije bio okrutan. Kamo ćeš krenuti?
16: Zaklaću Judu iz Kirijata. Tomu ću posvetiti ostatak života.
12: Neće ti to uspjeti. Juda je već zaklan.
16: Ko je to učinio?
12: Ne budi ljubomoran.
16: Ko je to učinio?
12: Ja sam to učinio. Dakako, time nije mnogo učinjeno. Ali sam to ipak učinio ja. No, hoćeš li sada nešto uzeti?
16: Zapovjedi da mi daju komad čistog pergamenta.
17: Prošao je jedan sat. Mjesec je brzo blijedio. Svjetiljke su već bile odavno pogašene. Na ležaljci je ležao prokurator. Stavivši ruku pod obraz, spavao je tiho dišući. Kraj njega je spavao Banga. Tako je dočekao svitanje 15. Nisana, peti prokurator Judeje, Poncije Pilat.
18: Izvolite, druže istražitelju. Ovdje je popis svih koji su u kliniku dospjeli u protekla 3 dana. I svi su doista spominjali tog maga i njegove asistente. Ja.
14: Tko je vama sve tu dospio? Andrej Fokić Sokov, Bifeđija kazališta Varijete. Nikanor Ivanović Bosoj, domar kuće u Sadovoj. Rimski, fin direktor kazališta Varijete. A za kraj ću ostaviti onoga koji je svjedok događaja od kojeg je, po mojem mišljenju, sve počelo Ivana Nikolajevića Bezdomnog.
18: Razumijem. Praskovija, dovedite nam Sokova i Bosoja.
14: 12 ljudi provodi ovu istragu i pokušava kao na pletaću iglu skupiti proklete očice ove zamršene stvari koja je razasuta po čitavoj Moskvi. Uspjećemo mi doći na kraj toj bandi.
7: Jeste li vi novi liječnik? Znate li kako se liječi rak jetre?
18: Sokov, polako. To je drugi istražitelj. Hoćete nešto pitati?
14: Recite mi, o čemu ste razgovarali s osobom koja se predstavljala kao inozemni artist?
7: Pa, bila je ta seansa najprije i novci su letjeli po gledalištu, a onda su se ljudi tukli i grabili ih. Neki su odmah požurili potrošiti i svima sam vraćao sitniš i onda kad sam sutra išao provjeriti blagajnu, umjesto novca ugledao sam papiriće, narezane. Papiriće, šarene.
14: A zar ste mislili da varalice barataju pravim novčanicama?
7: To me i on pitao. Samo što je rekao da su Moskovljani varalice kad su mislili da im on dijeli pravi novac, pa su s njime išli kupovati i onda me... Pitao me jesam li siromah?
14: Znači, zanimao se za vaše imovno stanje?
7: Ne. Oni su ga znali.
14: Kako to mislite?
7: Njegov asistent. U onoj mršavi kockasti.
14: Da?
7: Rekao je koliku ušteđevinu imam. I da je držim ispod parketa. I onda je on pitao kad kaniš umrijeti. Baš tako je pitao. A onaj isti koji zna moju ušteđevinu je rekao za 9 mjeseci u veljači od raka jetre. I zato sam ja došao.
14: A zbog raka jetre?
7: Depresije!
18: Bezrazložno su vam napunili glavu glupostima, Sokov. A depresiju ćemo liječiti.
7: Znači za 9 mjeseci.
18: I vi ćete i dalje prodavati sir i jesetre.
7: Da, ali neće biti zelen. Neće biti zelen kao inače. Ja vam se kunem, bit će bijel.
14: Dobro. Možete ići.
7: I jesetre, neće biti drugorazredne svježine. Ja vam se kunem.
18: Da dođe Bosoj.
14: Molim?
18: Bosoj.
14: Da, dovedite ga, molim.
19: Bogom se kunem.
14: Vi ste Nikanore Ivanoviću, predsjednik kućne uprave zgrade u Sadovoj ulici 302. One iste u kojoj stanuje Stjepan Bogdanović Lihodev.
19: Da, ja sam, ali to vraga, ja kakav sam ja predsjednik, Bogom se kunem.
14: Jeste li član partije?
19: Bože, jesam.
14: A kakav ste vi to član partije kad stalno zazivate Boga?
19: Ma, a kakav, da. Eto, ja, Bože, ovaj, eto, ja...
14: Zašto ste stupili u partiju?
19: A ja, iz koristoljublja.
14: Sad već otvoreno razgovaramo.
19: Ja vjerujem u gospodina Boga, ali... Sad vjerujem i u vraga. Druže istražitelju, ja morao sam odmah ustanoviti da je on nečastivi. Napuknute naučale. Kakav on može biti prevoditelj?
14: Tko to?
19: Taj Korovjev. Taj se smjestio u Stjopinom stanu. Njega treba strpati u zatvor.
14: To se slažem, da.
19: Da, stan raskužiti, stan i valutu, ne, nisam uzimao, ne, uzimao sam novac, ali naš, ovaj, naš dobri, ruski, davao sam dozvole za stan, za novac, to ne poričem, događalo mi se, uostalom kao i cijela uprava kuće, svi su to lopovi, pa zašto se ja ne bi malo koristio, ali valutu, ne, dolari, ne, nikako to, nikad uzeo, nikad.
14: Znači, tih 400 dolara u vašem zahodu, koje smo pronašli, nisu vaši.
19: To tu je vrag umiješao, prste vrag. Kod nas se u zgradu uselio nečastivi. Evo ga. Evo, iz ormara, evo ga, ceri se. Fuj, tu je vraže. Blagosloviti stan, raskužiti kuću.
18: Praskovja, injekciju.
19: Stan, raskužiti kuću,
0: U suncevu zalazu visoko iznad grada na kamenoj terasi jedne od najljepših zgrada u Moskvi.
9: Kakav zanimljiv grad.
20: Mesije, meni se više sviđa Rim.
9: Da, to je stvar ukusa.
0: Voland je bio odjeven u svoj crni plašt. Njegov dugački i široki mač bio je zaboden okomito u pukotinu između dviju ploča na terasi. Tako da je tvorio sunčev sat. Sjena mača postajala je sve duža, pužući prema crnim cipelama na sotoninim nogama. Azazelo se također odrekao suvremenog izgleda i bio odjeven u crno.
4: Odakle onaj dim na bulevaru?
20: To gori Gribojedov.
4: Valja pretpostaviti da je tamo nerazdruživi par Korovjov-Behemot.
20: O tome nema dvojbe, mesir.
0: Tada je nešto primoralo Volanda da skrene pozornost na kupolu koja se nalazila na krovu iza njegovih leđa. Iz zida je izašao odrpan, ilovašom uprljan crnobradi čovjek u hitonu i sandalama.
4: O, najmanje se tebi moglo ovdje nadati. Kome si stigao, nezvani, ali očekivani goste?
18: K tebi, duša zla i gospodaru sjena.
4: Zašto mi nisi pozdravio ako si došao k meni, bivši skupljač u poreza?
18: Zato što neću da ti poželim zdravlje.
4: Ali ćeš se s time morati pomiriti. Nisi se ni pojavio, a već si učinio glupost. Ona je u tonu tvojih riječi. Izgovorio si riječi kao da ne priznaješ sjene, a niti zla. Budi tako dobar i zamisli se nad pitanjem što bi učinilo tvoje dobro kada ne bi postojalo zlo. I kako bi izgledala zemlja kad bi s nje nestale sjene. Želiš sa zemaljske kugle zbrisati sve, a sve oko nas ima sjenu, samo radi svoje maštarije o čistom svjetlu? Ti si glup.
18: Neću se s tobom svađati, stari sofistu.
4: Ti se ne možeš sa mnom svađati jer si glup, no kaži već, zašto si tu?
18: On me poslao.
4: I što ti je zapovjedio da mi kažeš, robe?
18: Ja nisam rob, ja sam njegov učenik.
4: Ja, dakle?
18: On je pročitao majstorovo djelo i molite da sa sobom povedeš majstora i da ga nagradiš mirom.
4: Ja, zašto ga ne uzmete k sebi, u svjetlo?
18: On nije zaslužio svjetlo. On je zaslužio mir.
4: Poruči da će sve biti učinjeno i odmah me ostavi.
18: On moli da onu koja ga je voljela i patila zbog njega također povedete.
4: No, a bez tebe se nikako ne bismo tome dosjetili. Odlazim.
18: Odlazim.
20: Azazelo. Mesir.
4: Odleti k njima i sve učini.
20: Molim.
11: Fuj, vraže!
5: A što ti je?
11: Misliš da smo jučer stvarno bili kod Sotune?
5: Stvarno.
11: Da kako? Sad su umjesto jednog dva luđaka. Muž i žena. Vrag zna što je to. Vrag. Vrag!
5: To je istina što si sad rekao. Vrag zna što se zbiva i on će vjeruj sve urediti. O, kako sam sretna što sam s njime sklopila ugovor. A vi ćete, mili moj, morati živjeti s tom vješticom.
11: Pa ti si stvarno počela ličiti vještici.
5: Da.
11: Dok me ljubiš, kosa ti vijori kao kakve zmije. A meni po tvojim poljupcima koža počinje žariti.
20: Mir vama.
5: Azazelo! A kako je to milo, kako je to dobro. Eto, vidiš, majstore, nisu nas napustili.
11: Zaogrni se.
5: Na, fučkam ja na to. Oprostite, Azazelo, što sam gola.
20: Ne uznemiravajte se. Vidio sam mnogo golih žena. Ne samo golih, nego i onih s oderanom kožom.
5: Može konjak?
20: Zahvaljujem. A ugodan podrumčić, ha? Vrag neka me nosi. Samo se namiče pitanje, što da se u njemu radi?
5: Već ćemo nekako, ne uznemirujte me.
20: Mesir vas pozdravlja i poziva ako želite na malu šetnju s njim.
11: S velikim zadovoljstvom.
5: Još jedan konjačić?
20: Zahvaljujem, može. Margarita Nikolajevna, ni vi nas nećete odbiti?
5: Ja sigurno neću odbiti.
20: Divna stvar, to ja volim. A neka onaj naš prvi susret u parku.
5: A, bila sam glupa. Nemojte me strogo suditi. Meni se sviđa brzina i golotinja.
20: Da.
5: Kao iz Mausera.
20: Da, razumijem. Mesir vam je poslao dar. Bocu vina. To je isto vino koje je pio prokurator Judeje. Falernsko vino.
5: Evo čaša. U Volandovo zdravlje.
20: U početak. Mira.
8: Šta je ovo? Vi ste nas... Ne mogu disati.
21: Majster.
8: Mrgo.
21: Majster.
8: Trovač.
21: Majster. Majster. Mili. Mili. Kako?
0: Padajući nauznak na oštri kut pisaćeg stola, majstor je rasjekao sljepočnicu. Margarita je klonula na stol, a onda pala na pod. Sve što ih je u podrumu okruživalo, pocrnjelo je i nestalo. Kad su otrovani zamukli, Azazelo je počeo djelovati. Iskočio je kroz prozor i za nekoliko trenutaka nestao u vili u kojoj je živjela Margarita Nikolajevna. Savjestan i točan je htio provjeriti je li sve učinjeno kako valja. Vidio je kako je smrknuta žena koja je očekivala povratak svoga muža izašla iz svoje spavaće sobe, iznenada problijedila, uhvatila se za srce, kriknula i pala na pod u gostinskoj sobi.
20: Tako, sve je u redu.
0: Zatim je začas bio kod palih ljubavnika. Rastvorio je Margaritine bijele zube i ulio u usta nekoliko kapljica onog vina kojim ju je i otrovao. Ona je uzdahnula, podigla se bez Azazelove pomoći i sjela.
21: Što je? Zašto? Zašto? Što ste sa mnom učinili? Ne, ne, to nisam očekivala. Ubiti ga.
20: Ma ne,
21: ubiti ga.
20: Ustaće. A zašto ste tako nervozni?
8: Trovač!
20: Aha, vama je vrijeđanje nagrada za dobru uslugu. Zar ste slijepi?
8: Što znači sve ovo?
20: Znači da vam je vrijeme. Opraštajte se od podruma. Brže, brže!
8: Shvaćam. Vi ste nas ubili.
19: Mi smo mrtvi.
20: Oluja tuni. Konji ruju zemlju. Držite mali mrtav, još razmišljate kako možete biti mrtvi.
8: Imate 1000 puta pravo!
21: Veliki volant! Ali, majstore, Roman, uzmi sa sobom, preklinjem te!
8: Znam ga na pamet!
21: Neću zaboraviti ni riječi!
8: Sada neću više nikad ništa zaboraviti!
20: Onda vatra! Vatra! Od koje je sve počelo!
8: Gori prijatni živote!
21: Gori patnjo!

0: Upravo taj.
1: A tko je Anuška?
0: Ona je posve nevažna. Neka glupača iz Sadove ulice. Važno je da je on unaprijed znao o suncokretovom ulju. Kao što ja znam za neke stvari za koje doktor Stravinski misli da je nemoguće da ih znam.
2: Na što mislite, Ivane Nikolajeviću?
0: Što se tamo kraj mene u sobi broj 118 sada dogodilo?
2: Ništa, što bi se dogodilo?
0: Sad ćete čuti. Kad zazvoni telefon.
2: Praskovja, vi ste? Što? Razumijem.
0: Umro je. Vaš pacijent s kapicom na kojoj piše M.
1: Doktore Stravinski, je li to točno?
2: Da, točno je.
0: Budite uvjereni, druže istražitelju, da je sada u gradu umro još jedan čovjek. Ja čak znam tko. To je žena.
3: Vaš su roman pročitali i rekli samo to da on, nažalost, nije završen. Htio sam vam pokazati vašeg junaka.
4: Onaj bijeli lik u kamenom naslonjaču pod kojeg leži veliki pas tamnih ušiju.
5: Što on to govori?
3: Govori uvijek isto. Da je na mjesečini nema mira i da ima tešku dužnost. To govori uvijek kad ne spava. A kada spava vidi uvijek jedno te isto. Put obasjan mjesečinom. No na njega ne uspjeva stupiti i nitko mu ne prilazi. Zato razgovara sam sa sobom. Tvrdi da bi svoju slavu radu zamijenio za sudbu odvrpana lutalice, Levi Matea, i da ima želju pričati s uhićenikom, Hanocrijem, jer da mu nešto tada davno nije rekao do kraja. Što ćemo? Sada svoj roman možete završiti jednom rečenicom.
6: Slobodan! Slobodan! On ne čeka!
3: Zašto poći tragovima onoga što je već svršeno?
4: Onda onamo, u ostavljeni grad.
3: Onaj za kim tako čezne da ga vidi vaš izmišljeni junak, kojeg tek što ste otpustili vi sami, pročitao je vaš roman. Zar ne biste htjeli danju šetati sa svojom prijateljicom pod višnjama koje počinju cvjetati, a navečer slušati Schubertovu glazbu? Zar vam neće biti ugodno pisati u svijeće gušćim perom? Čeka vas dom. Stari sluga svijeće već gore, a uskoro će se ugasiti jer počinje svitati. Tim putem, majstore. Ostajte zdravo. Meni je vrijeme da krenemo.

Slušaj tišinu. Gledaj dom kojeg si dobio kao nagradu. Već vidim venecijanski prozor i vinovu lozu koja se diže do samoga krova. Navečer će ti dolaziti oni koje voliš i koji te neće uznemiravati. Oni će ti svirati, pjevati, a ti ćeš zaspati sa svojom zamašćenom i vječnom kapicom na glavi. San će te osvježiti i počet ćeš mudro rasuđivati. I nikad me nećeš otjerati. Tvoj ću san čuvati ja.

0: Enes Kišević, Frano Mašković, Alma Prica, Žarko Savić, Tvrtko Jurić, Žarko Potočnjak, Sven Medvešek, Marinko Prga, Dražen Bratulić, Mladen Vasari, Duško Modrinić, Nikša Butijer i Zoran Čubrilo. Prevela Vida Flaker. Glazbena urednica Franka Meštrović. Ton majstor Miro Pijaca. Redateljica Stefani Jamnicki. Dramski program Hrvatskog radija 2012.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Obilježavajući 100 godina Hrvatskog radija, prisjećamo se spikerice Gordane Kovačić, koja je preminula u veljači, a bila je naš džez i naša poezija, jedinstveni poetski glas kojim je svaku spikersku suradnju obilježila. Ujedno je ovo i posveta spikerskome radu, pozivu i posvećenosti, poslu koju je jedinstveni dio upravo nacionalnog radijskog etera.
3: Odabirano. Meni je glas nešto mistično.
4: Odabirano.
5: Pijevam te pjesme jednostavno zato što ih volim. Da, to sam sve ja i glas je isti. Samo pjevam glazbu različitih skladatelja i stilova. Zgrabila sam stvari, otrčala do auta i krenula u Amsterdam. To je naravno dio moje osobnosti i mojih prirođenih osjećaja. I onda sam počela sama pisati glazbu, komponirati. Prije 20 godina točno. A onda sam počela osmišljavati projekte vezane uz poeziju.
6: Balada para mi muerte.
5: Umrijeću u Buenos Airesu, rano ujutro. I skromno sačuvati što mi je život činilo. Svoju poeziju rastanka i metaka. Svoje cigarete.
7: Il mio tango.
5: Svoj tango i pregrš tuge. Ogrnut ću se svim zorama kao kaputom. Samo svoj predzadnji viski neću ni taknuti.
7: Resterà non bevuto.
2: Poetski glas Gordane Kovačić. Radiofonski kolaž in memoriam dragoj kolegici. I da, ništa ne znači ako nemamo taj swing, taj zamah, baš kako pjesma kaže. Gordana Kovačić bila je naš džez i naša poezija. Bila je glas koji je obilježio brojne emisije u kojima se potpuno posvećivala svakome detalju čitanja, odnosno interpretacije, u pravom i punom smislu riječi. Posebno je voljela surađivati i kreirati svjetove u ciklusu Odabirano, bilo u adaptacijama ili kreativnim čitanjem tekstova. Kolaž ulomaka iz nekih od emisija ovime donosi spomen na trenutke radosnog stvaranja radijskih priča u spikerskoj suradnji s jedinstvenom Gordanom, znanstvenicom, glazbenicom, umjetnicom. Nada sve osobom posvećenom onome što radi i čemu se potpuno predaje. Od dokumentarca o jazz violinistu Stafu Smithu, pa violinistu Mihi Pogačniku i njegovu Parzivalu, do sinkronizacije intervjua s velikim pjevačicama Ute Lemper i Katie Guerreiro, pričama o glasu i pjevanju, stvaranju operne predstave ili dramatizirane priče o odnosu Coco Chanel i Igora Stravinskog, do, na posljedku, čitanih kreacija kratkih priča Andreje Grgić u kojima su zabilježeni neslučajni obrati koje glazba unosi u ljudske sudbine. A sudbina nas je spojila s Gogicom u radosti posla, kreaciji, ali i razmjeni dojmova o glazbi, uvijek u nekom gotovo nestvarnom njezinom ushićenju, životu samom. Gordana Kovačić kao naratorica u dokumentarcu vodila nas je do važnih istina, ali i zvuka violine u Keopsovoj piramidi.
7: Odabirano. Odabirano.
1: Miha s Parsifalom. Violina preobrazbe.

0: Ovu smo violinu prvi put čuli u Motovunu, jednog ljetnog poslijepodneva. Zavoljiva igra njenog zvuka dopirala je kroz ulice i dvorišta, vrtjela se između kuća i šetala kamenim hladom starih gradskih zidova, okupljajući oko sebe čujno razdragane glasove. Za nekoliko trenutaka mikrofon se našao pred čovjekom koji je upravo uveseljavao društvo u kojemu se nalazio, a njegova pojava i violina koju je držao u rukama budili su radoznalost. I tako je, netko bi na prečac pomislio, slučajno započela ova neobična avantura u kojoj ćemo upoznati maestra i njegovu misiju.
1: May I shake your hand?
2: Oh, yeah, no problem. Thank you very much for this.
3: It was for the baby, for a baby.
2: You are permitted to listen.
3: Pa što, vi ste naš?
1: Pa ja sam naš, pa ne znam.
2: Ja sam Pogačnik, ja sam kulture ambasador Slovenije.
1: A koja je dob?
2: 1710, to je Kremuna.
1: 1710.
2: Da.
4: What's the name of it again? Sorry.
2: It had any, but the name is Parzival Guarneri. It has a name, has a nickname. Parzival, you know, like the...
5: Mihaj, svirao u piramidi u Egiptu.
2: Da, svirao sam tamo, da. To je ultimativna rezonanca na svijetu. To...
1: Ja sam sve probao, sve katedrale, sve gdje sam svirao, da, ali to je za ljudice. Ja sam mislio da dobim srčni napad. Kad sam počeo svirati, sviram Cidur Bach, prvi stavak i dio fuge. Onda sam mu izbacili. Nije bilo mogao, to je bilo sve improvizirano. Ja sam se morao probiti tamo gdje prodaju karte. Došao je šef, a ja tamo sviram za njega na cesti. On kaže, izvolite. 7000 godina niko nije svirao, ja sviram onda.

0: Chacona, eat them all.
1: Chacona,
0: Chacona,
1: Chacona,
0: Chacona,
1: Chacona,
0: Chacona, Chacona,
1: Chacona,
2: Ja radim sa biznisom, ja radim sa velikim poduzećima. Prebačam muzički mojstorske dijela u strategiju biznisa. To je moja stvar, jer je sve koncerte, to sam prije kad sam bio mlad. A to je sada mnogo interesantno. Radim sa najvećim tvrtkama i sada radim na europski identitet. Sa orkestrima je to i eto.
3: Ulomak je ovo iz dokumentarca koju su ostvarili Gino Živanović i Srđan Nogić 2018.
4: Tajna, glazba, majstorsko djelo, genijalnost, rezonancija, identitet, polifonija, transformacija, Europa. To su neke ideje vodilje životnog, umjetničkog i duhovnog puta Mihe Pogačnika. Ovaj svjetski poznati violinist već dugi niz desetljeća glazbom pokušava potaknuti pozitivne društvene promjene na globalnom planu, dotičući se gorućih problema sadašnjice i tražeći rješenja u vječnom stvaralačkom geniju Europe.
3: Ulomak dokumentarca Australskog radija Niko nije žešće svirao džez Davida Schulmana.
5: Počeo sam skupljati ploče Staffa Smitha. Što sam više slušao, više bih se navukao svaki put iznova. Regina Carter danas je poznata vrhunska jazz violinistica prema Downbeatu, dugogodišnjem američkom jazz magazinu. Ona je također velika ljubiteljica Staffa Smitha.
4: Svira je tako da progovara.
5: Što čujete da radi?
4: Na primjer, u pjesmi Sweet Lorraine, kao da jednostavno obraćati se. Znate što? Njegova osobnost. Osjećam da je bio duhovit, šaljivđija. To se čuje iz načina na koji svira. Ozbiljna je to stvar. Zaista rastura na svojoj violini u solističkim dijelovima, ali prisutan je i smijeh, puno je lakoće duha. Onda kad krene tako, tada dobije pozornost sviju da slušaju.

0: Ulomci emisije o Jessi Norman, koju je iz snimljenih intervjua oblikovala Dina Puhovski.
1: When I spoke with Jessi Norman in 2000...
2: Kada sam razgovarao s Jessi Norman 2009. rekla mi je da je upoznala i zavoljela operu zbog nečega što je dobila kao djevojčica.
3: Do svoje osme ili devete godine već sam imala vlastiti radio. Hvala na pitanju. U vlastitoj sobi slušala sam izvedbe iz opere Metropolitan subotom poslje podne. Vidite, subotom poslje podne morala sam pospremati svoju sobu. I pospremanje bi trajalo koliko i opera u Metu. Ako se radilo o jednoj od Wagnerovih dugih, pospremanje bi trajalo cijelo poslijepodne, a kod kraćih opera bila sam gotova za nekoliko sati. Doista, vjerujem da postoje samo dvije vrste glazbe. Mislim da je to rekao Duke Ellington. Dobra glazba i ne baš tako dobra glazba. I za mene nešto te dobre glazbe napisali su Mozart, Berlioz i Wagner, a nešto Cole Porter, Duke Ellington, George Gershwin i što se mene tiče, nema razlike.

0: As I listen to your new
1: Dok slušam vaš novi album Roots, My Life, My Song, koji uključuje glazbu širokog raspona skladatelja. Čujem sve te različite pjesme, ali sve one nalaze mjesto u svijetu Jesse Norman. Ne pjevate jednim glasom kada pjevate nešto klasično, a drugim za džez. Sve ste to vi.
2: Da, to sam sve ja i glas je isti. Samo pjevam glazbu različitih skladatelja i stilova. Iako pjevam pjesmu u znak posvete Lini, velikoj Lini Horn, kada sam konačno skupila hrabrost da pjevam Stormy Weather, nisam je pokušala otpjevati onako kako je ona to činila, kao da bi to itko ikad i mogao. Pjevam te pjesme jednostavno zato što ih volim.

0: you mentioned Lena Horne.
1: Spomenuli ste Lena Horne, kako pjeva Stormy Weather.
2: Da.
1: Pjesmu koju je pjevala tijekom cijele karijere, ali i na filmu.
2: Da.
1: Vaša je verzija toliko drukčija, posve drukčije karaktera, naročito dok raste i raste prema kraju.
2: Imam priču o tome. Imala sam sreću poznavati veliku Lena Horne i natjerala sam zajedničkog prijatelja da ode k njoj i kaže joj: slušaj, Jesse namjerava pjevati Stormy Weather, ali zbilja treba tvoje odobrenje. Da, a ona je kao prava velikanka rekla: neka ne budem blesava i neka samo nastavim, što i jesam.

Nagrađeni radijski dokumentarac Smisao pjevanja, u kojem Fatos Vladi donosi dirljivu i intrigantnu priču poznate vokalne pedagoginje Margrethe Honig, donosimo u našem ciklusu u dva dijela. Dokumentarac prati ponajprije životnu i glazbeničku priču Margrethe Honig, ali i otkriva fascinacije ljudskim glasom u svjedočanstvima drugih glazbenika, baritona Martina Konigsbergera, avangardnog skladatelja Jakoba Terfelthuisa, logopeda Roba Stellinga, dirigenta Klasa Stocka i sopranistice Claren McFadden.

0: U prvome dijelu dokumentarca otkrivamo glas kao osjećaj, odnosno najbolju mjeru ljudskih emocija. Jer ne možemo pjevati dok plačemo, a ne možemo disati obuzeti jakim osjećajima. Bez disanja ne možemo pjevati, a poput disanja istinski živimo kada pjevamo. Margaret Honig živi u Amsterdamu, u kući u kojoj je odrasla i zbog tragičnih nedaća za vrijeme rata, njezin je instrument, odnosno njezin glas, bio oštećen. Upravo stoga, kao pedagoginja, Margaret Honig zna dobro kako pomoći pjevačima da izgrade svoj najdragocjeniji instrument, pjevački glas.
1: Smisao pjevanja.
2: Ik was jong en ging op zo'n kinderkoortje.
3: Kao malena sam pjevala u dječjem zboru i zaista uživala. I s vremenom sam sve više mislila kako postići karijeru u pjevanju.

0: Meni je glas nešto mistično, sveobuhvatno. Nije samo pjevanje.
1: Svjetski poznata vokalna pedagoginja Margaret Honig govori priču o svojem glasu.
0: Pjevanje zapravo otkriva osobi pravoga sebe.
1: Zaronimo u čudesan svijet ljudskog glasa. U našem ćemo radijskom istraživanju upoznati izvrsne glazbenike i slušati vrhunske glasove. Margaret Honig je bila izvrsna pjevačica i primljena na Amsterdamski konzervatorij na studij klasične glazbe. No s vremenom je proživjela različite nedaće da nije imala ni volje ni sposobnosti nastaviti pjevati.
0: To što sam doživljavala odrazilo se na moje tijelo. Nisam mogla više povezati svoj glas s dahom, kako bi trebalo biti. Bila sam stalno napeta.
1: Što se dogodilo?
0: Znate, mislim da bismo prvo trebali razumjeti kako pjevati tiho, kako početi.
1: Margaret danas živi u obiteljskoj kući na jugu Amsterdama. Podučava slavne pjevače iz cijeloga svijeta u svojoj suncem obasjanoj radnoj sobi.
0: Bila sam vrlo nesigurna mlada žena. Tako nesigurna. Ta nesigurnost pridonosi razmišljanju da nikada nećete nastaviti. Priznate li to nekome, prijatelji će reći, ha, kakva glupost. Sve je apsolutno u redu, zašto si nesigurna? Zapravo nije lako biti posve iskreno takvim dubokim osjećajima, jer nesigurnost uvijek ima korijene u čemu drugome.
2: Natuurlijk een bodem met iets anders.
3: 14 miljoen te maken en ik werde aus den 14 miljoen.
2: Dat was de oorlog.
0: To je bio rat, ne?
2: In mijn vader steeds
0: moj je otac bio u bijegu, a mi smo skrivali puno ljudi u zaklonu.
2: Bij ons in huis en
0: dolazio je Gestapo.
2: Kwam langs en
0: bilo je užasno.
2: Vreselijke dingen.
1: Margaret Honig.
0: Jedne večeri, jedan od očevih prijatelja, koji je također bio doktor, došao je kod nas i rekao, mislim da je vrlo ozbiljno.
1: Što se dogodilo ocu? Važna pitanja o životu i smrti u životu Margaret Honig.
4: Svatko se pita isto pitanje. Ima li moje postojanje smisla?
1: Novo djelo Brama Kortekasa bavi se istim tim velikim pitanjima. Kortekas je napisao glazbu prema tekstovima Arnona Grunbergha, njegovim poznatim kolumnama u novinama The Volkskrant. Zbor nizozemskog radija s dirigentom Klasom Stokom danas je počeo s probama.
4: Ovo je komad Brama Kortekasa, tekst gotovo doslovno komponiran u note.
1: Mislim da u Nizozemskoj nema puno ovakve glazbe.
4: Ja pokušavam izgovor povezati s, recimo, narodnim, upotrebnim nizozemskim govorom, a imamo pjevače iz različitih zemalja koji moraju upoznati nijanse izgovora na nizozemskom.
1: Dijelo Grunberghova razmišljanja bavi se slobodom i glumljenjem slobode.
5: Pjevanje i glas bili su prvi i najvažniji u životu Gordane Kovačić, spikerice Hrvatskog radija od 2007. godine, koja je bila uspješna jazz glazbenica pa i skladateljica nekoliko pjesama. Istovremeno glas je bio predmet njezinih znanstvenih istraživanja, u čemu se usavršavala u Amsterdamu, a stekla je doktorat iz logopedije upravo istražujući glas.
4: Novac je princip.
5: No, sloboda, pravo i pravda bili su jednako dio njezinih nastojanja i kako je zabilježila radijska kolegica Biljana Romić, citiram, borbenost za pravedne ciljeve, za javni radio, za sindikalna prava, za ugled spikerske profesije. Svojom životnošću, svojim elanom i duhom pokazala je da ponekad nije pristojno biti dio šutljive većine, da nije pristojno odustati od borbe za pravedniji cilj.
0: Ako ljudi počnu pjevati, kažu, ovo je ono što želim pjevati. Ja im obično kažem, kako lijepo, to je zaista krasan tekst, a onda, naravno, razgovaramo o tekstu. Jesi li razumio što znači? Što misliš o tekstu? Slažem se, znam točno o čemu je ta pjesma.
5: I kada ju je okrutnost zbilje ušutila doslovno, ostaju neušutkana sjećanja i živi trag zajedništva u borbi za bolji radio. Trag njezine goginske biti.
0: Da, moj otac se naglo razbolio. Imao je vrlo agresivnu vrstu Alzheimera. Uđete u njegovu sobu da ga vidite, a on pita, tko je to? Bio je to naravno ogroman šok.
1: Za vas?
0: Da, kada postoji netko koga volite, kao što sam ja voljela svojeg oca i stvari se tako dogode da vaš otac više ne zna vaše ime, ni tko ste, tada se život koji ste prije toga živjeli iznenada promijeni i jako je teško nositi se s time. Morate pronaći neki način da sve to posložite.
1: Koji je smisao pjevanja? Margaret Honig.
0: Nisam sigurna da ima jedan smisao. Sve što znam je da postoji nevjerojatan unutarnji poriv da se nešto izrazi pjevanjem.
1: Kako je Margaret svladala probleme sa svojim glasom?
0: Nakon 2 ili 3 mjeseca shvatila sam da ne mogu prestati. Jednostavno sam morala pjevati. Morate početi malim vježbama, a onda razmišljati o tonu na kojem zapnete svaki put. I osjećati. Najvažnije, morate osjećati. Postala sam svoj vlastiti učitelj i tako sam dugo bila.
1: Je li se Margaret Honig uspjela dostojno oprostiti od oca?
0: Pjevala sam i svojem ocu u bolnici. Sigurna sam da je znao na ovaj ili onaj način da netko pjeva za njega. To je primao i srcem. Sigurna sam u to, jer ponekad bih to vidjela u njegovu pogledu.
5: Slijedi ulomak iz nagrađenog dokumentarca Stvaranje opere autorice Steffi Sjeger, produkcije Nizozemskog radija o operi koja se postavlja u uvjetima pandemije.
0: Zgrabila sam stvari, otrčala do auta i krenula u Amsterdam. U kazalište gdje se pjevači, orkestar i umjetnički tim nalaze u 18 sati da bi čuli što se događa.
6: Možeš li vjerovati?
7: Znam.
6: Provjeravaš atmosferu?
7: Mislim da već znam kako se svi osjećaju.
6: Znam. Grozno je.
0: Ovo je 8. i završni čin ciklusa Making an Opera, There is only tonight, Postoji samo večeras. U uskim hodnicima između garderoba i dalje je tiho kad ulazim, no frizeri i vizažisti već su ovdje.
7: Ma dajte, napravit ćemo ovo sada, za ljude koji su to pripremali godinama. Nećemo time kršiti pravila.
0: I Poli je ovdje, sama u svojoj garderobi. Sjedi ispred velikog zrcala i crta. Poli se toliko unijela u ulogu Romaine Brooks, umjetnice koju glumi u Ritratu, da je i sama počela crtati i slikati. Svakome od pjevača crta čestitku s lijepim željama za premijeru. Pohvalila sam ih, a ona se rasplakala.
8: Ik maak complimente. En bij Poli komen de tranen.
7: Da, ovo je trenutak u kojem trebamo povezanost i trebamo umjetnost. Trebamo nešto za odušak, više no ikada, ali tko zna.
0: Ne mogu puno reći da te utješim. Baš je...
7: Izvodilaštvo je i onako praćeno anksioznošću. Zastrašujuće je, zahtjeva hrabrost. I sad još imamo sve te dodatne anksioznosti.
0: Ako mogu... Ma ne, znam da ne mogu ništa. Donijeti ti vode, vina?
7: Haha, mislim da ćemo vino trebati poslije.
8: Het is half zeven. We staan in de smalle gang tussen de kleedkamer.
0: Sada je 18:30 i u hodniku smo. Svi nagađaju. Jesu li izvedbe zabranjene? Je li to hitna preporuka? Hoće li biti generalke? Imamo li sutra premijeru? Nitko ne zna što će se dogoditi. Ušao je libretist Frank Sira.
8: Libretist Frank Sira kom binnenlopen.
9: Danas je bio bizaran dan. Zbunjen sam, lagano šokiran. Ovog sam poslijepodneva radio sa svojim timom i upalili smo presicu, ali smo se također pitali je li ovo sada bitno. U pola konferencije za tisak postao sam nervozan. Jedina uvjerljiva usporedba koja mi je pala na pamet bila je situacija u kojoj netko želi nastaviti zabavu dok svijet mahnita. I pomislio sam, zvuči poznato.
0: U operi Ritratto Luisa Casati koju pjeva Verity ne namjerava prekinuti zabavu koju je tako dugo pripremala samo zato što vani izbija rat.
5: Upravo u doba pandemije Gordana Kovačić, koja u adaptaciji ovog dokumentarca sinkronizira autoricu Stef Visjager, pokreće posebnu platformu Poetski tren, koja začas dobiva brojne pratitelje, a koja je posvećena kreativnom predstavljanju suvremene hrvatske poezije, glazbe, ali i vizualnih umjetnosti. Ute Lemper bila je gošća Zagrebačke filharmonije na Valentinovo 2020. Snimili smo razgovor.
0: Ali 10 godina kasnije, dakle 2000. godine, nakon iskustava na Broadwayu i bla bla bla, života u Londonu, New Yorku, i radila sam svoj album Punishing Kiss, Kazneni poljubac. Tu su bili sa mnom Tom Waits, Elvis Costello, Nick Cave i to mi je bilo zanimljivo. Suvremena glazba i to drukčija. Ali opet nisam bila zadovoljna, jer sam pjevala tuđe pjesme zapravo, iako pisane za mene.

0: The case continues.
1: So I started to write music.
2: I onda sam počela sama pisati glazbu, komponirati. Prije 20 godina točno. A onda sam počela osmišljavati projekte vezane uz poeziju. Poeziju Charlesa Bukowskog, ludog avangardista koji je pisao i džez. Poeziju Pabla Nerude, meni izuzetno važnog čileanskog pjesnika koji je imao politički jasan stav i poslanje da se bori protiv fašizma.
1: To fight against fascism and his music...
2: Njegova mi je poezija bila toliko smislena i poticajna da sam odlučila uzeti ljubavne pjesme Pabla Nerude i komponirati ih uz bandoneonista iz Argentine, mojeg prijatelja. A to je baš bilo negdje na početcima stvaranja projekta vezanog uz Astora Piazzolu i prekrasni argentinski tango. Projekt s kojim sam ostvarila turneju po svijetu. I onda još jedan projekt u kojem sam skladala glazbu na riječi pjesnika. To je pjesmarica Paula Coelha. Meni izuzetno važan projekt u žanru world music.
1: Very important to me. World music.
3: Brojne su misli ispunjene sjećanjima na Gordanu Kovačić. Brojne se mogu čitati na društvenim mrežama. Jedno piše Željko Marković, osnivač i voditelj glazbenog ciklusa Jazbina Pula. Citiram. Sjećam se njezine muzikalnosti koja nije bila demonstrativna. Nije morala pokazivati koliko zna, a znala je mnogo i teorijski i praktično. Njezino znanje o glasu nije bilo akademska fusnota, nego duboko utjelovljeno iskustvo. Razumjela je frazu iznutra, disanje, pauzu. Znala je kako riječ može postati ton, a ton priča. Kao spikerica imala je onu rijetku sposobnost da glasom stvori povjerenje. Kao pjevačica imala je toplinu i inteligenciju interpretacije. Kao osoba, širinu koja je spajala znanost i umjetnost bez ikakve napetosti među njima.
4: Katis Katje Guerreiro is warrior.
5: Mais calor.
6: Oda birano.
7: O Pedro diz que não tem nada na guitarra dele.
8: Está na ouvida tua.
3: 22. veljače 2019. godine uz Zagrebačku filharmoniju na posebnom koncertu Off ciklusa nastupila je ambasadorica Fada, jedan od najljepših glasova svijeta, Katja Guerreiro, uz svoj Fado sastav Pedra de Castra, Andrea Ramosa i Francisca Gonsalvesa, te pod ramenjem Darija Salija izvodila je poznate i manje poznate naslove iz Fado repertoara. Fado, tugaljive pjesme koje identificiraju zvuk Portugala, iznikle iz bordela i taverni Lisabona otprilike prije 200 godina, prošle su pozornicama svijeta i u glasu Katje Guerreiro, koja je upravo na početku tisućljeća 2000. godine zasjala i mnoge podsjetila na legendarnu Amaliju Rodriguez. Kako je ova slavna pjevačica počela pjevati, kako je izgradila svoju karijeru, kada je prvi put čula Fado i kako promišlja ono što daje novo u svojim interpretacijama, poslušajte u razgovoru koji smo snimili nakon pokusa uz Zagrebačku filharmoniju. A nakon godine turneja i nastupa u prestižnim koncertnim prostorima, među kojima su i dvorana Berlinske filharmonije, Olimpija u Parizu, Opera u Lyonu, Koliseu u Lisabonu, naravno, pa i Zagrebačka dvorana Vatroslav Lisinski, nakon svih tih godina nastupa i uz novi nosač zvuka koji je ostvarila u suradnji s kultnim portugalskim umjetnikom i skladateljom Joseom Marijom Brankom 2018. godine, Katja Guerreiro u ciklusu Odabirano govori svoju priču i otkriva dušu mističnog fada.

0: Rodila sam se u Južnoafričkoj Republici i u mom 11. mjesecu života doselili smo se na Azorsko otočje. Tamo sam odrasla na tom veličanstvenom i posebnom mjestu, ali zapravo nisam imala prilike odrastati uz fado, uz takvo okruženje, jer tamo ga uopće i nije bilo. Iako, naravno, imali smo programe portugalske televizije i portugalsku glazbu na radiju. I baš se sjećam, kad sam bila djevojčica, svaki put kada bih čula portugalsku gitaru u radijskom ili na televizijskom programu, zaustavila bih se. Bez obzira na to što bih radila, jer bi mi to privuklo pozornost i onda bih slušala. A svaki put kada bi Amalia Rodriguez bila na programu televizije ili radija, ja bih bila posve zadivljena tim zvukom. Nisam mogla sve razumjeti jer sam bila tek djevojčica. Morate odrasti da biste razumjeli ovu glazbu. Morate biti zrela osoba. Činjenica da sam odrasla tamo gdje su priroda i dubina oceana potpuno nadahnjući i pridonose sposobnostima da promišljate sve. Usredotočeni ste na osjećaje i ljepotu.
1: You are concentrated on emotions and beauty.
0: Ja nemam neki drugi lik. Ja sam potpuno takva kakva jesam. Nemam nikakvih filtera koje inače trebamo u našem svakodnevnom životu. Ali na pozornici dajem svu svoju čistoću u svojem glasu. Čistoću svoje duše u glasu. I to mi je donio fado. Onaj osjećaj o kojem sam govorila, da sam se osjećala poput strankinje, čudakinje, fado mi je pružio čaroban osjećaj i misao da, iako u svakodnevici imamo načine komunikacije s drugima, kada ljudi otvore svoja srca, oni su poput mene. Ljudi postanu osjećajni uz fado. Kada vidim dvorane poput ove u Zagrebu, prepune ljudi koji žele to iskusiti, jer i oni imaju sve ovo u sebi što ja nosim. Isti smo. I premda govorimo japanski, hrvatski, španjolski, italijanski ili njemački, nutrina nam je posve ista. I to je najljepša slika koju imam zahvaljujući fadu.
2: Istinska posvećenost poslu, glasu, interpretaciji upravo je bila i odlika spikerice koja je sinkronizirala moj intervju s Katijom Guerreiro. Odlika Gordane Kovačić, kojoj u spomen slažemo ovaj radijski kolaž. Kako je rekla Biljana Romić, citiram, njezina odanost spikerskom poslu, poštovanje prema spikerskom zanatu, prema profesiji na izumiranju, ali i profesiji u koju je ona uložila cijelu sebe i nije prestala učiti, nije prestala glancati. Nejedanput bi me pitala za naglasak, za izgovor nekog imena i iskreno je uživala u dobrom tekstu imajući mogućnost i povlasticu interpretirati ga. Za nju spikerski posao nije bio samo posao. Živjela ga je kao određeno poslanje.
0: Coco Chanel postala je pokroviteljicom trupe Ballerus. Zahvaljujući njoj obnovljeno je posvećenje proljeća, ali ona se nije na tome zaustavila. Shvativši, odnosno doznavši da je Igor Stravinski u financijskim nedaćama, pozvala ga je da sa svojom obitelji živi u njezinom domu u Garšu. Igor je imao nekretnine u Rusiji, ali tamo nije time išta mogao zaraditi. Chanel je dočekala Stravinskijeve širokom dobrodošlicom. Njezina vila Bel Respiro je bila neka vrsta bukoličkog raja gdje je Igor mogao pisati i svirati svoju moćnu glazbu. Uvijek je komponirao za klavirom, govoreći da u prstima stiže nadahnuće. Mogao je ipak komponirati samo kada je bio siguran da nitko ne sluša. Mislim da je ipak Coco bila iznimka. Ona je bila zadivljena glazbom, ali Igor se u nju zaljubio preko glave. Ona se dala malo nagovoriti, ali samo malo, jer je tek i jedva nadišla smrt svoje ljubavi Boja Kepla.
3: Je ne vais pas me lancer dans des épanchements.
4: Neću ovdje ništa detaljno iznositi svoju intimu. Dovoljno je reći da nisam bio ravnodušan na šarm gospođice Chanel.
2: A šarm naše kolegice, uvijek angažirane u poslu drage Gordane Kovačić, bio je jedan od njezinih načina komunikacije. Posvećenost je iskazivala i u drugim situacijama. Filmska autorica Danijela Stanojević o glasu njezina prvog filma zapisala je ovako, citiram. Težila je preciznosti kao što težimo istini u novinarstvu. Bez viška, bez teatralnosti. U njezinu glasu nije bilo sudova, samo ljudskost. Imala je glas koji je plovio, spor, siguran, kao more u sumrak. Ne glas koji probija, nego onaj koji nosi. Dublji od Jadrana.
5: Balada para mi muerte.
0: Umrijeću u Buenos Airesu. Rano ujutro. I skromno sačuvati što mi je život činilo. Svoju poeziju rastanka i metaka. Svoje cigarete. Svoj tango i pregrš tuge. Ogrnut ću se svim zorama kao kaputom. Samo svoj predzadnji viski neću ni taknuti.
2: Možda najdomljiviji trag u ciklusu Odabirano, Gordana Kovačić ostavlja interpretacijama kratkih priča Andreje Grgić, u kojima su zabilježeni neslučajni obrati koje glazba unosi u ljudske sudbine. Slušajmo dvije.
6: Mali svjetovi glazbe.
0: Kraljica diskoteke. Kako sam sinoć plesala. Čudo jedno. Nisam se mogla zaustaviti. Bila sam kraljica diskoteke. Izvodila sam čudesne figure, piruete. Skočila sam u vis. Uhvatila se za disko kuglu i vrtila se poput propelera. Bilo je božanstveno. Nosila me zaljubljenost i svijet je opet bio lijep. Tako sam bila radosna da nisam ni primijetila kad mi se neki tip zakačio za desnu nogu i nije me htio ispustiti sve dok ga teškom mukom nisam zbacila. Odletio je u šank, ravno u konobara i koliko sam uspjela spaziti krajičkom oka u toj vrtnji, bilo je dosta krvi. Ali što sam drugo mogla? Morala sam ga se otarasiti jer sam čekala svog novog dečka. Upoznat ću ga s prijateljima. Htjela sam da me vidi u najboljem svjetlu, kad se dobro zabavljam, kad sam vesela i spontana i za sve to neviđeno spretna. Malo mi je bilo neugodno, jer mi je onaj luđak izuo jednu kaubojku, pa nisam više bila tako seksi. Jedna cipela uvijek fali. Nije to to. Moj dečko je inače forenzičar. Dakle, kako je on zgodan i pametan. To se ne da riječima opisati. Primijetila sam da ga svi gledaju. Žene i muškarci, mladi i stari, psi i ptice. Svi. Jednostavno svi. Međutim, on jedino vidi mene. Da, čak i kad pincetom vadi noćnog leptira iz mrtvačeva uha, samo sam mu ja na pameti. Ima jako lijepa ramena, snažna. Baš sam isplanirala kako bi bilo dobro da dođe dok se još vrtim na disko kugli, a kad zasvira naša pjesma da mu se bacim na ta lijepa ramena. Bili bismo kao neki klizački par, ali na suhom. On u forenzički bijelom, omotan od glave do pete, ja u crnom na njegovim ramenima, a u ogledalcima disko kugle svjetlucaju naša lica obasjena ljubavlju. Svi bi nam pljeskali i klicali. I dok sam ga tako čekala vrteći se, atmosfera se zahuktavala. Glazba je bila savršena. DJ je nepogrešivo redao pjesme i bilo je tako dobro da su ljudi vrištali od sreće. Bili su tako dragi. Voljela sam ih svim srcem, ali više nisam mogla dolje među njih. Nakon 2 sata vrtnje zaboljele su me ruke i morala sam se uhvatiti nogama. S glavom prema dolje sinulo mi je da je možda moj forenzičar na nekom hitnom zadatku. Na poslu! Kako mi samo to nije prije palo na pamet? Pa nije on neki uredski crv, za Boga. On je čovjek s terena, čovjek iz laboratorija. On je forenzičar. Malo sam se opustila i zaspala. Baš sam se nekako dobro zakačila. Probudila me neka žena koja me laktom bubnula u glavu dok je divlje plesala. Čini se da sam dosta dugo spavala, jer smo osim te žene u diskoteci bili samo DJ, konobari i ja. Nije bilo ni mojih prijateljica, a ni disko kugla se više nije vrtila. Lagano sam se ljuljala i kosom mela pod. Forenzičar nije došao. Možda zato što je zapravo na poslu u britanskoj krimi seriji. DJ mi je pomogao da siđem s disko kugle. Otpratio me do šanka i pomogao mi da pronađem kaubojku. Požurila sam doma da stignem na reprizu serije, onu u sitne noćne sate. Vidjela sam ga. Čučao je iznad nekog utopljenika i vadio mu morsku travu iz usta. I onda me pogledao onako kako samo on zna.
6: Odabirano.
0: Disko za utjehu. Stajala sam nasred trgovine s košarom u ruci. Tako mi treba kad uporno bez popisa odlazim u kupovinu. Kad je zasvirala stara pjesma mog djetinjstva, tog svetog doba blažene naivnosti, kad sam bila uvjerena da su svi ljudi sretni. U trenu se sve promijenilo. Oko mene se odjednom stvorio rajski vrt, a tek pristigle španjolske paprike i rajčice treperile su poput malih disko kugli koje me zovu na ples. Čak sam i krumpire, te neugledne gomolje koji su napokon pokazali svoj pravi šarm, gledala drugim očima. I taman kad sam htjela zaplesati, ostala sam ukopana jer mi je kišobran zapeo za džep balonera nekog bijesnog gospodina. Tako mi treba kad se bojimo staviti kišobran da mi ga ne ukradu. A ova ruka kojom sam držala tešku košaru, tako mi treba kad uporno uzimam malu košaru jer mislim da ću kupiti samo što mi treba, a nikad ne znam što mi treba, postala je polupokretna zbog naramenice grudnjaka koja je spuznula do lakta. Gospodin me s pravom oštro ukorio i nasilno odgurnuo moj kišobran onako kako to samo bijesni umirovljenici znaju. Stvarno mi je bilo neugodno, ali zaslužio je da mu vratim, samo što nisam uspjela s tako skraćenom rukom. To me sve silno naživciralo. Kako nisam mogla dalje, morala sam spustiti košaru i kišobran na mokri pod da popravim grudnjak, ali stari vrag već je bio daleko odmakao. Posljednji taktovi moje pjesme iščezavali su u zvuku usisivača koju je gurala sitna nevidljiva žena. Rajski vrt naglo je usahnuo, a ni ono mrtvo meso iza stakla nije izgledalo baš najbolje. Nema veze, doći ću i sutra, ali to će sigurno biti neka druga pjesma.

Mali svjetovi glazbe za odabirano. Priča o neslučajnim obratima Andreje Grgić fantastično interpretirala Gordana Kovačić, povremeno odustajući i od strogih naglasaka, jer se radilo o likovima koje je zapravo istinski tumačila.

0: A zadnje, zapravo posljednje što mi je snimila Gogica, bila je birana hrvatska poezija koja se na njemačkom bila čitala u sklopu koncerta 1. veljače 2025. u Minhenu. Uz snimku koncertne izvedbe hrvatske mise Borisa Papandopula, koju je ostvario zbor Bavarskog radija te solisti uz maestra Ivana Repušića, za emisiju Koncert na prvom odlučila sam uključiti poeziju u interpretaciji upravo Gordane Kovačić. I kako je sudbina povezala Gordanu Kovačić i hrvatsku misu Borisa Papandopula još prije godinu dana, tako je upravo sudbinska teška bolest odnijela našu Gordanu Kovačić upravo na rođendan Borisa Papandopula. Hrvatska je misa pisana samo za glasove. Sada je s one koncertne izvedbe dostupna na nosaču zvuka i na svim digitalnim platformama, ali poeziju s Gordaninom interpretacijom imamo samo mi. I sada premjerno, baš kao i svi ovi ulumci na trećem programu u ovoj posebnoj emisiji. Darija Augustan, Sonja Runje, Tomislav Mušek i Ljubomir Puškarić uz zbor Bavarskog radija i dirigenta Ivana Repušića. Zaključni stavak mise, Jaganče Božji. A najprije, poezija Izidora Poljaka.
1: Planite bijeli ognjevi duše. Planite bijeli ognjevi duše.

zlatne svjetlosti. Planite bijeli ognjevi duše, uždi se srce, sjevaj. Vjetrovi mržnje vijore zemljom, Kristovu pjesmu pjevaj. Pokriti ledom pupovi ruža, o toplom suncu sniju. Neka ih tvoje ognjene zrake plamenom svojim zgriju. Hladnom i golom pustarom zemlje množija gladnih vrvi. Ekstazom bukni, pripravnom rijeti, svoje im podaj krvi. Stani nad zemljom gdje milijuni sapeti gvožđem trunu. Zvijezdama daždi, s neba im trgni sunčanu sjajnu krunu. Planite bijeli ognjevi duše, k nebu se srce popni i gori. Plamteć izgori.

Emisija ciklusa Odabirano u kojima je Gordana Kovačić sudjelovala interpretirajući tekstove u sinkronizaciji intervjua ili adaptaciji inozemnih dokumentaraca, radiofonski kolaž s posebnom posjetom tonski su oblikovali Tomislav Šamec i Srđan Nogić. Pripremila urednica Iva Lovrić-Štefanović. Za Gogicu, Ivuša.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Od podija do podija, u kojoj svakog utorka donosimo snimke koncerata održanih u domaćim koncertnim prostorima. U večerašnjoj emisiji možete poslušati snimku koncerta jednog od naših najdugovječnijih i najuglednijih ansambala, Zagrebačkog kvarteta, trećeg koncerta u sezoni 2024-2025. održanog u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 7. prosinca 2024. Tom su prigodom violinisti Martin Krpan i Davor Filips, violist Hrvoje Filips i violončelist Martin Jordan izveli dijela Ivana Josipa Skendera, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Roberta Schumana. Treći gudački kvartet Ivana Josipa Skendera nastao je na narudžbu glazbene tribine u Osijeku, na kojega je 2021. praizveo upravo Zagrebački kvartet. U njihovoj izvedbi djelo je i zabilježeno na Skenderovom autorskom albumu. Prema skladateljevim riječima, nadahnuće za nastanak trećeg gudačkog kvarteta potaknula je fotografija ptica na žicama koju mu je poslala kći. Skladba je u svojoj biti tema s varijacijama, ali nije banalni doslovni prijepis nota koje bi se mogle nazrijeti iz fotografije, već niz pogleda i promišljanja o samoj fotografiji i dječjem umu kao autoru slike, stoji u tekstu Ivana Josipa Skendera uz praizvedbu. Treći gudački kvartet Ivana Josipa Skendera čućemo u izvedbi Zagrebačkog kvarteta.

Na početku večerašnje emisije Od podija do podija čuli smo treći gudački kvartet Ivana Josipa Skendera. Sa snimke trećeg koncerta u sezoni 2024-2025. Zagrebačkog kvarteta, u nastavku ćemo čuti 15. gudački kvartet u D-molu Kehelove oznake 421 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Riječ je o jednom od svega nekoliko dijela koje je Mozart napisao u molskom tonalitetu, drugom od ukupno 6 gudačkih kvarteta posvećenih Josefu Haydnu i nastalih između 1782. i 1785. godine. Stavci su Allegro moderato, Andante, Menuetto allegretto i Allegretto ma non troppo, a čućemo ih u izvedbi članova Zagrebačkog kvarteta. Violinista Martina Krpana i Davora Filipsa, violista Hrvoja Filipsa i violončelista Martina Jordana.

Slušali smo 15. gudački kvartet u D-molu Kehelove oznake 421 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi zagrebačkog kvarteta Martina Krpana i Davora Filipsa na violinama, Hrvoja Filipsa na violi i Martina Jordana na violončelu. Reprodukciju njihova koncerta održanog u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 7. prosinca 2024. nastavljamo drugim gudačkim kvartetom u F-duru opus 41 broj 2 Roberta Schumana. Schumann je svoja tri gudačka kvarteta napisao tijekom lipnja i srpnja 1842. a objavljeni su sljedeće godine s posvetom njegovom prijatelju Felixu Mendelssohnu. Prva dva kvarteta proizvedena su u Gewandhausu u Leipzigu 8. siječnja 1843. godine, a drugi gudački kvartet u F-duru stapa klasicistička obilježja sa slobodnijom formalnom okosnicom. Stavci su Allegro vivace, Andante quasi variazioni, Scherzo presto trio, Listesso tempo i Allegro molto vivace. A drugi gudački kvartet u F-duru opus 41 broj 2 Roberta Schumana slušamo u izvedbi Zagrebačkog kvarteta.

U izvedbi Zagrebačkog kvarteta čuli smo drugi gudački kvartet u F-duru opus 41 broj 2 Roberta Schumana. Time smo stigli do kraja reprodukcije njihovog trećeg koncerta u sezoni 2024-2025. održanog u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 7. prosinca 2024. Violinisti Martin Krpan i Davor Philips, violist Hrvoje Philips i violončelist Martin Jordan za tu su prigodu odabrali dijela Ivana Josipa Skendera, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Roberta Schumana. Koncert je snimio Božidar Pandurić, a urednica snimanja bila je Gordana Krpan. Večerašnju emisiju Od podija do podija tonski je oblikovao Jurica Novosela, uredila i vodila Bojana Plečeška-Lebota. Ugodan nastavak večeri i do slušanja.

U nastavku programa, poštovani slušatelji, prvi trio za klavir, violinu i violončelo u D-molu, opus 49, Felixa Mendelssohna Bartholdija. Nastupit će trio Istomin Stern Rose u sastavu klavir Eugen Istomin, violina Isaac Stern i violončelo Leonard Rose.

Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na otvorenom na Trgu kralja Tomislava ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.

0: Imperfections.
1: Klasa iznad.
0: Zašto na ovom svijetu postoje djevojčice koje imaju sve, sve?
1: U četvrtak od 18.
0: I druge djevojčice koje nemaju ništa, ništa.
1: Na trećem programu Hrvatskog radija. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Plavi razgovori.

Nizozemský puchačký ansambl pod ramlenem Ede de Warta izveo je serenádu za duháče opus 7 Richarda Strausa. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Solo je da kamera, uredila Marija Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Ogledi i rasprave.
1: Poštovani slušatelji, sada je na rasporedu ogled britanske filozofkinje Rachel Fraser pod naslovom Vrlina intelektualne skromnosti. Autorica Rachel Fraser je izvanredna profesorica filozofije na sveučilištu u Oxfordu i suradnica na koleđu Exeter. Od siječnja 2025. izvanredna je profesorica filozofije na Massachusetts Institute of Technology u SAD-u.
2: Pretpostavimo da želite biti bolja osoba. Mnogi od nas to žele. Kako biste to mogli postići? Možete pokušati postati velikodušniji i posvetiti se davanju većeg dijela svojeg prihoda u dobrotvorne svrhe. Ili biste mogli pokušati postati strpljiviji i vježbati slušanje svojeg partnera umjesto da mu se protivite. Ovi zdravorazumski recepti pozivaju se na drevnu etičku tradiciju. Velikodušnost i strpljivost su vrline čije nam vježbanje omogućuje da procvjetamo. Živjeti dobro, kaže etičar vrlina, znači njegovati i prakticirati upravo takvu vrsnost karaktera.
1: No dio dobrog življenja je i u dobrom razmišljanju. Naše duše imaju intelektualni kao i praktični dio. Ne možemo imati potpuno plodonosne živote ako ne procvjetamo intelektualno. Postoje li dakle specifično intelektualne vrline, izvrsnosti intelektualnog karaktera čije nas vježbanje čini dobrim misliocima? Aristotel, čija djela ostaju kamen kušnje za suvremene teoretičare vrline, zastupao je to mišljenje. Intelektualni dio duše, napisao je u svojoj Nikomahovoj etici, nastoji dosegnuti istinu. Prema tome, mislio je, intelektualne vrline samo su one dispozicije koje vode do tog cilja. Dok od nas etika vrline zahtjeva da budemo velikodušni i strpljivi, umjereni i hrabri, epistemolog vrline traži da budemo promišljeni i pošteni, marljivi i otvorenog uma. U svom najambicioznijem obliku, epistemolog vrlina tvrdi ne samo da su takve osobine vrijedne same po sebi ili da će vježbanje takvih vrlina uroditi znanjem. Ako znam da, recimo, DNK ima oblik dvostruke zavojnice, to je zato što vjerujem u ono što zna i svaki intelektualno čestit znanstvenik o DNK u uvjetima u kakvima sam se ja razvijao.
2: Kao i sve ostalo, vrline ulaze i izlaze iz mode. Jedna navodna intelektualna vrlina nedavno je postala vrlo moderna. Filozofi, psiholozi i novinari svi nas pozivaju da budemo intelektualno skromniji. Različiti mislioci različito karakteriziraju intelektualnu skromnost, ali postoje neke teme koje se ponavljaju. Intelektualno nenametljivi imaju istančan osjećaj vlastite pogrešivosti, pa kažu primjerice, bio sam u zabludi u prošlosti. Toleriraju neizvjesnost, pa mogu reći, možda nikada nećemo saznati punu istinu o tome što se dogodilo. Oni prepoznaju pristranost i dvosmislenost svojih dokaza, zajedno s granicama svoje sposobnosti da ih procijene, pa kažu, nove informacije mogle bi izaći na vidjelo ili možda krivo tumačim ove podatke. O intelektualnoj skromnosti rijetko se

0: raspravljalo između 1800. i ranih 2000. ali početkom 2010. učestalost spominjanja te osobine počela je eksponencijalno rasti. Čini se dakle da je entuzijazam za intelektualnu skromnost povezan s određenim skupom epistemoloških tjeskoba povezanih s upravljanjem informacija u doba interneta i društvenih medija.
1: I doista, često se kaže da intelektualna skromnost štiti upravo od onih patologija koje društveni mediji mogu donijeti. Kada su građani intelektualno skromni, pišu filozofi Michael Hannon i Ian James Kidd, oni su manje polarizirani, tolerantniji su i poštuju druge, te pokazuju veću empatiju prema političkim protivnicima. Intelektualno skromni, piše psiholog Mark Leary, dublje razmišljaju o informacijama koje su u suprotnosti s njihovim stajalištima i preispituju valjanost informacija s kojima su se ranije sreli.
0: Ali empirijski rad koji podupire ove blistave procjene često je upitan. Mnoge studije procjenjuju intelektualnu skromnost sudionika svojih eksperimenata putem samoprocjena. U jednoj takvoj studiji ispitanici su zamoljeni da ocijene svoju razinu slaganja s tvrdnjama poput "spreman sam priznati ako nešto ne znam". Oni koji se slažu s tom tvrdnjom klasificiraju se kao osobe s visokom razinom intelektualne skromnosti. Ne brine pritom samo to što često loše procjenjujemo vlastite snage i slabosti, nego konkretnije ono što će upravo ti kojima nedostaje skromnosti vjerojatno sami sebi dati visoke ocjene. Skromni ljudi na kraju krajeva ne govore drugima o tome koliko su skromni. Reći "vrlo sam skroman" zapravo bi bilo smiješno hvalisanje.
1: Čak i ako jest tako, moglo bi se pomisliti, intelektualna skromnost zasigurno ima važnu ulogu. Intelektualna skromnost može ublažiti neke od naših najgorih instinkata. Ljudi često podcjenjuju činjenicu koliko je teško doći do istine. Dvosmisleni, mutni dokazi padaju u vodu pred dosljednom, poznatom pričom. Stručnost u jednoj domeni nedopušteno se projicira na druge. Neuspjesi iz prošlosti, pogrešni zaključci ili iskrivljavanja prostornog rasuđivanja su zataškani. Oni koji cijene intelektualnu skromnost, svaka im čast, mole nas da budemo oprezni i da ne podlegnemo ovim prizemnim ljudskim sklonostima.
0: Ovaj model ljudske psihe naglašava našu brzopletost i oholost, ali nerijetko smo nemoćni i pred drugim manama, kukavičlukom i samozavaravanjem. A kada je riječ o njima, intelektualna skromnost je sklona funkcionirati manje kao ograda, a više kao alibi. Remek djelo Simone de Beauvoir iz sredine stoljeća, Mandarini, 1954. dramatizira ovu dinamiku. Roman počinje u vrijeme kada se Drugi svjetski rat bliži kraju. Prati skupinu ljevičarskih intelektualaca koji pokušavaju shvatiti posljedice rata kako bi mogli uskladiti svoje političke obveze sa svojim osobnim projektima.
1: Otprilike na polovici priče iz Rusije stiže misteriozni stranac. Predstavljen je kao visoki sovjetski dužnosnik, Žorž, koji je nedavno prebjegao na zapad. Govori se da je sa sobom prokrijumčario senzacionalne informacije koje će biti poražavajuće po sovjetski režim, režim u koji su mnogi likovi romana duboko upleteni. Žorž, glavnom junaku Anriju i njegovom prijatelju Roberu, pokazuje dokumente koji dokazuju da se ruski socijalizam, putokaz njihovih političkih nada, oslanja na brutalni sustav logora za prisilni rad.
0: Anri i Robert potpuno drugačije reagiraju na dokaze. U početku Anri pokazuje određeni otpor. On sumnja u Žoržove dokaze. Rusija je bila tako daleko, a čulo se mnogo različitih stvari o toj zemlji. No kasnije Henri ipak počinje vjerovati da su radni logori stvarni. On shvaća da dokazi dolaze iz previše različitih izvora, službenih dokumenata, svjedočanstava američkih promatrača kao i deportiranih sudionika, da bi mogao ozbiljno sumnjati u njih. Henri shvaća, što mu je bolno, da više ne može polagati nade u ruski socijalizam. I u Rusiji, shvatio je, ljudi su iskorištavali druge ljude do smrti.
1: Oba Francuza, Henri i Robert, koriste pozu skromnosti kako bi sakrili ono što je u stvarnosti samo kukavičluk. Robert reagira nesigurno. On odlučuje, piše Beauvoir, sumnjati. Inzistira na tome da bi bilo neodgovorno suditi samo prema dostupnim informacijama, te da ništa nije stvarno utvrđeno. Razmišljajući o ponašanju svog prijatelja, Henri u sebi misli da je Robert našao utočište u skepticizmu. Kasnije Robert razgovara o toj situaciji sa svojom ženom Anne, koja se u početku ne slaže sa svojim suprugom, misli da su dokazi o postojanju logora prečvrsti, da će daljna istraga biti beskorisna i da bi Robert trebao pomoći u objavljivanju otkrića o logorima. Ali Robert ustraje na tome da to ne može objaviti dok ne sazna više. Anne zašuti. Nisam inzistirala, zapisala je. Kojim sam pravom uostalom mogla protestirati? Premalo o tome znam.
0: Od opisanih likova Henri je očito najpozitivniji. To se neće sviđati onima koji intelektualnu skromnost smatraju vrlinom. Robert obraća pozornost na mogućnost pogreške i na poteškoće prosuđivanja složenih dokaza. Henri je nasuprot tome nagao. Anne ozbiljno shvaća neslaganje svog supruga, iako je svjesna granica svoje političke stručnosti, dok Henrija nije briga što je njegov stari prijatelj Robert došao do drugačijeg zaključka. Robert i Anne, dakle, bliže su od Henrija diktatu intelektualne skromnosti. Pa ipak, Henri zaslužuje više pohvala od njih dvoje.
1: Moglo bi se raspravljati o tome jesu li Robert i Anne istinski intelektualno skromni, ili se zapravo samo pretvaraju da su skromni. Oboje koriste pozu skromnosti kako bi sakrili ono što je u stvarnosti samo kukavičluk. Ako je tako, moglo bi se pomisliti, ni jedno ni drugo ne stvaraju istinske probleme od toga je li intelektualna skromnost vrlina. Umjesto toga, ovi slučajevi jednostavno pokazuju da vrlina intelektualne skromnosti mora biti u sprezi s vrlinom intelektualne hrabrosti.
0: Ipak nije tako jasno možemo li povući načelnu razliku između intelektualne skromnosti i intelektualnog kukavičluka ili, s druge strane, između intelektualne oholosti i intelektualne hrabrosti. Skloni smo o Henriju razmišljati kao o intelektualno hrabrom, a ne oholom i brzopletom, jer je dobro shvatio stvari. O Robertu pak možemo razmišljati kao o kukavici, jer je stvari shvatio krivo. Zamislite verziju mandarina i zapravo verziju povijesti u kojoj su svi Georgeovi dokumenti krivotvorine, dio razrađene cijene urote da se diskreditira Sovjetski savez. U takvoj pozadini ono što smo prije bili skloni procijeniti kao Robertov kukavičluk više izgleda kao istinska skromnost. Ono što se prije kod Henrija činilo poput oštroumnosti i hrabrosti počinje više ličiti na nepromišljenost. Pouka je da je teško izolirati naše prosudbe o intelektualnom karakteru od posljedica djelovanja tog karaktera unutar određenog konteksta. Da bi ih procijenio jeste li bili ponizni, dobri ili bojažljivi, loši, često ću prvo morati procijeniti koliko vi o tome znate.
1: Imamo, dakle, razloga biti skeptični prema tvrdnji ambicioznog epistemologa vrline da razumijemo što je znanje kroz naše razumijevanje intelektualnih vrlina. Ipak to je spojivo s mišljenjem da intelektualna skromnost čini istinsku vrlinu i kao takvu trebamo ju njegovati. Ali što ako se pokaže da naše intelektualne ikone, naši uzori dobrog intelektualnog života, nemaju tendenciju biti ponizni? Što ako se pokaže da se rast znanja ne odvija zahvaljujući skromnosti, nego tvrdoglavoj upornosti? Ovo nisu hipotetska pitanja. Pogled na povijest znanosti sugerira nam da bi intelektualna skromnost teško mogla biti ključni sastojak intelektualnog procvata, prije bi mogla poslužiti njegovom usporavanju.
0: Uzmimo za primjer genetičarku Barbaru McClintock. Genetikom se oduševila još kao studentica na sveučilištu Cornell u New Yorku 1920. godina, a desetljećima je razmišljala o kromosomskoj strukturi kukuruza. Nakon što se neko vrijeme borila da pronađe sigurno fakultetsko zaposlenje na sveučilištu, McClintock je veći dio svoje karijere provela u laboratoriju Cold Spring Harbor na Long Islandu, gdje je razvila vrlo osebujan pristup u proučavanju genetike. U vrijeme kada je većina genetičara proučavala vinsku mušicu drozofilu, a kasnije i bakterije, zbog njihovih brzih reproduktivnih ciklusa, drozofila proizvodi novu generaciju svakih 10 dana, McClintock se i dalje bavila tradicionalnijim kukuruzom, trošeći puno vremena na dobro upoznavanje svake nove generacije ove biljke.
1: Znam svaku biljku u polju, poznajem ih intimno, rekla je McClintock svojoj biografkinji Evelyn Fox Keller. Duboka, privržena pažnja prema predmetima proučavanja bila je bitno obilježje njezine metode. Vršnjaci McClintockove bili su zadivljeni oštrinom njezina opažanja. Mogla je promatrati stanice kukuruza pod mikroskopom i vidjeti detalje njihove kromosomske strukture koji bi bili nevidljivi drugim ljudima. Objasnila je: pažljivo prelazim preko svakog dijela, polako, ali s velikim intenzitetom. Osjetila je kako se stapa s kromosomima koje je ispitivala. Dok gledaš te stvari, objašnjavala je, one postaju dio tebe i onda zaboraviš sebe.
0: Početkom 1950-ih McClintock je počela izvještavati o rezultatima koji su uznemirili njezine kolege. Tada su genetičari radili s dvije ključne zadane pretpostavke. Prva je bila fiksni položaj gena na kromosomu. Druga je bila da su geni modularni, da određeni dio genetske informacije sadrži čvrsti skup uputa koje organizam može implementirati samo na jedan način. McClintockova je shvatila da su obje pretpostavke pogrešne. Shvatila je da se geni mogu uključiti ili isključiti. Kako će neki organizam interpretirati određeni gen nije čvrsto određeno samim tim genom, već načinom na koji taj gen stupa u interakciju s drugim genetskim jedinicama, takozvanim kontrolnim elementima, koji ili aktiviraju ili isključuju upute gena. Nadalje, ti kontrolni elementi nemaju fiksni položaj na kromosomu. Umjesto toga, oni mogu skakati između različitih točaka na kromosomskom nizu. Povjesničarka znanosti Sharon Birch McGrain jasno objašnjava posljedice. Pretpostavimo da kontrolni element dospije uz pigmentni gen i isključi ga vrlo rano u razvoju. Biljka će imati bezbojno lišće. Nasuprot tome, ako se gen za pigment isključi usred razvoja biljke, biljka će imati prugasto ili pjegavo lišće. Dvije biljke tako mogu započeti razvoj s potpuno istim kromosomima, ali na kraju mogu imati lišće koje izgleda vrlo različito, jedno jednobojno, drugo prošarano ili bezbojno.
1: Kolege Barbare McClintock bili su zbunjeni njezinim radom. Kada je prvi put predstavila svoje ideje, McClintock je govorila sat vremena u Cold Spring Harboru. Dočekala ju je, izvještava McGrain, mrtva tišina. Kao što svatko tko je održao akademski govor zna, to je loš znak. Harriet Creighton, važna suradnica McClintockove, prisjetila se da je govor djelovao kao hladni tuš. 1953. McClintock je objavila svoje ideje, ali novine su joj posvetile jako malo pozornosti. Kolege znanstvenici šalili su se da je njezin projekt lud, a neki su je nazivali nesposobnom.
0: Nepokolebana nerazumijevanjem svojih kolega, McClintock je bila duboko usidrena u uvjerenju u točnost vlastitih ideja. Većina ljudi, suočena s takvom mješavinom neprijateljstva i nerazumijevanja kako je ona doživjela, zastala bi da preispita svoje stavove. Zapitali bi se jesu li, ako su njihovi kolege toliko zbunjeni njihovim tvrdnjama, te tvrdnje možda doista bizarne i neutemeljene. Zasigurno, izgleda da bi intelektualna skromnost zahtijevala od McClintockove da ozbiljno shvati neodobravanje svojih kolega. No, McClintockova je ignorirala svoje kritičare. Zaključila je da je objavljivanje vlastitih radova gubljenje vremena i prestala ih predstavljati u Cold Spring Harboru.
1: No, od svog projekta nije odustala. Umjesto toga, nastavila je slijediti svoje ideje s neumoljivom posvećenošću, ugrađujući svoje biljke kukuruza u sve bogatiju, vizualno vrlo smislenu strukturu. Na mnoge načine, dakle, ponašanje McClintockove bilo lucidno. Jednostavno sam znala da sam u pravu, kasnije je tvrdila. Ali lukava tvrdoglavost Barbare McClintock se isplatila. Više od 30 godina nakon katastrofalne prezentacije u Cold Spring Harboru osvojila je Nobelovu nagradu za svoj rad na mobilnim genetskim elementima. Bilo je to 1983. i bila je prva žena koja je osvojila nepodijeljenu nagradu za fiziologiju i medicinu.
0: Prema bilo kojoj prihvatljivoj metrici, McClintockova je živjela intelektualno plodan život, ali nije bila intelektualno skromna. Nije uopće bila uznemirena što je njezini kolege ne razumiju. Ne obazirući se na njih, McClintockova je intenzivno ulagala u vlastitu samouvjerenost. Bila je ponosna na vlastitu sposobnost intuitivnog razumijevanja svojih biljaka. Fox Keller pripovjeda da je McClintockova bila u stanju predvidjeti što će vidjeti u jezgri biljke pod svojim mikroskopom jednostavnim pregledom biljke na terenu. Prije ispitivanja kromosoma, prepričavala je McClintock, prošla bih kroz polje i za svaku biljku nagađala što ću vidjeti. I uglavnom nikada nisam pogriješila, osim jednom. Kada je, gledajući kroz svoj mikroskop, McClintockova pomislila da je pogrešno predvidjela, bila je, kaže, očajna. Otrčala sam brzo natrag u polje. Na svoje veliko olakšanje, otkrila je da je pogriješila u arhiviranju. Umjesto da zabilježi broj biljke koju je uzorkovala i pregledavala pod mikroskopom, greškom je zapisala broj susjedne biljke. A onda je, rekla je Evelyn Fox Keller, sve opet bilo u redu.
1: Naravno, moglo bi se pomisliti da bi joj, iako je McClintock živjela uspješnim znanstvenim životom, ipak život bio bolji da je bila intelektualno skromnija, ali to nije osobito vjerojatno. Da je bila obazriva prema svojim potencijalnim intelektualnim ograničenjima, nije sigurno bili mogla razviti način rada i razmišljanja o genetici koji je bio potpuno njezin i koji je potkrijepio njezinu sposobnost da vidi dalje od dogmi koje su opterećivale njezine suvremenike. Sama McClintock je bila uporna u tome da njezin rad zahtjeva neku vrstu tihe sigurnosti, da prosudbe koje donosi zahtijevaju potpuno povjerenje, bez ikakvih sumnji. McClintock dakle služi za ilustraciju ključne izreke psihologije Friedricha Nietzschea. U knjizi Sonu stranu dobra i zla iz 1886. Nietzsche je tvrdio da su čak i naši najplemenitiji porivi dosta pomješani s našim mračnijim nagonima. Ljubav McClintockove prema njezinim biljkama kukuruza i njezina samouvjerenost, kreativnost i zagrižena tvrdoglavost, sve to čini kohezivnu cjelinu. Naizgled je jednostavno odvojiti jedno od drugih, dobre aspekte njezina karaktera koji se smatraju stvarnima od onih loših.
0: Koje su mogućnosti na raspolaganju onima koji žele spasiti ideju da je intelektualna skromnost vrlina? Jedna bi opcija bila uspostavljanje dvoslojnog sustava. McClintockova je, moglo bi se reći, bila genij. A geniji se mogu izvući iz problema iz kojih mi ostali ne možemo. Osobine koje podupiru intelektualni procvat kod genija neće doprinijeti intelektualnom razvoju kod većine drugih, jer iznimni uspjeh dostupan McClintockovoj jednostavno nije dostupan nama ostalima. Procvjetala je, da, ali ne može biti uzor običnim bićima poput nas. Određivanje intelektualnih vrlina potrebnih za uspjeh bilo bi kao propisivanje boja koje umjetnik treba koristiti ako želi dobro slikati. Ipak, duboko je neprivlačno dijeliti ljude na više i niže tipove, ali čak i kad bismo mogli podnijeti nejednakopravnu podjelu, prijedlog je pogrešan. Svi smo susreli idiote koji misle da su geniji, idiote koji bi se, da im se pruži prilika, identificirali kao pripadnici višeg tipa. Općenito, najviše bi profitirali od doze intelektualne skromnosti upravo oni koji za sebe tvrde da im ona nije potrebna.
1: Ipak, postoji nešto ispravno u pomisli da ne bismo trebali početi oponašati posebne osobine Barbare McClintock. Trebali bismo joj se diviti, jer je spojila vrlo poseban i individualan skup talenata i mana i oblikovala ga u intelektualnu osobnost koja vodi znanju. To je zadatak koji svatko od nas želi uspješno riješiti. Ali ono što je ključno, naši talenti, nedostaci i okruženja, vrlo su različiti od jednog do drugog. U svjetlu te raznolikosti, ocrtavanje intelektualnih vrlina, stabilnih karakternih crta sposobnih općenito jamčiti život pun intelektualnog procvata, počinje se činiti kao propisivanje boja koje bi umjetnik trebao koristiti ako želi dobro slikati. Bilo koja boja može se u pravim rukama koristiti za stvaranje prekrasne slike. Slično tome, gotovo svaka karakterna osobina pod dovoljno povoljnim okolnostima može biti korisna u službi znanja.
0: Intelektualna skromnost, dakle, nije vrlina, jer ne postoje intelektualne vrline. Postoje osobine koje ponekad pogoduju procvatu znanja i one koje mu ponekad ne pogoduju. Ali ne postoje opća pravila o tome koje su to osobine, pa ne postoji način da se za sva vremena i temperamente naše intelektualne osobine klasificiraju kao dobre ili loše. Potraga za intelektualnim vrlinama potraga je za pravilnikom ili receptom, načinom koji jamči da ćemo se naći na pravoj strani istine. Ali kad je riječ o dobrom životu u intelektualnom smislu, takvih pravilnika i recepata nema. Ne postoji metoda kojom bi se mogla jamčiti istina u sukobu s lažnim vijestima ili lažnim povjerenjem. Epistemološka tjeskoba stara je koliko i sama filozofija. zaslužuje bolji odgovor od moralističke zapovjedi da budemo skromni.

Slušali ste oglede i rasprave. U današnjoj emisiji objavili smo esej Vrlina intelektualne skromnosti Rachel Fraser. Čitali su spikeri Ivan Grubišić i Ana Marija Štorga. Tonski snimio Tomislav Šamec. Tekst je za emitiranje priredio Dražen Ružić, urednica Rajka Rusan.

Lijep pozdrav poštovani slušatelji i poštovane slušateljice. Želim vam srdačnu dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Euroklasik Noturno. Kroz idućih 6 sati programa vodi vas Marija Matijević. I ovaj put vas očekuje obilje dobre glazbe u središnjem dijelu emisije koncert kvarteta Ardeo, održan u sklopu festivala komorne glazbe Zapadnog Korka u Irskoj. Iako je Haydn bio poznat kao otac gudačkog kvarteta i simfonije, također je napisao zavidan broj glazbeno-scenskih dijela. Poslušajmo uvertiru iz njegove opere s talijanskim naslovom L'isola di Zabitata ili Pusti otok.

Slušali smo uvertiru opere Pusti otok Jozefa Haydna koju je izveo orkestar Norveškog radija pod ravnanjem Rolfa Gupte. A sada poslušamo glazbu Camille de Rossi, italijanske skladateljice iz razdoblja baroka. Slijedi arija iz jednog od njezinih oratorija koji datira iz 1710.

Čuli smo ariju Duol Soferto per amore iz oratorija Sant'Alessio talijanske skladateljice Camille De Rossi. Pjevao je kontratenor Martin Oro uz ansambl muzika Fiorita. Slijedi dijelo velikog pijanista Ferruccia Busonija, čiji je otac bio virtuoz na klarinetu, a majka pijanistica. Slušamo njegovu sonatinu.

Bila je to šesta sonatina za klavir Ferruccia Busonija, za klavirom je bila Valerie Tran. Na redu je glazba Filipa Elena Sparka, engleskog skladatelja i glazbenika rođenog 1951. u Londonu, a koji je poznat po svojoj koncertnoj glazbi za limene puhače.

Pantomimu za eufoni i klavir u B-duru Filipa Sparka čuli smo u izvedbi Valerijana Alfarea i Edvarda Servenke. Nastavljamo jednom od najljepših pjesama Richarda Strausa. Mezzosopranistica Christiane Stothein pjeva pjesmu Morgen iz ciklusa 4 pjesme, opus 27.

U tišini ćemo pogledati jednom drugom u oči i u nas će utonuti nijema tišina sreće. Kraj je pjesme Morgen koju je Richard Strauss darovao svojoj supruzi Pauline za vjenčani poklon. Čuli smo je u izvedbi Kristijane Štotajn i Josefa Brandla. Slijedi simfonijska poema Stepa Zigmunda Noskovskog.

Simfonijsku poemu Stepa Zigmunda Noskovskog, skladatelja koji je djelovao u rodnoj Poljskoj u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća, izveo je orkestar Santander pod ravnanjem Lorenza Fostera. U nastavku slijedi klavirski trio Johana Nepomuka Humla, skladatelja i pijanističkog virtuoza.

Slušali smo klavirski trio u Esduru Johana Nepomuka Humla koji je svirao trio Herzt. Nastavljamo s pjesmom O zemlji opus 93 jednostavačnom domoljubnom kantatom za mišoviti zbor i orkestar iz pera Žana Sibeliusa na tekst istoimene pjesme na švedskom jeziku finskog autora Jarla Hemera.

Bila je to pjesma o zemlji Žana Sibeliusa u izvedbi Akademskog zborskog društva, Zbora Helsinške katedrale i Simfonijskog orkestra Finskog radija pod ravnanjem Ulfa Söderbloma. Španjolski barokni lutnjist i skladatelj Santiago de Murcia skladao je uglavnom za lutnju i gitaru. Slušamo njegovu suitu.

Santiago de Murcia bio je učitelj gitare španjolskoj kraljici. Slušali smo njegovu suitu pod naslovom Dijelo za 7 tonova u izvedbi Eduarda Egeza. A sljedeća suita skladana je kao dio glazbene podloge za jedno od krstarenja Temzom koje je organizirao kralj George I. Riječ je naravno o Handlovoj glazbi na vodi.

Temza je bila prepuna brodica i lađa. Na jednoj je sjedio kralj George I sa svojim uzvanicima, a na jednoj je muziciralo 50 glazbenika predvođenih samim Handlom. Bio je to i takav prizor. Čuli smo treću suitu u G-duru iz Handlove glazbe na vodi u interpretaciji ansambla Collegium Aureum.